0: toimintoja uutispäivästä.
1: Teleoperaattori Elisan liikevaihto laski vuoden toisen neljänneksen aikana noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 551 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi tiedotteessaan koko vuoden liikevaihdon jäävän samalle tasolle tai nousevan hieman korkeammaksi kuin viime vuonna. Vertailukelpoinen liikevoitto laski sekin vuoden toisella neljänneksellä noin 1 000 000 euroa vuoden takaiseen verrattuna ja oli 123 miljoonaa euroa. Yhtiökokous on päättänyt, että viime vuodelta jaetaan osinkoja enintään 2,40 euroa osakkeelta. EU ja Ukraina ovat solmineet droonien tuotantoa koskevan sopimuksen, joka yhdistää ukrainalaisen osaamisen ja EU-maiden teollisuuden tuotantokapasiteetin, kertoo EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Von der Leyen kertoi sopimuksesta vierailullaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Hän ei avannut sopimukseen liittyviä rahasummia tai muita yksityiskohtia. Von der Leyenin mukaan EU-mailla on teollisuuden tuotantokapasiteettia ja turvallisia tuotantopaikkoja, mutta ei taistelukentällä hiottua asiantuntemusta ja osaamista, joita on Ukrainalla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: kuulunut metsään.
1: Radio Pooki. Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
4: Hirvosen kari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Garden Helsinki Areena-hankkeen hallitus sanoo tiedotteessaan ymmärtävänsä, mikäli maan hallitus haluaa arvioida uudelleen sille myönnetyn 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Yhtiön hallitus myöntää, että se on syyllistynyt hankkeen valmisteluprosessin aikana virheisiin ja huolimattomuuteen. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV ilmoitti aiemmin keskiviikkona aloittavansa selvityksen hankeyhtiön ilmoitusvelvollisuudesta. Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori, ei ollut ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. Oppositiopuolue Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii tiedotteessa luottamusäänestyksen järjestämistä hallituksen toiminnasta Garden Helsinki-kohussa. Keskustan mielestä Gardenia koskevista päätöksistä on syntynyt hähmäinen kuva. Kaikkonen viittaa tiedotteessaan myös pääministeri kokoomuksen Petteri Orpon STT:lle tiistaina antamaan haastatteluun. Kaikkonen sanoo, että oppositiosta aiemmin vaaditun pääministerin ilmoituksen sijaan hallituksen tulisi antaa Gardenista luottamusäänestykseen päättyvä tiedonanto eduskunnalle. Kaikkosen mukaan keskusta on valmis keskeyttämään eduskunnan istuntotauon vaikka heti, jos asioiden selvittäminen sitä vaatii.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Aarne Hartelin tässä Finlandersorkesterista, hei. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: tarvitsemaan.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Järki älä jätä.
4: Radio Pouki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Sun silmät tumman ruskeat, juhlapöydän yli katsoit hymyille.
0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän
1: vien. Poimintoja uutispäivästä.
2: Metsähallituksen tietoon on tullut tänä vuonna tavallista enemmän uhanalaisten saimaannorppien pyydyskuolemia. WWF Suomesta kerrotaan STT:lle, että kannan hienoinen kasvu voi näkyä kuolleisuudessa. Valtaosa hukkuneista norpista jää yleensä vapaa-ajan kalastajien pyydyksiin, jotka eivät aina ole kalastusrajoitusten mukaisia. Laittomista pyydyksistä yleensä puuttuvat myös yhteystiedot, mikä vaikeuttaa mahdollisten rikosten tutkimista. Viimeksi kuluneiden 5 vuoden aikana yksikään tapaus ei ole esimerkiksi Itä-Suomen poliisin alueella päätynyt syyttäjälle. EU-maat ovat sopineet pitävänsä venäläisen öljyn hintakaton ennallaan ensi torstaihin saakka. Neuvotteluja uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatketaan ensi viikolla. Aikaisempi sopimus öljyn hintakatosta raukeaa tänään. Jos sopimukseen hintakatosta ei olisi päästy, EU olisi voinut joutua nostamaan hintakattoaan. Hintakaton tavoitteena on ollut rajoittaa Venäjän öljyn viennistä saamia tuloja. Paketti olisi valmistuessaan järjestyksessään 21. EU:n Venäjän vastainen pakotepaketti.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia liisinkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

här cirkeln är. Mönnen sen joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: On katkos, on filmissäin katkos.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Oikein mukavaa torstai-huomenta. Mä Radio Pookista. Mä toivottaa Kalle-Kari. Tästä lähtee jälleen yhteinen matkamme kello 10 saakka. Pookin aamussa mä kerään kotimaisen tanssimusiikin parhaiden kappaleiden ja kaikenlaisten muidenkin mukavien elementtien kanssa. Totta kai tasatunneen on luvassa uutisia, muttapa myöskin neropatitietovisailuakin kello 8 jälkeen on sitten jälleen tulossa. Ja mielenkiintoinen haastattelukin tuossa kello 7 tunnilla. Nimittäin 8. heinäkuuta julkaistiin viime Tapanin päivänä edesmenneestä muusikkolegenda Pauli Pate Mustajärvestä kertova muistelmateos Testamenttini. Ja tähän liittyen kirjan kirjoittanut Paten leski Tiina Mustajärvi, eli kirjailijan nimellä Tiina Finn, oli tässä hetki aiemmin kesällä Oulussa vierailulla ja istahtikin juttelemaan toimittajajuontajamme Joonas Hepolan kanssa tästä tuoreesta teoksesta. Ja tuohon liittyen siis kuullaan vähän haastattelua tuossa kello 7 tunnilla, joten mielenkiintoa siinäkin on luvassa. Kenttähavaintoja, niitä myös kyselen heti tähän kärkeen tuttuun tapaan sään puolelta. Ensimmäinen sääkatsaus on tuossa noin, sanotaanko, 10 minuutin kuluttua, niin tuonne Pookin WhatsAppiin 0440-550-7660. Sinne voi noita omia säähavaintoja laittaa, että miltä siellä, missä sinä tällä hetkellä tätä lähetystä kuuntelet, niin miltä siellä näyttää sään puolesta. Paistaako aurinko? Onko paljon lämpömittarissa lämpöä ja mistä päin ylipäätänsä, mikä on paikkakunta. Oikein hyvää huomenta vain kaikille täältä Pookin studiosta. Toivottavasti torstai on niin sanotusti toivoa täynnä.

Karma-yhtye, että Radio Pookin aamussa mä hyvää huomenta Suomimme. Kello on juuri nyt 6.11. Kalle Kari täällä. Oikein hyvää torstai-huomenta. 16. päivä heinäkuuta. Reinon ja Renen nimipäivää vietetään. Suuremmuiset onnittelut, kuten myös kaikille syntymäpäiväsankareille. Julkisuuden henkilöiden puolelta mä täältä itselle silmään pompahti muun muassa yhdysvaltalainen koomikko ja näyttelijä Will Ferrell, 59 vuotta hänelle mittariin. Jääkiekkoilijalle Jyrki Lummelle puolestaan 60 vuotta nyt tänään, eli pyöreitä täyttää Jyrki. Kike Elomaa, suomalainen kehonrakentaja, laulaja ja poliitikko, 71 vuotta, ja Riitta Väisänen, näyttelijä ja TV-juontaja. Legendaarinen sellainen, 72 vuotta hänelle tänään ikää. Oikein paljon onnea vain kaikille täältä Pookin aamusta. Aivan hetken kuluttua mä seuraavan kappaleen Paula Koivuniemen jälkeen Olet mun luonani silloin, niin otetaan noita WhatsApp-viestien kautta tulleita säätietohavaintoja. Miltä näyttää siellä sinulla päin oikein? Paljon on lämpöä. Paistaako aurinko vai onko pilvistä? Se selviää kohta, kun päästään ensimmäiseen säätietokatsaukseen kiinni.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass korjaa.

Radio Poikin ensimmäinen sääennuste tähän aamuun lähtee tästä käyntiin. Ja se siis perustuu teidän kuuntelijoiden havaintoihin, kenttätietoihin, että miltä oikein siellä juuri, missä sinä tätä lähetystä kuuntelet, niin sää oikein näyttää. Ja lähdetään liikkeelle ihan tuolta Uppsalan läänin pohjoisosasta. Sieltä päin on viestiä tullut, että on tulossa lämmin päivä, samoin kuin eilen oli plus 31 astetta. Nyt on kuitenkin vasta plus 16 ja aurinko on sinisellä taivaalla. Ai että, hieno kesäinen päivä siellä on tulossa siis. Rovaniemellä plus 12 aurinkoista, Oulussa plus 15 ja pilvistä puolestaan. Ylivieskassa plus 10 aurinkoista näyttäisi olevan ja Kokkolassa plus 10 astetta on. Puolestaan sitten Seinäjoella 13,1 tyyntä, pilvetön tai aurinko paistaa. Keuruulla 14 astetta lämmintä ja niin ikään aurinko sielläkin paistelee. Jalasjärvellä 15 astetta ja selkeää. Pyhäjärven rannalla hieno aamu, plus 13 astetta. Ja sitten Jyväskylän suunnilla on selkeää ja plus 14. Mietoisessa 11 astetta lämmintä. Kangasalalla plus 15, kertoo Kaija. Aurinkoinen aamu, plus 15, järvi aivan pläkää. Kukkola, Pälkäne, Pirkanmaa. Antti näin laittaa tuonne WhatsAppin puolelle viestiä. Ja Mäntsälässä plus 16, kesästä nauttii. Ja Kotkassa plus 17, toteaa puolestaan Liisa. Ja vielä tuli muutamia viestejä tuohon. Niin Virolahdella 15,7 pilvistä Matti toteaa. Ja Rovaniemeltä tuli vielä varmistusta, että siellä semmoinen 14 astetta lämmintä ja selkeä sää vielä toiseenkin kertaan. Kiitos kaikille, jotka laitoitte näitä kenttähavaintoja sään puolelta.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
7: Jaas, mitä nyt taas?
8: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
7: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
8: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
11: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
14: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
15: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
16: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
17: Onko tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
17: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Sampa.

0: pochi.
1: Mä sulle täysin antaudun, tää on niin totta ja voi.
2: Suvu silmäinen, nainen herkän lämpöinen.
0: Kotimaisen tanssimusiikin.

Oskar Lehtinen, kyllä mä pärjään. Soi tässä Radiopookin aamussa. Oikein hyvää huomenta. Kalle Kari täältä toivottaa. Oskar Lehtisen kappale Kyllä mä pärjään on myöskin Pookin listan ykkösenä silloin viimeisimmässä listapäivityksessä ennen kuin Pookin lista lähti sitten kesälaitumille. Ja tuohon nehän äänestys on käynnissä ihan heinäkuun loppuun saakka. 31. päivä heinäkuuta loppuu tuo äänestys ja sitten sinä viikonloppuna myöskin Pookin listakin palaa sitten takaisin. Eli parisen viikkoa vielä on aikaa äänestää omaa suosikki uutuuskappaletta tuolla Radio Pookin nettisivuilla. Tuo äänestäminenhän on ilmaista. Mikäli sitä et ole tehnyt, niin siinähän on oikein hyvä pieni aamu juttu tehdä. Tuolla mä Kiuruvedellä, siellähän on myös iskämä viikko käynnissä ja Radio Pookikin siellä hyvin on mukana, muun muassa iltapäivälähetystä sieltä tulee. Eilähän siellä juhlittiin virallisia avajaisia ja tänään sitten Kiuruveden iskelmän viikolla on muun muassa luvassa seniorimestarit laulukilpailun finaali kello 13.30 alkaen tuo. Ja eilisestä mä finaalin karsinasta itse loppukilpailuun ainakin minun tietojen mukaan pääsi siis naisten ja miesten puolella molemmissa 3 osanottajaa, eli Karita Pennanen, Tuija Lainen ja Arja Keskinen, ja miesten puolella sitten Markku Ketola, Juha Vantila ja Timo Mikkonen. Joten siellä kamppaillaan sitten tänään seniorimestarit laulukilpailun voitosta. Suuremmoiset tsempit vain kaikille sinne omiin suorituksiin.

Sulle tuli faksi. Eini tässä mä kappaleella on hyvinkin legendaarisella sellaisella. Kiuruveden iskelmäviikothan tulee myös Radio Pookin osaltakin tätä lähetystä sieltä päin, nimittäin Pookin iltapäivä on rantautunut loppuviikoksi Kiuruvedelle ja jälleen sitten tänäänkin ja huomenna kello 14 alkaen Maria ja Suvi sieltä päin lähetystä tekee. Tänään Kiuruvedellä esiintyy myös tämä seuraava artisti, nimittäin Kake Randeliina valtaa iskelmäareenan kello 23 alkaen, joten mikäli sinne päin olet menossa, niin varmasti aikamoiset bileet on luvassa Kaken toimesta.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtee! Jäätävä viimeistely ottelun 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
2: HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
3: Tuuri.fi.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Eivensillä.
6: Niin just. Eivens vaihtoliising.
7: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
9: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

Kato pari sutu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Taas siis älä kato vaan, kuuntele Tomppaa.

Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Striptease tanssia Kasevalta, mä soin Radiopokin aamussa, kun kello on muutaman sekunnin päästä 11 minuuttia vaille aamu 7. Kallekari täällä Pookin aamussa. Kello 10 saakka mennään yhteistä matkaa. Oikein mukavaa torstai-huomenta. Tuoreet uutiset on luvassa kello 7 ajalla, ja silloin uutisissa muun muassa on pääuutisena tuo pääministeri Petteri Orpon vierailu Ylen A-studiossa eilen illalla ja Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvää juttua. Uutisten ulkopuolelta otetaan kuitenkin vähän urheiluakin, nimittäin eilenhän pelattiin jalkapallon maailmanmestaruuskisoissa tuo toinenkin välieräottelua, ja sen ottelun jälkeen saatiin nyt selville, että ketkä pelaavat loppuottelussa tulevana sunnuntaina kello 22 Suomen aikaan alkaen. Eilen 2-1 Argentiina pystyi kukistamaan Englannin hienon nousun jälkeen, ja näin ollen hallitseva maailmanmestari Argentiina kohtaa sunnuntaina loppuottelussa hallitsevan Euroopan mestarin Espanjan. Mielenkiintoa siis viikonloppuun kyllä on todella paljon. Ja pronssiottelussa sitten lauantaina ottavat mittaa toisistaan Ranska sekä Englanti. Joten urheilun nälkäisillä ainakin on luvassa mielenkiintoa viikonloppuun, varmasti myös kaikille muillekin. Ja monet ovat jo innoissaan siitä, että vihdoin ne jalkapallon kisat loppuu ja alkaa normaali elämä. Eikö se näin vähän mene? Hanna Hirvonen, Tunne Aallot ja Tuure Kilpeläinen eloon. Näitä ennen kello 7 uutisia.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Eivensillä.
5: Niin just. Eivens vaihtoliising.
6: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
7: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
8: Jahas, mitä nyt taas?
9: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
8: Ai, vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
9: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
12: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Parhaat

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo arvioi suurimmaksi virheekseen Garden Helsinki-hankkeen yhteydessä sen, ettei hän ole pystynyt riittävän selkeästi kertomaan, mistä hankkeessa on kysymys. Orpo kommentoi asiaa Ylen A-studiossa keskiviikkona. Orpo kertoi myös, että hankkeelle myönnetty ehdollinen tuki voi vielä muuttua. Hän sanoi pitävänsä erittäin epätodennäköisenä sitä, että tuki voisi pysyä alkuperäisessä kokoluokassa, jos hankkeen koko on puolittunut siitä, mitä Orpolle hänelle kertomansa mukaan alun perin esitettiin. Orpon mukaan varsinainen päätös tuesta tehdään vasta perusteellisen virkavalmistelun jälkeen. Venezuelan maanjäristyksissä on kuollut yli 4800 ihmistä. Maan hallinto kertoi päivitetyistä uhriluvuista keskiviikkona. Kuolon uhrien määrä nousi aiemmin ilmoitetusta noin 100. Lähes 17 000 ihmistä loukkaantui voimakkaissa maanjäristyksissä kesäkuun lopulla. Tuhansia on yhä kateissa. Järistykset tuhosivat myös lukuisia rakennuksia. Ainakin lähes 21 000 kodittomaksi jäänyttä ihmistä asuu täpötäysillä väliaikaisilla leireillä, joista monissa ei ole toimivaa vedensaantia tai asianmukaisia jätevesijärjestelmiä. Ranskan parlamentin alahuone on hyväksynyt lain avustetusta itsemurhasta. Kiistellyn lain puolesta äänesti 291 edustajaa, kun taas vastustajia oli 241. Laki mahdollistaa avustetun itsemurhan tiukoin kriteerein tilanteissa, joissa potilas kärsii tuskallisesta, vakavasta ja parantumattomasta sairaudesta. Potilaan on otettava kuoleman aiheuttava aine itse, paitsi jos hän ei ole siihen fyysisesti kykenevä. Tällöin aineen ottamisessa auttaa terveysalan ammattilainen. Laki etenee vielä maan korkeimman perustuslaillisen elimen tarkasteltavaksi. Ukrainan puolustusministeri Mihailo Fedorov on ilmoittanut sosiaalisessa mediassa jättävänsä tehtävänsä. Fedorovin mukaan ero on osa presidentti Volodymyr Zelenskin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Nimetön kansanedustajalähde kertoo ukrainalaismedia Kyiv Independentille, että puolustusministerin virkaa olisi tarjottu sisäministeri Ihor Klimenkolle. Fedorov aloitti tehtävässään tammikuussa. Aiemmin hän toimi Ukrainan digitaalisen murroksen ministerinä ja varapääministerinä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Uutisten jälkeen kuultiin 4 suora yhtyettä, löytäjä saa pitää. Kello se on 7.08. Kalle-Kari täällä pookina aamussa. Kesäaamussa on aina 10 saakka kanssanne, joten oikein hyvää huomenta. Torstai huomenta nimenomaan. 16. päivä heinäkuuta Reinon ja Rinen nimipäivää vietetään. Tässä kello 7 tunnilla aivan hetken kuluttua päästään mielenkiintoiseen haastattelun pariin ja siitä lisää heti Kari Tapion Juna kulkee -kappaleen jälkeen.

Kari Tapiohan se siinä kappaleella Juna kulkee. 8. heinäkuuta julkaistiin viime Tapanin päivänä edesmenneestä muusikkolegenda Pauli Pate Mustajärvestä kertova muistelmateos Testamenttini. Tässä kirjassa käydään läpi Pateen värikästä elämää ja pitkää uraa, mutta pysähdytään myös hänen viimeisiin vaiheisiinsa. Tämän kirjan on kirjoittanut Pateen leskimme Tiina Mustajärvi, kirjailijan nimellä Tina Finne. Tiina vieraili aiemmin tänä kesänä täällä Oulussa ja istahti juttelemaan toimittajajuontajamme Joonas Hepolan kanssa tästä tuoreesta teoksesta. Tuo haastattelu kohta kuullaan Radiopookin aamussa. Ennen sitä käydään muun muassa sääkartoillakin ja tässä Juho Packmania, Onnen sormus.

0: kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.

Tänään sää on yleisesti aurinkoinen tai puolipilvinen. Auringolta kannattaa suojautua, sillä UV-säteilykin on voimakasta. Lämpötila on koko maassa yli 20 astetta ja maan länsiosassa odotetaan hellettä, eli lämpötila voi nousta yli 25 asteen. Lapissa tuuli on kohtalaista, mutta muualla maassa heikkoa. Perjantaina sitten sää pysyy edelleen poutaisena lähes koko maassa ja aurinkoinen jaksokin jatkuu edelleen. Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman kuitenkin viilenee. Lauantaista alkaen näyttäisi sitten sateet yleistyvän viikonlopun ajaksi.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
15: Vakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Poukin aamussa musiikkia Jarkko Ylisikkilältä, kun kello lyö 7.26. 8. heinäkuuta eli viime viikolla julkaistiin viime Tapanin päivänä edesmenneestä muusikkolegenda Pauli Pate Mustajärvestä kertova muistelmateos Testamenttini. Tässä kirjassa käydään läpi Pateen värikästä elämää ja pitkää uraa, mutta pysäydytään myös hänen viimeisiin vaiheisiinsa. Tämän kirjan on kirjoittanut Pateen leski Tiina Mustajärvi kirjailija nimellä Tina Finne. Tiina vieraili aiemmin tänä kesänä täällä Oulussa ja istahtikin juttelemaan toimittajajuontajamme Joonas Hepolan kanssa tästä tuoreesta teoksesta.
1: 8.7. nyt Pate Mustajärven muistoteos julkaistaan. Muutama päivää nyt myöhemmin sitten 12.7. Pate olisi täyttänyt 70 vuotta.
2: Kyllä.
1: Omien sanojen mukaan tavallinen suomalainen mies.
2: Epätavallisessa ammatissa.
1: Epätavallisessa ammatissa. Jotenkin varmaan niin kuin nyt tässä, kun Patea on jo pitkään nyt muisteltu, niin kaikille on nimenomaan se jäänyt, että siis tosi semmoinen sympaattinen, ihmisläheinen.
2: Joo, siis Pauli oli hyvin erilainen kuin Pate, tai se julkinen kuva, mikä hänestä oli, ja hän haluttiin usein antaa ulos. Että hänhän oli sellainen vanhan liiton herrasmies.
1: Joo.
2: Joka toi kauppareisulta kukkia kotiin ja avasi ovet ja auttoi takin päälle, kun mentiin teatteriin.
1: Wow.
2: Siis herrasmies.
1: Julkisuuskuva oli kuitenkin semmoinen, että ystävällisyys kumpusi kaikestaan tekemisestä.
2: Niin, ja hän siis välitti kaikista ja niin kuin työkavereistaan, että kun me tehtiin tuota pelkkää Pate-kiertuetta vuonna 2024, niin silloinhan niin kuin meillä oli mukana kiertue kokoonpanossa sellaisia henkilöitä, jotka ei ollut Paulin kanssa aiemmin tehnyt töitä. Ja he sitä ihmetteli, että kun esimerkiksi catering-jonossa, kun mentiin hakemaan ruokaa, niin Pauli aina asettu viimeiseksi.
1: Okay.
2: Ja meillä oli kitaristina Santeri Kotamäki, joka ei ollut siis, kukaan ei tuntenut Santeria. Mutta Pauli halusi antaa hänellekin mahdollisuuden, kun hän oli nuori ja lahjakas. Että hänellä oli tällaisia, niin kuin, hän välitti ja halusi niin kuin, antaa mahdollisuuksia ihmisille ja kannusti aina ja rohkaisi ihmisiä.
1: Mistä sä ajattelet, että se hyvä sydämisyys ja kaikki tämä kumpus?
2: Hyvästä kasvatuksesta. Kotoa. Pauli oli naisten kasvattama.
1: Nämä varmaan sekin kanssa, kun tuossa oli aikaisemmin puheessa, että älä myrkytä itseäsi. Se oli se Hilma-äitin vinkki, jota sitten itsekin nostit tuossa esille. Että se on, ja on, pitääpä ottaa itsellekin melkein se. Älä myrkytä itseäsi. Tämän kun me muistasimme, niin siinä olisi aika hyvä siemen monenkinlaisiin asioihin. Nyt kun tämä muistoteos Testamentti, niin se oli Paulin oma ajatus myöskin kirjan nimeksi silloin kerkesi syntyä.
2: Joo, me aloitettiin tekemään tätä siis jo vuoden 2024 lopussa, kun hän alkoi suunnittelemaan tämän juhlavuotensa, mikä olisi siis nyt juhlavuotensa sisältöä ja tapahtumia. Ja alettiin tekemään tätä kirjaa, niin hän itse sanoi, että hän haluaa sen nimeksi Testamenttini, mikä tietysti nyt ajatellen niin on aika karua.
1: No kyllä, tästä kirjasta niin aika paljon kerkesi jo olla nimenomaan ennen Tapanin päivää valmistunut. Pate-osuudet aika pitkälle kuitenkin lähes tulkoon siihen, mitä loppuvuoteen saakka.
2: Joo, siis Pauli kyllä ehti tehdä omat osuutensa ja no, mä en paljasta kauheasti, että kaikki saa mennä itse lukemaan sen, mutta Pauli ehti tehdä itse kaikki omat osuutensa ja sitten mun saappaisin hyppäsi tunnettu musiikkitoimittaja Pasi Kostiainen, jolle mä oon tosi kiitollinen siitä, että hän tuli remmiin ja alkoi tekemään tätä loppuun, että ilman Pasia tätä kirjaa ei olisi tässä.
1: Jatketaan Tiina kohta vielä lisää. Eikö ollut niin, että Pate monesti semmoiseen ruutuvihkoon kirjoitteli kaikenlaista?
2: Kyllä.
1: Ja sieltä muun muassa näitä merkintöjäkin sitten paljon löytyy tässä kirjassa.
2: Joo, hän kirjoitteli aika paljon niitä omia osuuksia ruutuvihkoon ja sitten hänellä oli tapana jättää aina keittiön pöydälle postit-lappuja. Ja niissä oli aina milloin minkäkinlaisia viestejä tai tekstinpätkiä.
3: Radio Pauki.

0: komeat yhtyeettä musiikkia iskelmäprinssi laulaa mä Radio Pookin aamussa. Jatketaan nyt tätä haastattelua mä Pauli Pate Mustajärvestä kertovasta muistelmateoksesta Testamenttini. Joonas Hepolan haastattelussa mä on ollut tässä aiemmin kesällä kirjana kirjoittanut Paten leski Tiina Mustajärvi, joka kirjailijan nimellä Tiina Fine myöskin tunnetaan.
1: Muistoteos Testamenttini tullut julkaisuun ja se kannattaa ehdottomasti ottaa lukaisuun.
2: Sä luit itsekin, niin mitä sä ajattelet, että mikä sulla jäi päällimmäisenä mieleen?
1: No mä sanoin Tiina sulle siitä, että mä oon tosi huono lukemaan, vaikka tässä ammatissa voisi luulla, että luetaan paljon, mutta ihan en vielä kerännyt koko, niin sen myönnä, että en ole vielä ihan koko teosta en ole lukassut, mutta siitä nimenomaan välittyi semmoinen siis lämpö, tunne ja en ole päässyt vielä kaikkiin niihin. Siinä on niin paljon kaikkea semmoista, mitä välttämättä ja kuvia, niitä kuvia kärkäsi jo, ne osaan käydä sieltä kanssa nopsasti läpi, niin semmoisia juttuja, mitä varmasti kovin moni ei ole vielä edes kuullut.
2: Joo, siellä on kuvia, mitä kukaan ei ole nähnyt, että ne on kotialbumista, mutta se mikä tässä kirjassa oli mun mielestä todella todella hienoa oli, että kuinka moni ihminen lähti tähän mukaan ja heidän kauttaan saatiin sitten niin kuin tuoda esille Paulista hyvin monipuolinen kuva. Että kun tässä on lapsuuden kavereita, jotka on ollut ystäviä siis 3-vuotiaasta.
1: Joo.
2: Ja sitten on työkavereita ja on veljeä ja tytärtä ja näin, niin tästä ehkä saa Paulista tosi sellaisen kuvan, mitä ei ole ennen saanut.
1: No tuossa aikaisemmin jäätiin siihen, että hän tykkäsi ruutuvihkoon kirjoitella ja sitten semmoisia sanotaan, että semmoisia postitlappuja oli keittiön pöydällä kaikenlaisia ja niitä otteita näistäkin lapuista löytyy muun muassa kirjasta. Hei, ei nyt. Jokainen saa kyllä lukea kirjan itse, mutta sieltä yksi hauska poiminta löytyi sivulta
2: 279. Tämä on silleen hauskaa, että me oltiin Kotkassa. Paulilla oli se soolokeikka Pyhtään Kaunissaaressa ja hänellä oli Mikkosen Matti, eli alkuperäisen popedakitaristin Arvo Mikkosen poika, säästämässä häntä ja oli Paulin syntymäpäivä, 69. syntymäpäivä. Ja juuri sen keikkapäivän alla mä löysin pöydältä tällaisen lapun, että tänä päivänä yritän olla kohtalaisen hyvä, kohtalaisen terve, mutta asia, mille en mitään voi, on se, että olen niin vitun vanha. Ja siitä sitten tästä ajatuksesta lähdettiin rakentamaan juhlavuoden ohjelmaa.
1: Mitä tuo sun mielestä kuvasti, tuo nimenomaan kyseinen lausahus, mitä tuossa kuultiin, mitä se Pateesta kuvasti?
2: No se varmaan vaan kuvasti sitä, että niin kuin hän käyttikin tätä sanontaa, että takaisin lähestyy, mutta on vielä niin pirun paljon tehtävää.
1: Ja juhlavuosi oli tulossa, mutta sen jälkeen tosiaan yhtäkkiä kaikki muuttui.
2: Kyllä. Joo, eli juhlavuotta ehdittiin rakentaa. Meillä oli siis tälle kuluvalle vuodelle oli rakennettu tai puukattuna kevätkiertue, mikä olisi tullut myös Ouluun. Oli festarikeikkoja kesällä ja sitten meillä oli niin kuin vuoden loppuun puukattuna Nokia-areena ja juhlakonsertti. Ja kun kävi miten kävi, niin peruttiin tietysti kevätkiertue. Ja senkin perumisen yhteydessä niin se asia, mitä Pauli eniten harmitteli, oli se, että hän joutui perumaan bändiltä ja teknikoilta lupamansa työt.
1: Niin, se kertoo aika paljon sitä nimenomaan, mitä aikaisemminkin oli puhetta, hyvää sydämisyydestä, että hän jos joku ajatteli ensin muita ja sen jälkeen ihan, niin kuin sanoit, että siellä ruokajonossakin hän oli viimeisenä.
2: Kyllä.
1: Että kunhan kaikki muut kerkeää ensin ottaa, niin hän tulee sitten, jos heittomerkeissä jotakin jää.
2: Kyllä. Ja jos muut teki hänelle tilaa, niin hän sanoi, että ei kun menkää vaan, että mä eihin kyllä. Mutta tästä Jussi Aaltonen, eli Paulin siskon poika, sanoi tosi hyvin, mikä mulla jäi mieleen. Hän sanoi, että kun häneltä kysyttiin, että mikä on ero Paulissa ja Patessa, niin Jussi sanoi, että Pate käveli ovesta ensimmäisenä niin, että saranat paukku ja Pauli oli se, joka avasi oven muille. Ja se mun mielestä niin kuin tiivistää tämän jutun.
3: Radio Po.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Ja se on kooran kana!
12: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Mamba, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä. Kello on tällä hetkellä 10 minuuttia vaille aamu 8 ja uutiset on kohta luvassa. Uutisissa aika mielenkiintoinen aihe, nimittäin asetus Suomen siirtymisestä metrijärjestelmään annettiin 140 vuotta sitten. Eli me nykyinen metrijärjestelmämme siitä siis 140 vuotta. Aikamoinen uutinen tuokin ja tieto. Knoppitieto tähän päivään. Uutisten jälkeen myöskin neropatti tietovisailu on jälleen luvassa. Kuka on tämän aamun neropatti, niin sehän selviää sitten aivan hetken kuluttua. Uutisia ennen musiikkia tulossa Jasminilta, niin kaunis on taivas. Ja Yölintu laittaa nyt seuraavaksi kyllä meidän tanssijalat vipattamaan, tai ainakin täällä studiossa. Kappale on Tytöt ovat kauniita.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä heteä.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin.
11: Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat.
10: Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Parhaat

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Juure lähemmäksi, kun me tanssitaan. Sydän ystäväksi, tahdon sinut vaan.
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Hyvää torstaihuomenta uutisista. Elinkeinoelämä- ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyy tänään. Iranin asevoimat kertoo, että se on tehnyt drooni-iskun Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Jordaniassa. Asiasta kertoo Iranin yleisradioyhtiö IRIB. Iranin asevoimien mukaan isku oli vastaus Yhdysvaltojen toimiin. Yhdysvallat kertoi aiemmin jatkaneensa iskujaan Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoi uudesta iskujen sarjasta myöhään keskiviikkona viestipalvelu X:ssä. Lisäksi Persianlahdella Kuwait kertoi torstain vastaisena yönä torjuvansa Iranin drooneja. Bahrainissa soivat puolestaan ilmahälytykset. Italialaisoikeus antaa tänään tuomion 8 vuoden takaisesta siltaturmasta. 43 ihmistä sai surmansa Luoteis-Italian Genovassa vuonna 2018, kun moottoritiesiltä romahti. Oikeuskäsittely alkoi vuonna 2022. Tapauksen raskaimmat syytteet koskevat kuolemantuottamusta ja syytettyjä on yli 50. Heidän joukossaan on muun muassa suurta osaa Italian moottoriteistä hallinnoivan yhtiön entinen toimitusjohtaja ja infrastruktuuriministeriön virkamiehiä. Oikeuskäsittely on keskittynyt sillan kunnossapitoon. Syyttäjän mukaan silta oli aikapommi, jonka kuultiin tikittävän. Tänään tulee kuluneeksi 140 vuotta siitä, kun asetus Suomen siirtymisestä metrijärjestelmään annettiin. Asetuksen antoi silloinen Venäjän tsaari ja Suomen suuri ruhtinas Aleksanteri 3. heinäkuussa 1886. Asetuksessa määrättiin, että kansainvälisestä mittojen ja painojen toimistosta Pariisista hankitaan mahdollisimman tarkat metrin ja kilogramman mallikappaleet. Uusien mittojen ja painojen käyttöönotto määrättiin tapahtumaan ensimmäiseksi posti- ja tullilaitoksessa, rautateillä ja apteekeissa vuoden 1887 alusta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Oikein hyvää huomenta. Radio Pookista toivottaa Kalle-Kari. 8.07 on kello. Tapani Kansalta Delilah kuultiin uutisten jälkeen. Ja kun kello on jo muutamia minuutteja tosiaan yli 8, niin sehän tarkoittaa Pookin aamussa neropattitietovisailua. Aivan hetken kuluttua päästään tämän visaisen kisan pariin. Ja kannattaa ottaa tuo meidän Pookin studion numero haltuun, mikäli se ei vielä sinulla ole siellä ylhäällä, eli 0700 392 111. Tuota tarvitset tuossa neropatti-tietovisailussa. Säätietoja muun muassa ennen visailun aloitusta. Leif Lindeman kuitenkin ennen säätietoja silmiin.

0: Säännöste.
1: Tänään torstaina sää on yleisesti aurinkoinen tai puolipilvinen. Auringolta kannattaa suojautua, sillä UV-säteily, se on voimakasta. Lämpötila on koko maassa yli 20 astetta ja maan länsiosassa odotetaan tänään hellettä, eli lämpötila voi nousta yli 25 asteen. Lapissa puolestaan tuuli on kohtalaista, mutta muualla maassa heikkoa. Perjantaita kun katsotaan, niin sää pysyy poutaisena lähes koko maassa ja tämä aurinkoinen jaksokin jatkuu edelleen. Ja sitten lauantaita kohti näyttäisi siltä, että epävakaistuu tuo sää ja sateet yleistyvät. Huomenna perjantaina myös Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman lämpötilat laskevat. Hellevaroitus on lähivuorokauden aikana. Odotettavissa on tukalaa hellettä Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan maakunnissa. Sen lisäksi maastopalovaroituskin on voimassa Ahvenanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tästä se käynnistyy tämän torstainen neropattitietovisailu. Eli kohta kuulette vihjeen, ja mä tämän vihjeen takana on sana, jota yritän tässä hakea. Ja katsotaan, päästäänkö ensimmäisellä vihjeellä jo oikeaan vastaukseen, vai pitääkö vähän antaa avustaviakin vihjeitä tämän jälkeen. Sepä aika sitten näyttää. Miten pääset osallistumaan sitten tähän neropattitietovisaan? No, siihen on yksi väylä, nimittäin soittamalla tänne studioon. Numero on 0700 392 111. Mikäli me luulet tietäväsi oikean vastauksen tuon vihjeen perusteella, niin ei muuta kuin soittoa ja yritystä tänne studioon päin, ja katsotaan sitten, että osuuko oikeaan. Radiopoikin tuotepalkintoa siis olisi tarjolla oikein nopeiten vastanneelle, ja tästä lähtee ensimmäinen vihje. Voi löytyä kentältä tai kulkuvälineestä. Voi löytyä kentältä tai kulkuvälineestä. Mitä sanaa minä tällä vihjeellä haen? Eli voi löytyä kentältä tai kulkuvälineestä. Soittoa tänne studioon, numero on 0700 392 111.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Neropatti.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
10: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
9: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
10: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
9: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
13: No, tossa just laskin, että about 3 000.
14: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
15: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.

0: Arne Hartelin tässä Finlandes Orkesterista, hei! Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pookin kanavaääni tässä, terve! Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
2: Radio Pookin torstai-aamussa on neropatti-tietokilpailu tässä käynnissä ja kuultiin tuossa ensimmäinen vihje ja tiedättekö mitä? Muutamien soittajien jälkeen sieltä tuli kuulkaas oikea vastaus tänne studioon ja kohtapa saadaan tietää sitten, että mikä neropatin tämän aamun oikea vastaus oli. Mutta tuo vihje, jonka kerkesin tuossa hetki sitten kertomaan, meni näin. Voi löytyä kentältä tai kulkuvälineestä. Eli voi löytyä kentältä tai kulkuvälineestä ja eräs meidän kuuntelijamme sen tiesi ja se, mikä tuo neropatti on tänä aamuna, niin se selviää heti Meiju Suvaksen Tarpeeksi kohtaloa -kappaleen jälkeen.

0: Neropatti. Radiopookin Neropatti tietovisailu on tässä torstain aamussa ollut nyt käynnissä ja ollaan saatu tänne oikea vastauskin. Tuo vihje, jota mä teiltä kysyin, niin oli, että voi löytyä kentältä tai kulkuvälineestä. Ja Esa Oulusta, olitte nopein oikein tiennyt, mikäpä se sana on, mitä minä etsin.
1: Joo, kyllä mä oon pakkiakin, ja pakkihan se täytyy olla.
0: Pakkihan se oli oikea vastaus, ja tuossa olisi ollut toisena vihjeenä näin, että armeijastakin tuttu. Totta kai, se olisi varmaan monelle helpottanutkin.
1: Viimeistäytyminen, joo.
0: Kyllä. Mutta paljon muutakin veikkauksia tuli, muun muassa mä valo, pallo ja toimittajaakin joku veikkasi, että...
1: Oho, harhat elää
0: Ain, jotkut on välillä, mutta sinä tiesit, Esa, tämän. Ei ole ilmeisesti ekaa kertaa, mitä tuossa vähän juteltiin, niin voiton tielle.
1: Ei, kyllä mä oon on saanut monta pipua ja lakkia ja sitten CD-levyjä aikanaan ja sitten... Tämmöisiä, mitä siellä on ollut, semmoista, mikä se oli semmoinen vyölaukkukassi. Ja tämmöistä katsoin, niin minä olen monesti ajatellut, että kun niitä on niitä samoja palkintoja, niin jättänyt vähän väliin. Ja sitten kun soittaa, niin ei pääse linjoille, kun siellä on joku tiennyt. Niin monta kertaa, että kyllä minä olen ollut herrellä sillä aina, tai siis aina kun olen herrellä, niin koita osallistua.
0: Kyllä. Ja tänään napsahti ja kangaskassi olisi lähdössä palkinnoksi tästä.
1: Kaikki käy.
0: Kaikki käy. Löytyykö semmoista vielä?
1: Joohan, mulla kato, niin kuin mä luettelin. Mm. Mutta...
0: Semmoinen löytyy. Mitäs Esa, mitä kesään yleisesti kuuluu? Onko lomailua vai...
1: No minä olen ottanut niin sanotusti lomaan kannalta, kun ei ole eläkeläisellä, kun ei ole lomaa ollenkaan, niin minä olen kuitenkin tämän kesän koittanut ottaa lomaa. Että täältä nikkarointia ja tämmöistä pientä korttien tekoa ja tämmöistä pientä askarteluahan tätä on aina sen verran puuhastelua, että sitten kun ei ole pitemmällä tullut lähettyä, että aikahan se mennään tietenkin kuin muillakin, niin ei ole sääskiä ja kärpäsiä onneksi ollut pahemmin kiusana, mutta no pikkumäkäräiset, mitä ne on nuo banaanikärpäiset, niin minä ajattelin, että millähän konstin ne saisi tainutettua.
0: Siinä onkin kuule pulma, pitäisi vähän katsoakin, että kysyä joltakin ammattilaiselta, olisikohan meidän taajuudella joku, jolla olisi jonkinlainen niksi siihen.
1: Niin kato, minä olen pannut kato siihen, kato semmoisen törppöön, katoppa semmoista, omenaviini semmoista läträtäviä ja sitten pikkusen vettä ja sitten se tippa käsienpesuainetta siihen kaerua, niin sitten muovi siihen päälle ja siihen muutamia reikiä, niin sillä konsti mä oon saanut niitä jo sen verran kuule sinne loukkuun ja ansaan. Niin. Ja sitten mun nuijinut tuolla. Ne on niin kuule kovia väistämättä, onko tällä silmät selvätäkin, vaan miten ne on niin osaavat jopa väistää nekin.
0: Joo, kyllä se välillä tuntuu todellakin, että näkevätkö ne oikein. Aavistaa ainakin jotain, ne tietää varmaankin.
1: Onhan mä noita lintujakin koettanut ruokkia, kato sen verran on aina pienestä pitää, kun meillä oli omakotitalo tuolla potella siinä kuivassa varrella, niin aina tuli linnunpönttöä sitten laitettua. Mä olen katsonut, että kun ne linnut tuossa kuule pyörii, ja niin on lokkia ja on pulua ja vaikka mitä merkki jopa oraavakin välillä, niin mä ihmettelenkin, että eikö ne kesälläkään löyä mitään matua tai jotain. Niin on kuitenkin tuossa, niin kukaan siellä muuten päällikö ilmoittaa aina, että se pitää olla heittänyt sen jotakin, kun ei se enää kettä. Ja vähemmän päästä on iso lauman lokkia ja muuta.
0: Näinhän se on, ja niitä tuntuu olevan aika paljonkin. Mites Esa tässä, tietenkin toivekappalettakin pääset toivomaan, niin kun voittaja olet, Neropatti-visassa, niin minkäs oli siihen syyn, että Rauli Padding Sumerion ja kappale Vene valikoitui?
1: No katsotaan, kun sulla ei löydy niitä kaikkia, mitä minä toivon, kato tietenkään, kato, kun ne ajat on seurannut mukana tässä vuosien varrella, niin on mulla kasetteja ja LP-levyjä ja muita vinyyleitä, mutta justiin nämä kappaleet, mitä mä toivon, niin on mulla tuolla varastossa. Mutta... Ne on niin hyviä. Siinä on se jokin se soundi ja sitten ne sanat ja tämä letkiä laulaja. Ja...
0: Kyllä.
1: Kaikki yhdessä.
0: Tällä mennään kuule. Ja vielä Esa tähän loppuun terveisiä tietenkin saa lähettää.
1: No minä laitan tuolle Vorstormin Karille ja Välipäälle Eskolle tuo, kun astuu tässä lähimaastossa. Jos mun kuulolla vaikka ajan, että on olla, kuule, että ne ei ole vielä on tainoksissa vielä puoleen päivään.
0: Kyllä.
1: Niin, mutta katsotaan, miten on tolokussa.
0: Toivotaan, että terveiset menee perille. Rauli Peding Somerjoen kappale Vene. Seuraavaksi siis kuullaan.
1: Joo.

0: Tuo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
13: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
14: Ja se on
15: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Antti Huovila, alla onnellisten tähtien, soi Radio Puokin aamussa kellon ollessa 8.48. Ennen tätä Rauli Pädin Somerioalta kuultiin kappale Vene, ja tämä oli tämän aamun Neropatti tietovisana voittajan Esan voittotoivekappale. Esa tiesi siis tämän aamun Neropatin oikean vastauksen, joka oli siis pakki. Joten vielä kerran onnittelut Esan suuntaan. Kello lähenee siis 9:00. 9:00 jälkeen jatketaan vielä Puokin aamussa tunnin verran. Kello 10:00 mennään, jonka jälkeen sitten luvassa on Puokin päivä. Ja siellähän tutusti äänessä on jälleen Jussi. Ja siitä sitten jatketaan iltapäivään ynnä muihin hommiin. Ja laulu elämällekin ohjelma tietenkin, kun torstaita vietetään, niin sekin on luvassa. Kaikkea muutakin mukavaa. Agentsia Ville Valo, Ikkunaprinsessa, olisi seuraavaksi luvassa. Sen jälkeen Anneli Mattilalta, Seitsemässä taivassa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa
3: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Ja se on
10: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun kumppani.
12: Parhaat.
13: Kesäaikaa kellot soittaa, tunteet valloittaa, aurinko taas voittaa, saa silmät loistaa.
14: Pistäpä se pogi isommalle, kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Useimmissa yliopistokaupungeissa vapaarahoitteisten yksiöiden vuokrat ovat nousseet maltillisesti viimeisen vuoden aikana. Yksiötä etsivälle Helsinki on tilastokeskuksen mukaan kallein vaihtoehto, kun puolestaan vuokrien nousu on ollut suurinta Vaasassa. Toiseksi kallein yliopistokaupunki on Tampere, jossa vuokra on keskimäärin 600 euroa. Eroa Helsinkiin on 130 euroa. Edullisimmat yksiön vuokrat olivat huhti-kesäkuussa Jyväskylässä, Oulussa ja Lappeenrannassa. Näissä kaupungeissa yksiöstä maksettiin noin 200 euroa vähemmän kuin Helsingissä. Iin Kuivaniemeen entisen Merihelmen alueelle rakennetaan uusi ravintola ja majoituskohde Aurora Sea Resort. Entistä tanssiravintolaa remontoidaan ja lisäksi alueelle tulee 15 mökkiä. Rakentamistyöt ovat jo käynnistyneet ja niiden pitäisi valmistua jouluksi. Rakentamiskustannukset ovat parisen miljoonaa euroa. Oulun seurakunnat ovat ottaneet käyttöön hautakarttapalvelun, jonka avulla omaiset ja muut hautuumaalla vierailevat voivat selvittää Ouluun haudatun vainajan hautapaikan. Hautaa haetaan vainajan nimellä. Palvelu kertoo, mille hautausmaalle hänet on haudattu ja näyttää sijainnin kartalta. Palvelusta selviää sijainnin lisäksi vainajan syntymä- ja kuolinaika sekä samaan hautapaikkaan haudattujen henkilöiden nimet. Mukana ovat kaikki Oulun seurakuntien hautausmaat lukuun ottamatta Haukiputaan vanhaa hautausmaata, jolle on haudattu vainajia viimeksi 1800-luvulla. Palvelu otettiin käyttöön, koska hautauspalveluihin tulee paljon kyselyitä hautapaikkojen sijainnista, etenkin näin kesäisin. Palvelu löytyy osoitteesta hautakartta.fi. Poliisi otti eilisen illan ja tämän aamun välisenä aikana kiinni kaksi huumeiden vaikutuksen alaisena ajellutta kuljettajaa, toisen Oulussa ja toisen Hailuodossa. Viimeksi mainitussa tapauksessa kuljettajalla ei myöskään ollut ajo-oikeutta. Hänen kuljettamansa ja omistamansa ajoneuvo otettiin takavarikkoon toistuneiden vastaavien rikosten takia.

0: Suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ennen kuin on liian myöhäistä. Vielä kun sä...
0: Radio Pauki.

0: kesä ja Kalle-Kari Leppäjärvi.
1: Kello se on 9.06. Matti Eskolta kuultiin reissumies. Radiopookin aamussa täällä Kalle-Kari. Oikein mukavaa torstai-huomenta, mikäli juuri olet saanut herättyä itsesi. Ja kenties vaikka kahvikuppia siellä tällä hetkellä nautiskelet tai jotain muuta, jolla pääsee jälleen kerran päivänä käynnistämään. Torstai ja 16. päivä heinäkuuta. Radiopookin aamussa jatketaan siis kello 10 ja sen jälkeen päivässä on Jussi tuttuun tapaan. Jussin kanssa varmaankin jutellaan tuossa vähän ennen kello 10 uutisia, että mitä päivä oikein pitää sisällään. No ainakin se pitää sisällään Laulu elämälle -ohjelman Marko Maunukselan johdolla ja tänään siellä aiheena on ihme. Tuon teeman ympärille on jälleen musiikkikappaleita kerätty ja kaikenlaista tarinaakin varmasti siellä luvassa. Iltapäivässä puolestaan Marja ja Suvi ja lähetys tulee tuolta Kiuruveden iskelmän viikolta, niin kuin koko loppuviikon iltapäivän lähetykset tuleekin. Ja tänään kun on torstai, niin eikö se ole kuulkaa näin, että tämä kaveri myöskin kello 18 on äänessä.
2: Kaikille, ketkä Jarpan tuntee, niin terveisiä. Ja Pookin kuuntelijoille tietenkin. Mulla on aina Pooki muuten päällä, että se tulee netin kautta autoon, että ihan teidän juontajia ja musiikin ja ohjelmien vuoksi, että ei se sen kummempaa syytä tarvita, missä Pookia kuuntelee.
3: No niin, se on mukava kuulla. Kiitoksia vaan.
4: Mä kuuntelen Tomppaa.
0: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg. Pookin torstai-illoissa.
1: Näinhän se on, että torstai-illoissa me kuunnellaan Tomppaa tänäänkin. Siellä voi sitten laittaa viestejä, terveisiä ja soitella myös sitten tuohon lähetykseen. Kello 18 luvassa siis Kuuntele Tomppaa -ohjelma. Nyt puolestaan kuunnellaan Nina Åkermanin musiikkia. Kadotaan kesäyöhön ja sen jälkeen Aukusti Koivistoltakin Toisessa elämässä.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
5: Kuitenkin tuolla mä Keski- ja Pohjois-Lapissa hieman viilenee huomenna perjantaina. Ja viikonloppuun se näyttäisi siltä, että sateet olisivat yleistymässä ja hieman myös lämpötilatkin alaspäin menossa. Myöskin seuraavaa viikkoa jo, kun vähän vilkaisee, niin huomattavasti viileämmältä tuo vaikuttaa. Varoituskartalla on hellevaroitusta sekä maastopalovaroitusta. Maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaan, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua, sillä itse

0: asiassa?
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vain!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

Voi kuinka kaunis on hänä Tomi Markkola. Tomi hänään viettää 30-vuotisessa juhlavuotta tänä vuonna ja tuolla Kiuruveden iskelmäviikollakin eilen hänä Tomi esiintyi. 30-vuotisjuhlakonserttia oli siellä ja itse asiassa tuolta pientä pätkää löytyy meidän Radiopookin somesta, Facebookista ja Instagramista tarinat osiosta. Joten jos et sitä ole katsonut vielä, niin sieltä löytyy vähän pätkiä tuolta Kiuruvedenkin suunnilta. Verottajalla on ollut asiaa ja on asiaa. Ja tästä oikeastaan otetaan kiinni heti Irvin Goodmanin Vain elämää -kappaleen jälkeen.

Irvin Goodman on vain elämää. Mikäli odottelette veronpalautuksia elokuun alkuun, niin kannattaa tarkistaa yksi juttu jo nyt, nimittäin verohallinto tiedottaa ja kertoo, että lähes 33 000 suomalaisella puuttuu tilinumero heidän tiedoistaan ja sen takia veronpalautukset voivat viivästyä. Erityisesti nuorilla, jotka ovat saamassa palautuksia ensimmäisiä kertoja, tämä on jäänyt hoitamatta. Jos oma veronpalautuspäivä on maanantaina 3. päivä elokuuta, niin tilinumero pitää ilmoittaa oma verossa viimeistään 27. päivä heinäkuuta. Muuten rahat eivät tulekaan tilille silloin, vaan niitä joutuu odottelemaan vähän pidempään. Ja vaikka kaikki olisikin kunnossa, niin veronpalautukset eivät välttämättä ilmesty tilille heti aamusta. Nimittäin maksut tulevat päivän aikana, joten ihan ensimmäisenä ei kannata säikähtää sitä, vaikka tuo salto sitten näyttäisi ihan liiankin tutulta. Elokuussa veronpalautuksia tullaan maksamaan noin 2,1 miljoonalle suomalaiselle yhteensä noin 1 miljardin euron edestä. Joten kannattaa käydä tarkistamassa. Johanna Pakonen, sopiva mies, sopiva nainen ja hurmayhtyettäkin Pookin aamussa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Mä kerta kerran jälkeen uudelleen. Meidät ystäväni.
11: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
12: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
11: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
12: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: pienestä miehestä mä tässä Jukka Kuoppamäki meille lauloi. Kello on 12 minuuttia vaille 10 ja uutiset on totta kai 10:ltä tulossa ja sen jälkeen Pookin päivä. Ja äänessähän päivässä tulee olemaan Jussi. Mitäs se Jussille kuuluu tähän torstaihin?
1: Aluksikin se hojo hojo. Mitäs tässä töitten merkeissähän sitä mennään ja tuossa koht siltään 10 jälkeen puhutaan vähän noista luonnonmarja-asioista. Eilenkin niistä puhuttiin, tuolloin puhuttiin vähän marja-alan näkymistä, mutta nyt tuosta luonnonmarjasadosta. Luonnonvarakeskushan syynää näitä asioita ja kuullaan vähän, että miten se maa makaa tässä mielessä. Toiveiden tunti on omalla tutulla paikallaan 11-12 välillä. Voi tervehtiä ja onnitella. Olipa nyt sitten vaikka merkkipäivää kysymyksessä. Uutiset tasatunnein Marko Maunukselan laulu elämälle sitten 12.13. Tämmöistä.
0: Niin, laulu elämälle ohjelmassa aiheena on ihme. Sitä siis Marko siellä sitten käsittelee erilaisten kappaleiden kerran. Tätä siis se Pookin päivä tulee pitämään sisällä ja aamu pistää nyt homman pakettiin tästä näin. Ja me jatketaan sitten huomenna jälleen 6:00. Pookin aamussa ja käynnistellään pikkuhiljaa sitten viikonloppuakin. Ennen kello on 10 uutisia, mä kuullaan Lea Lavenilta nyt kun oot mennyt ja tässä puolestaan Charles Blugman, Lanka jo palaa. Mukavaa torstain jatkoa kaikille.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ai ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
12: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Spooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Elinkeinoelämä ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyy tänään. Fiskarsin liikevaihto kasvoi jo neljännellä peräkkäisellä vuosineljänneksellä. Yhtiön liikevaihto nousi prosentilla ja oli noin reilut 260 miljoonaa. Vertailukelpoinen EBIT-liikevoitto yli kaksinkertaistui vuoden takaiseen verrattuna. Se oli huhti-kesäkuussa 7,7 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin samana ajanjaksona se oli vain 3 miljoonaa euroa. Yhtiön toimitusjohtaja Jyri Luomakoski uskoo, että Fiskars voi epävakaasta maailmantilasta huolimatta parantaa tulostaan loppuvuonna. Israelin puolustusministerin Israel Katzin mukaan maa aikoo pitää joukkojaan Libanonissa, Gaasassa ja Syyriassa. Katzin ministeriön mukaan hän kertoi asiasta Yhdysvaltain puolustusministerille Pete Hegsethille. Israel kutsuu joukkojensa hallitsemia alueita turvallisuusalueiksi. Katzin mukaan Israel aikoo määrätietoisesti pitää joukkojaan naapurimaidensa alueilla turvatakseen maansa rajoja ja raja-alueilla asuvia israelilaisia. Tänään tulee kuluneeksi 140 vuotta siitä, kun asetus Suomen siirtymisestä metrijärjestelmään annettiin. Asetuksen antoi silloinen Venäjän tsaari ja Suomen suuriruhtinas Aleksanteri III heinäkuussa 1886. Asetuksessa määrättiin, että kansainvälisestä mittojen ja painojen toimistosta Pariisista hankitaan mahdollisimman tarkat metrin ja kilogramman mallikappaleet. Uusien mittojen ja painojen käyttöönotto määrättiin tapahtumaan ensimmäiseksi posti- ja tullilaitoksessa, rautateillä ja apteekeissa vuoden 1887 alusta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin päivä ja Jussi.

Vie mut kotiin, Jesse Kaikuranta. Siinä asialla kello on 7:10, torstai 16. heinäkuuta. Reino ja Rene viettävät tänään nimipäiväänsä. Onnea muillekin päivän sankareille. Tuokion kuluttua Luonnon Maria Sadosta. Kello 11 uutisia. Uutisia tutusti tasatunnein toiveitten tunti 11-12 välillä. Tuolloin voit tervehtiä ja onnitella vaikkapa merkkipäivän johdosta. Marko Maunuksella laulu elämälle 12.13. Meiju Suvas, Levis kesä.

0: Sitten tuolla kun ollaan reissussa, niin meillä on aina joskus on semmosia, että tapellaan vähän semmosia majoituksia, missä pystyy huoltamaan vaan vaatehuoltoa tekemään. Niin tuo meidän rumpali Hannu, se on oikeinkin mahdottoman hyvä pesemään pyykkiä. Niin se sille sitten vihjään kaikki kalsarit ja kauluspaijat. Ja Hannu pistää aina sitten pyörimään ja sitten yritetään niitä paraamme mukaan lajitella sitten, että menisi edes vähän se oikein.
1: Että kellä on kenenkin kalsarit milloinkin.
0: Niin.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

Risto Nevala, Yli taivaan ja maan. Luonnon marja sato alkaa kypsyä. Osa poimijoista on

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Sateisempaa ja tuulisempaa ja senpä takia sitten hillanpölytys pohjoisessa ei niin hirveän hyvin onnistunut, varsinkin kun ne hillanpölyttäjät on aika heikkoja lentäjiä verrattuna mustikan ja puolukan pölyttäjiin.
5: No miltäs näyttää nyt sitten alkavan kauden sato? Millainen kesä on tässä mielessä tulossa?
4: Jos nyt mustikasta aloittaa, niin mustikan pölytys onnistuu Etelä-Suomessa tuon Jyväskylän korkeudelta etelään tai Jyväskylästä etelään, niin mustikan pölytys onnistuu aika hyvin, tavanomasta paremmin. Siitä pohjoiseen sitten se pölytys oli semmoinen mustikan kukkia oli myöskin semmoinen tavanomainen määrä, että nämä kaksi tekijää kun ynnää yhteen, niin voisi sanoa Etelä-Suomessa on mustikkasato varsin kelvollinen. Jyväskylä-pohjoiseen sellainen suunnilleen tavanomainen hilla. Niin kuin sanoin, pohjoisessa kelit ei oikein hillanpölytystä suosineet, eli jää kyllä vähän heikoksi. Hillasato pohjoisessa, korpihillaa eli puustosiltasoilta, sitä nyt kannattaa pohjoisessa ensimmäisenä lähteä hakemaan. Etelässä kyllä sitten hillan pölytysolosuhteet oli aika hyvätkin, mutta siellä kasvupaikat on nyt sitten tietenkin käynyt vähän vähin. Puolukka on semmoinen luottomarja, se kun kukkii sen verran myöhemmin, niin yleensä pölyttäjiä on liikkeellä jo enemmän ja lämpötilatkin on sellaiset, että pölyttäjät on aktiivisia, niin puolukka on odotettavissa varsin mukavaa, varsinkin kun puolukan kukkia oli runsaasti tänä vuonna.
5: Vieläkö sääolosuhteet ehtivät vaikuttaa satoon puoleen taikka toiseen?
4: No eipä oikeastaan, varsinkin mustikka siinä kypsymisessä. Kovin kuivaa, niin se marja koko jää pieneksi. Saattaa jo tipahtaa varvusta mättäällä se marja, mutta semmoisia käristehelteitä nyt ei tähän mennessä ole ollut, joka siihen mustikan kypsymiseen olisi vaikuttanut. Ja eipä se oikeastaan, vaikka ne nyt jostain kumman syystä tulisikin ne helteet, niin eipä se enää tässä vaiheessa hirveästi ehdi vaikuttaa, koska pääsatokausi on eteläisessä ja keskisessäkin Suomessa jo alkanut.
5: Tietysti vettä saisi tulla.
4: No kyllähän se jonkin verran turvottaa kypsymisvaiheessa se vesi. Tosin siinäkin liikaa on liikaa. Aika moni on sitä mieltä, että jos kovasti kypsymisvaiheessa tulee vettä, niin mustikka tulee vähän pehmeäksi ja mauttomaksi. Ja tietenkin vaikuttaahan rankat vesisateet poimijoihinkin. Maltillisia sateita toivotaan.
5: Luonnonvarakeskuksesta erikoistutkija Rainer Peltola. Kuinka ylipäätään luonnonmarja tilannetta seurataan?
4: Niitä seurataan luonnonvarakeskuksesta. Meillä on koko maan kattava tämmöisten havaintometsien verkosto ja niistä havaintometsistä sitten kasvukauden aikana lasketaan tämmöisistä koeruuduista niin näiden marjakasvien kukat, rahat, marjat, kypsät marjat. Siitä tehdään johtopäätöksiä sadosta ja sitten tietysti hyödynnetään myös Ilmatieteen laitoksen säädataa. Ja kyllä, me seurataankin somejulkaisuja, että tietenkin somesta saatu tieto ei ole kovinkaan, sanoisiko, strukturoitua, mutta varsinkin se, että missä vaiheessa sato alkaa kypsymään, niin sieltäkin tulee kyllä arvokasta dataa.
5: Marjastajia on palveltu ja palvellaan myös tällaisella havaintokartalla.
4: Kyllä joo, nämä meidän satoennusteet, niin ne jalostetaan tämmöisiksi teemakartoiksi, mistä voi sitten tehdä päätöksiä, johtopäätöksiä siitä, että minkälaiset ne esimerkiksi pölytysolosuhteet on missäkin päin Suomea ollut, ja näitä teemakarttoja löytyy Luonnonvarakeskuksen luonnonvaratietopalvelusta.
6: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämänmaku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

tänään pääosin polttaa, lämpötila 22-23 astetta, lounaistuulivoimakkuudeltaan 4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa niin ikään polttaa, lämpötila 21-24 astetta, idän koillisen puolinen tuulivoimakkuudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Ultraviolettisäteilystä varoitetaan Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla. Maastopalovaroitus on voimassa puolestaan Ahvenanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Varoituksia myös merialueille, Perämeri, lounaanpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punaisipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin. Ja
14: hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

Se oli saunavalssi. Eino Grön asialla. Beritiltä kuultiin rakkauden jälkeen. Taiska lauloi meille Mombasasta. Tuossa sää asioiden jälkeen Jamppa Tuomiselta kuultiin yhdessä kaikki ois toisin. Enesä asioita koko Suomi tanssii, Portion, Boys ja Komiat. Heikki Hela tuossa haastattelun jälkeen Uneton yö. Tuon Luonnon Maria Satoa koskevan haastattelun monta muutakin juttua löydät Pookin netistä. Siellä niitä on jälkikuunneltavissa ja tuonkin jo sieltä löydät. Samasta paikkaa löydät myös yhteystiedot kontaktiohjelmiin. Toiveitten tunti niistä lähinnä seuraavaksi vuorossa 11 ja 12 välisenä aikana. Toiveitten tunnit Pookin päivässä on varattu teille kuulijoille. Olipa nyt sitten nimipäivää, syntymäpäivää tai jotain muuta aihetta tervehdyksiin. Puhelu ja tekstiviesti. Niille konstein pääset mukaan. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista, molemmat kun ovat maksullisia. Sala Krook seuraavana. Kesämme tuo.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppua. Nykyään. Otaako kahvia?

0: asti koikkelehit.
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Ah, se on joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
12: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja kyllä vaan, minä tavoitin tuoreen musiikkineuvoksen. Onnittelut, Lasse Hoikka.
3: Kiitoksia, paljon kiitoksia. Tässä on kyllä ollut aika hulvaton päivä kyllä.
2: Onko puhelinlinjat ollut kuumana?
3: Kyllä, ja viestejä on tullut tässä tiedoksi vaan kaikille. Että kyllä vastaan kaikille, mutta ei nyt kyllä ihan kaikkiin viesteihin vastata. Mutta että huomenna tuossa aikaa ja sunnuntai päivä, niin vastailen sitten kyllä. On tosi hienoa saada viestejä omittamaan.
2: Että sä tuli tämmöinen yhteisvastaus nyt sitten kaikille.
3: No kyllä, kaikille kiitoksia. Ja on tämä uskomaton juttu. No, en osannut kyllä odottaa tätä. Kyllähän me vähän tästä on kuullut silloin syksyn päällä, mutta me tässä on unohtunut, ettei mä sitten yhtäkkiä tulee tällainen viesti, kyllä se vetää niin kuin nöyräksi ja kiitollisena tästä kaikesta.
4: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Puuki. Radio Puuki. STT:n uutiset.
5: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Elinkeinoelämä ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyy tänään. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä käytetty pistoshoidoissa luvattomia lääkeaineita. Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Tutkinnassa selvitetään, onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Poliisin mukaan tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Tutkintaan liittyy 3 samojen toimijoiden hallinnoimaa kauneudenhoitoalan yritystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei kerro yritysten nimiä. Britannian hallitus on ilmoittanut kansallistavansa British Steel -teräsvalmistajan. Sky Newsin mukaan Britannian toiseksi suurin teräksen valmistaja otettiin valtion hallintaan jo viime vuoden huhtikuussa, kun kävi ilmi, että yrityksen kiinalaisomistaja suunnitteli 2 Britanniassa sijaitsevan masuunin sulkemista. Britannian hallituksen mukaan kiinalaisomistajien kanssa ei ollut päästy sopuun pitkistä neuvotteluista huolimatta, mikä johti kansallistamiseen. Yliopistokaupunkien yksiövuokrat ovat nousseet viimeisen vuoden aikana pääosin maltillisesti, kertoo Tilastokeskus. Suurinta nousu on ollut Vaasassa, jossa vapaarahoitteisten yksiöiden vuokrat nousivat alkuvuonna 2,1% ja huhti-kesäkuussa 1,9% vuoden takaisesta. Helsinki on edelleen kallein opiskelijakaupunki, vaikka vuokrat laskivat hieman. Siellä yksiön mediaanivuokra oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa. Edullisimmat mediaanivuokrat olivat Jyväskylässä, Oulussa ja Lappeenrannassa, joissa yksiöstä maksettiin noin 200 euroa vähemmän kuin Helsingissä.
4: Radio Puukin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Puukin päivää. Jussi Häkkilä.

kanssa. Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Hän oli Kauko Simonen, kun meille lauloi Kukkasia sinulle. Ja tuon laulun myötä sitten menivät onnittelutkin. Kukkasia sinulle syntymäpäivänäsi, Teija, näin toivotti Raija. Kello on 10:10. Puolen päivän uutisiin, eli 12 mennään viestien ja musiikkitoivetten merkeissä. Jos on halu ja tarve tervehtiä vaikkapa merkkipäivän johdosta, toiveiden tunti on juuri tätä varten. Tuonne ihan loppu hetkille vielä topakasti toimien mukaan kerkiää. Tuossa 11 uutisten jälkeen Anitta Mattila ja Juha Remes puolimatkassa. Ennen 11 uutisia kuultiin Frederikiltä Titanic. Seuraavana Selvät sävelet -yhtye, orkesterin Keikka Kärry on tässä toiveena. Ja tähänkin liittyy viestiä, eli Jarkon Pasille lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta Saarenkylän seuran talolle. Toivottaa Tenujoen souvarifanit.

Tänään pääosin polttaa, lämpötila 22-23 astetta, lounaistuulivoimakkuudeltaan 4 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennuste lupaa niin ikään polttaa, lämpötila 21-24 astetta, idän koillisen puoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Ultraviolettisäteilystä varoitetaan Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla. Maastopalovaroitus on voimassa puolestaan Ahvenanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Varoituksia myös merialueille, Perämeri, lounaanpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Jaas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
7: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
14: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
15: Ai ei vai!
14: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
16: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Jos jotain yrittää, siinä Frederik toteutti toiveen. Sitä ennen sääasioiden jälkeen kuultiin souvareilta toive koski kuohu. Näinpä se tämä tunteroinen on täyttynyt, eli tuohon puoleen päivään saakka noita viestejä ja musiikkitoiveita piisaa. Tässä seuraavana Jukka Lampela ja toive nimeltä Meidän maa.

ja liian harvoin sydämeni auki saan. Se silti lämmin on ja hellä, niin kuin voi vain ihmisellä.

Seuraavaksi Katri Helena, kun kellohamme heilahtaa. Terveisiä menee Supelle ja Sadulle. Raunille menevät nimppari onnittelut ja Artolle synttärionnittelut Leenalta ja Jormalta.

Katri Helena, kun kellohamme heilahtaa. Terveisiä Supelle ja Sadulle, nimppari onnittelut Raunille ja Artolle synttäri onnittelut Leenalta ja Jormalta tuon laulun myötä. Nyt kun oot mennyt Lea Laveen seuraavana, nyt alkaa viikonloppua minulla. Mukavaa viikonlopun odotusta kaikille toivottaa Jarkko.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
13: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
12: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
14: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

Showvarit sininen huivi. Seuraavan toiveen toteuttaa Ari Salo, Katulamppu, Maria ja Muukalainen. Liisalle menee terkkuja Leenalta laulun myötä.

viimeisen toiveen tälle toiveiden tunnille toteuttaa tanssiorkesteri Zubidoo. Se on tuli ja jää. Synttärionnittelut menevät Makkelle laulun myötä. Uutisten jälkeen Marko Maunuksella laulu elämälle.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin. Ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Ja se on
14: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohki. Pohjoisen alueuutiset.
15: Pohjoisen alueuutiset teille toimittaa Kalle Kari Leppäjärvi. Hyvää päivää. Useimmissa yliopistokaupungeissa vapaarahoitteisten yksiöiden vuokrat ovat nousseet maltillisesti viimeisen vuoden aikana. Yksiötä etsivälle Helsinki on tilastokeskuksen mukaan kallein vaihtoehto, kun taas vuokrien nousu on ollut suurinta Vaasassa. Toiseksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa vuokra oli keskimäärin 600 euroa. Eroa Helsinkiin oli 130 euroa. Edullisimmat yksiön vuokrat olivat huhti-kesäkuussa Jyväskylässä, Oulussa ja Lappeenrannassa. Näissä kaupungeissa yksiöistä maksettiin noin 200 euroa vähemmän kuin Helsingissä. Iinkuivaniemeen entisen Merihelmen alueelle rakennetaan uusi ravintola- ja majoituskohde Aurora Sea Resort. Entistä tanssiravintolaa remontoidaan ja lisäksi alueelle tulee 15 mökkiä. Rakennustyöt ovat jo alkaneet ja niiden pitäisi valmistua jouluksi. Rakentamiskustannukset ovat 2 miljoonaa euroa. Oululainen viestintäteknologiayhtiö KNL Networks on saanut noin 6,5 miljoonan euron tilauksen Suomen puolustusvoimilta. Tilaus koskee CNHF-radiojärjestelmiä, joilla puolustusvoimat laajentaa viestintäjärjestelmäänsä. Toimitukset alkavat heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Yhtiön mukaan järjestelmät mahdollistavat pitkän kantaman viestiyhteyden kiinteiden asemien, ajoneuvojen ja jalkautettujen joukkojen välillä. Kyseessä on KNL Networksin kolmas tilaus puolustusvoimilta. Aiemmin yhtiö on toimittanut radiojärjestelmiä puolustusvoimille sekä Suomeen että Ruotsiin tehdyn yhteishankinnan kautta. Oulun seurakunnat ovat ottaneet käyttöön hautakartta-palvelun, jonka avulla omaiset ja muut hautausmaalla vierailevat voivat selvittää Ouluun haudattujen vainajan hautapaikan. Hautaa etsitään vainajan nimellä. Palvelu kertoo, mille hautausmaalle hänet on haudattu ja näyttää sijainnin kartalta. Palvelusta selviää sijainnin lisäksi vainajan syntymä- ja kuolinaika sekä samaan hautapaikkaan haudattujen henkilöiden nimet. Mukana ovat kaikki Oulun seurakuntien hautausmaata lukuun ottamatta Haukiputaan vanhan hautausmaata, jolle on haudattu vainaja viimeksi 1800-luvulla. Palvelu otettiin käyttöön, koska hautauspalveluihin tulee paljon kyselyjä hautapaikkojen sijainnista, erityisesti kesäisin. Palvelu löytyy osoitteesta hautakartta.fi. Kempeleen Kiri vaihtaa miesten superpesisjoukkueensa pelin johdon kesken kauden. Arttu Jurvakainen ja Santeri Haipus väistyvät tehtävistään. Loppukauden ajan joukkueen pelinjohtajana toimii Petteri Pulliainen. Kakkospelin johtajana jatkaa Harri Tegelberg ja valmennustiimiä täydentää lajivalmentaja Teemu Körkkö. Uusi pelinjohtaja kolmikko tekee debyyttinsä jo tänään torstaina, kun Kempeleen Kiri kohtaa kotikentällään Manse PP:n.

0: Tänään pääosin pouttaa, lämpötila 22-23 astetta, lounaistuulivoimakkuudeltaan 4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennuste lupaa niin ikään pouttaa, lämpötila 21-24 astetta, idän koillisen puoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-3 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Ultraviolettisäteilystä varoitetaan Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla sekä Pohjanmaalla. Maastopalovaroitus on voimassa puolestaan Ahvenanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Varoituksia myös merialueille, Perämeri, lounaanpuoleista tuulta 12 metriä sekunnissa.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.
2: Mikä ihme siinä on? Ihme on sana, joka soi meidän puhekielessä hyvin usein ja monenlaisissa muodoissa. Ihmeitä sattuu, asioita ihmetellään, joku uskoo ihmeisiin. On isoja ihmeitä, pieniä ihmeitä, ihmemaata ja ihmeellisiä tapahtumia ja niin edelleen, joten kyllä tästä tunnin aiheen saa kasattua ihmeellisen helpostikin vielä.

Pave Maijanen aloitti tänään Lauluelämälle tunnin kappaleilla Ihme. Ja siinä se on, päivän teema. Marko Maunuksela ihmettelee täällä elämää sinun kanssa yhteen saakka. Onpa kiva, että oot löytänyt Radiopuokin taajuudelle. Otetaan ihmeitä vastaan, yksi ihme kerrallaan, kuten Simo Silmä tässä lauluu.

Simo Silmu tässä esiintyi kappaleella Ihme kerrallaan. Tommi Läntinen, varmasti monelle tuttu punatukkarokkari, jonka musiikki soi laajasti aika erilaisissakin paikoissa. Energinen esiintyjä, jonka yksi isoista tavaramerkeistä on hyvin tunnistettava ja persoonallinen laulusoundi. Ja kun tällä ihmetunnilla kerran tänään ollaan, niin Tommi jatkaa ihmeteemalla myöskin kappaleella Ihmeitä sattuu.

0: Tommi Läntinen ja ihmeitä sattuu. Nyt jätetään ihmeasiat hetkeksi vähän sivuun ja ihmetellään uutta musiikkia, koska nyt on uutuuskappaleen aika. Ja sitä esittää tänään Visa ja Valo-ilmiö. Ja kappale on nimeltään Aurinkovoimalla. Kappaleen säveltäjä ja sanoittaja Visa Luttinen kertoo kappaleesta ihan omin sanoin tällä lailla. Kaikki elämä ja energiahan tälle rakkaalle pikkupallollemme tulee tuosta rakkaasta suuresta pallosta. Isosta pallosta. Pitkän Pohjolan pimeämme jaksaa, kun tietää, että aina uudestaan vuoroon tulee valo ja lämpö. En ikinä väsy laulamaan rakkaudesta aurinkoa ja kesää kohtaan. Kuten laulussa sanotaan, kun joutuu armas aika ja suvisuloinen, pahin pakanakin kummasti käännynnäinen ja aurinkoa palvoo veisaten. Mun koneeni kulkee aurinkovoimalla. Pyydettiin tuttua tuottajavelhoa Hämäläisen Lauria boostaamaan meidän perinteistä valoilmiön ja pappatuntriamme vähän popimalla polttoaineella ja tämmöistä jälkeä siitä sitten syntyy.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Tässä siis päivän uutuus, visa- ja valoilmiö, kappale nimeltään Aurinkovoimalla.
8: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset.
9: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
10: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
9: Tuuri.fi.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Ja se on kooran kana!
15: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
16: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
17: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
18: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
19: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
20: Sen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
8: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Takaisin ihmeellisiin asioihin ja ihmeellisiin lauluihin. Kuuntelet Laulu elämälle -ohjelmaa. Radio Pohjan kanava ja Marko Maunuksella täällä seurassasi yhteen saakka. Sirpa Sola oli tässä solistina ja hänen kappaleensa oli nimeltään Ihmeellinen. Ja ihmeellistä, mutta totta, Antti Ahopellon kappale on ihan samalla nimellä kuorrutettu, mutta ihan eri laulu. Tämä laulu löytyy Antin uusimmalta levyltä. Tuon levyn nimi on Mikä jälki meistä tänne jää. Kaunista musiikkia pullollaan oleva levykokonaisuus.

Antti ja Hopelto, ihmeellinen. Joskus ihmisistäkin sanotaan, että onpa ihmetyyppi, mitä se sitten milloinkin tarkoittaa. Tuolla ihme-sanalla on niin monta erilaista merkitystä suomen kielessä. Jos otetaan ihan rehellinen Wikipedia ja kysytään, että mitäs ihme tarkoittaa, niin siellä sanotaan näin, että ihme on yliluonnollinen, selittämätön asia tai tapahtuma, jonka aiheuttajana pidetään jumalolentoa. Ja kielitoimiston sanakirja antaa taas sanalle ihme seuraavat merkitykset. Substantiivinen, yliluonnollinen, selittämätön asia tai tapahtuma, jumalallinen tunnusteko tai ihmetystä herättävä, hämmästyttävä esine tai asia. Myöskin hämmästys, kummastus tai pula, kiipeli, ahdinko voi olla jossakin tapauksessa ihme. No millaisia sitten ollaan, jos ollaan ihmenaisia?

Siinä niitä ihme naisia nyt oli ja esittäjänä tässä oli Katri Metso. Seuraava kappale Pieniä ihmeitä on osa Pate Mustajärven viimeisintä studioalbumia Pelkkää Patee, joka julkaistiin vuonna 2024. Ensimmäisenä silloin hänen soolouransa aikana Popedasta eroamisen jälkeen. Tämän kappaleen sävellyksestä vastaa Petri Somer ja sanoituksesta Sana Mustonen.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee?
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
10: Mikä?
11: On se tyyppivika.
10: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamo.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, autosaari ja autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Taiska toi meille kuultavaksi ihme maan. Kuuntelet Radio Pookia Marko Maunuksella täällä studiossa yhteen saakka. Ja ohjelma, joka on parasta aikaa käynnissä, on Laulu elämälle. Ja tänään aiheena on ihme. Christian Meurman oli menneellä kaudella mukana myöskin The Voice of Finland -ohjelmassa. Ja hän sai kivasti siitä uutta nostetta taas uralleen. Moni toki muistaa Christianin toki sieltä vuosien takaa, kun hän menestyi hienosti Idols-kilpailussa. Se oli muuten vuosi 2007, kun tuo Idols-kisa käytiin. Ja ajattele, siitäkin tulee ensi vuonna jo 20 vuotta. Aika kummallista. Johonkin tuo aika vaan livahti tässä välissä. Pienet ihmeet soi Christianin ohjaksissa tällä tavalla.

Christian Meurman, Pienet ihmeet. Elämähän on täynnä pieniä ihmeitä, varsinkin jos osaa katsoa elämää sillä lailla uteliaana ja innostuneena. Nähdä maailma ainutlaatuisena, nähdä luonto osana meitä ja havainnoida ympäristöään. Meillä on lupa ihmetellä asioita ja nähdä elämän pieniä ihmeitä. Jos oli Christian Meurmanin kappale nimeltään Pienet ihmeet, niin sitäpä se on seuraavakin laulu. Tästä vastaa Tarja Merivirta. Pienet ihmeet.

Tarja Merivirta ja pienet ihmeet. Ihmetellään ja eletään täysillä joka päivä. Sehän on jo suuri ihme, että juuri me olemme syntyneet tänne maailmaan, tätä maailmaa ihmettelemään. Senkin suhteen maailma on ihmeellinen. Kiitos, että olet mukana menossa. Laulu elämälle tulee taas tiistaina samaan aikaan. Marko Maunuksella sanoo moi.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Moi!
11: Moi. Mitäs funderat?
10: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
11: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
10: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
12: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
13: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
14: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Oppositio on jättänyt koko opposition yhteisen kirjelmän eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle eduskunnan koolle kutsumiseksi. Asian vahvistaa STT:lle SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Puhemies Halla-aho kertoi Ylelle aiemmin tänään, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio on vaatinut pitkään eduskunnan koolle kutsumista asiasta, mutta virallista pyyntöä tästä ei vielä ennen tätä oltu tehty. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin Garden Helsinki-hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä käytetty pistoshoidoissa luvattomia lääkeaineita. Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Tutkinnassa selvitetään, onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Poliisin mukaan tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Tutkintaan liittyy kolme samojen toimijoiden hallinnoimaa kauneudenhoitoalan yritystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei kerro yritysten nimiä. Britannian hallitus on ilmoittanut kansallistavansa British Steel -teräsvalmistajan. Sky Newsin mukaan Britannian toiseksi suurin teräksen valmistaja otettiin valtion hallintaan jo viime vuoden huhtikuussa, kun kävi ilmi, että yrityksen kiinalaisomistaja suunnitteli kahden Britanniassa sijaitsevan masuunin sulkemista. Britannian hallituksen mukaan kiinalaisomistajien kanssa ei ollut päästy sopuun pitkistä neuvotteluista huolimatta, mikä johti kansallistamiseen. Useat suomalaiset verkkosivut toimivat hitaasti tai eivät toimi ollenkaan. Ongelmia on ainakin Veikkauksen, MTV-katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Niin ikään Danske Bankin palveluissa vaikuttaa olevan ongelmia ainakin verkkopankkiin kirjautuessa. Esimerkiksi Veikkauksen verkkosivut eivät lataudu, vaan sivu ilmoittaa järjestelmän olevan ruuhkautunut. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

Aki Sirkesalo, parempaa aikaa. Kello on kohta 7:17. Pogin torstaipäivässä vielä hetken täällä studiossa. Jos Häkkilä tuossa puolelta kurkistellaan jälleen noita ilmanlaatuasioita. Tiina Ruuska jatkaa. Radio.

0: Sveitsiläis-suomalainen AmpTank-konserniin kuuluva DataTank on saanut rakennusluvan datakeskuksen rakentamiseen Utajärvelle. Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen.
1: Ihmiset kohtaa oikeassa paikassa ensinnäkin ja sitten hyvä prosessi ja ammattilaiset kunnassa, kun vie asioita eteenpäin yhdessä yrityksen kanssa ja saadaan hyvä luottamus ja kumppanuus, niin kyllä se on se pohjarakenne, mistä kuvio on lähtenyt liikkeelle. Ja meillä on ollut kaikki valmiina kunnassa, meillä on hyvin ollut kaavoitet aluetta ja hyvät sähköverkot siinä ympärillä, niin jotenkin kaikki palikat meni vain kohdilleen, niin siitä se lähti noin reilu vuosi sitten tämä matka liikkeelle AmpTankin kanssa.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksi.

0: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
3: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
6: Joisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Raahen motokafeesta laadukkaasti vesille. Faster, Silver ja Terhi veneillä. Vauhtia antaman Honda ja Tohatsu perämoottorit. Eikä veneily jää rahoituksesta kiinni. Maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
8: Kuuletko jo sävelen tonava kaunoisen? Lähde kokemaan keisarillinen viinja Bratislavan vanha kaupunki. Hyttien verhojen takaa avautua Budapest, linnat ja muut upeat kohteet tonavan ympärillä. Kristinan tonavan risteilyllä nautit historiasta, kulttuurista ja helposta matkanteosta. Kristina.fi.
9: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Tomi Markkola ja Kipinä. Tervetuloa!
10: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
11: Lapin pultti.fi.
12: Radio Pouki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Hän oli Kaija Pohjola, kun lauloi kultaisista korvarenkaista. Marko Maunuksela ja Jukka Hallikainen ennen sitä, kun suomalaiset tanssii. Anne Mattilalta kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen menneet. Ja ennen sääasioita kuultiin Levy and the Leavings -orkesterilta sopivasti lihava. Turun yliopiston siitepölytiedote tälle päivää kertoo, että heinien kukinta jatkuu koko maassa, pujokukkii Etelä- ja Keski-Suomessa. Heinän siitepölyä on ilmassa kohtalaisesti tai runsaasti Etelä- ja Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa heinän siitepölyä on ilmassa kohtalaisesti. Pujon siitepölyä on Etelä- ja Keski-Suomessa vähän tai kohtalaisesti, mutta kukkivien kasvustojen lähellä tuo pitoisuus voi nousta runsaaksi. Viikonvaihteeseen ulottuvan ennusteen mukaan heinien ja pujon kukinta jatkuu. Pujon kukinta voimistuu länsirannikolla ja käynnistyy myös Pohjois-Pohjanmaan alueella. Heinän sitepölyä on ilmassa koko maassa runsaasti, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa. Siellä määrä jää kohtalaiseksi. Pujon sitepölyä on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa ajoittain runsaasti, Pohjois-Pohjanmaalla vielä vähän. Sade laskee hetkellisesti ilman siitepölypitoisuuksia, todetaan Oulun Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Ja se on
6: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libresse-siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Idea Park.
13: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

Mari Rantasila siinä meille musisoi. Peiliprinsessa Juha Metsäperältä kuultiin Tanssimaan, Marili lauloi Sinun, J. Karjalaiselta kuultiin puolestaan Tulppaani ja Sadepisara. Nyt on niin, että kello lähestyy 14. Tasalta on tuoreiden uutisten aika ja siitä eteenpäin. Maria Ollakka jatkaa iltapäivää tuonne kello 18 kohti. Lähetys tulee tuolta Kiuruvedeltä iskelmäviikoilta ja tarjolla on iltapäivässä muun muassa kahvittelua tuttuun tyyliin. Tänään ja tällä viikolla Marian kanssa kahvilla Joel Hallikainen. Hänet tapaamme tuossa 15.30 ja Musa Visaakin on luvassa sitten tuossa 16 uutisten tuolla puolen. Uutiset tutusti tasatunnein. Kello 18 uutisista jatkaa sitten Tommi Hedberg. Kuuntele Tomppaa ohjelman parissa aina tuonne ilta 10 saakka. Kauneimmat haaveet on seuraavana kappaleena vuorossa. Jukka Lampela esiintyy.

0: oon tykännyt puutyöstä aina. Et se on ollut semmoinen niinku lapsena oma juttu, että mä oon jopa rakentanut yläasteella veneen.
1: Okay.
0: Pienen veneen ja tota niin, että et se on ollut niinku mun mieleen. Ja silloin radio oli aina päällä meidän verstaassa silloin, kun mä olin tekemässä puutyötä. Ja silloin mä kuuntelin aika paljon Radio Pookiakin.
1: Ja niin, että sulla on myös tämmöinen Pooki-historia. Sä oot siis, sanoitko sä, että Kokkolasta kotoisin?
0: Mä oon Kokkolasta kotoisin ja Pookihan aina kuulunut Kokkolaan ja tota niin. Ja sitä kautta ehkä voi sanoa, että kyllä ehkä se tanssimusiikki on vähän tullutkin, että
1: siinä... Syylliset löytyy.
0: Joo, syylliset löytyy. Että kyllä se Radio Pooki on ollut siinä niinku semmoinen ehkä pieni kasvattaja, että ei niinku iskeä äiti, ei ole kuunnellut tanssimusiikkia, ei ollenkaan.
2: Pookin iltapäivä.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: Ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Ja se on
6: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
8: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ai jaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
9: Mikä?
10: On se tyyppi vika.
9: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
11: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
12: Kuin toinen maailma.
13: Ideapark.
14: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
15: Kun on uudet silmälasit.
16: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
17: Urjanlinnassa lauantaina. Alina Liikola.

0: Oulun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan aurinkopaneelit kannattaa asentaa katolle joko kaakkoon tai etelään, kun halutaan maksimoida koko vuoden energiatuotto. Oulun yliopiston vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksiköstä professori Eeva Pongras.
1: Mutta me haluttiin nimenomaan tutkia, että mitkä ovat erikoisuudet tässä pohjoisella alueella, koska täällä kuitenkin se päivän valon on aivan erilaista kuin etelämässä, että meillä on enemmän sitä päivän valoa kesän aikana. Toisiaan sitten on myös lunta ja meitä kiinnosti myös, että miten lumi vaikuttaa näihin tuotantomääriin.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Oppositio on jättänyt koko opposition yhteisen kirjelmän eduskunnan puhemiehelle Jussi Halla-aholle eduskunnan koolle kutsumiseksi. Asian vahvistaa STT:lle SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. Puhemies Halla-aho kertoi Ylelle aiemmin tänään, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio on vaatinut pitkään eduskunnan koolle kutsumista asiasta, mutta virallista pyyntöä tästä ei vielä ennen tätä oltu tehty. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministeri Petteri Orpon medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin Garden Helsinki-hankkeelle myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. EU-komissio hyväksyy viestipalvelu X:n toimenpidesuunnitelman, jolla pyritään lopettamaan palvelun toiminnassa havaitut rikkomukset. EU-komissio ilmoitti viime joulukuussa 120 miljoonan euron sakoista miljardööri Elon Muskin omistamalle viestipalvelulle, joka aiemmin tunnettiin nimellä Twitter. Rikkomukset koskivat alustan sinisen varmennusmerkin harhaanjohtavuutta, mainosrekisterin puutteellista läpinäkyvyyttä sekä tutkijoille tarjottavan julkisen datan saatavuuden laiminlyöntiä. Komission mukaan X:n esittämät toimenpiteet ovat tärkeä askel oikeaan suuntaan. Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu Naftogaz-öljy-yhtiön johtaja Serhii Koretski. Ukrainan parlamentti ratifioi päätöksen tänään torstaina. Koretskista tulee Ukrainan uusi pääministeri, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski päätti uudelleen järjestellä Ukrainan hallituksen. Koretskin johtama Naftogaz on Ukrainan kansallinen öljyn ja maakaasun jakeluyhtiö. Helsingissä yksiöiden vuokrat ovat yhä huomattavasti muita opiskelijakaupunkeja korkeampia, vaikka pääkaupungin vuokrien hinnat ovat laskeneet. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Helsingissä vapaarahoitteisen yksiön mediaanivuokra oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa. Seuraavaksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa mediaanivuokra oli 600 euroa. Vuokrat ovat tänä vuonna nousseet opiskelijakaupungeista eniten Vaasassa. Huhti-kesäkuussa hinnat nousivat 1,9% vuoden takaiseen verrattuna.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Suvi Hiltunen.
2: Ja Maria Ollakka. Oikein mainiota torstai-iltapäivää Kiurveeltä.
1: Kiurveen iskelmäviikko käynnissä. Eilen starttaili, tänään on jo päässyt hyvään vauhtiin täällä iskelmäareenalla meininkit.
2: Ja mikä päivä oli eilen?
1: Oli kyllä, tai siis ilta. Sen jälkeen, kun tästä lähettiin, niin oli kyllä melkoiset meiningit, kun tuolla seurailtiin ja kuunneltiin. Että
2: hienon keikan veti Dimitri Keiski ja Eno.
1: Ehdottomasti.
2: Markkolan Tomilta nähtiin 30-vuotisjuhlakonsertti. Siellä tuli kaikki Tomi-hitit ja joo. Sitten vielä Sillanpää Jari.
1: Ja aivan upea bändi ja stemmat ja kaikki. Ja soittimia ja ai että.
2: Puhaltajat kaikki. Ja voi että. Ja on hienoja nautittu. Biisejä sielläkin.
1: On nautittu. Mutta nyt jatketaan nauttimista tänään ja monenmoista ohjelmaa. Ja myöskin täällä iltapäivän matkan varrella päästään vähän fiilistelemään näitä tunnelmia tietenkin vakioelementtien lisäksi.
2: Aivan hervotonta remmiä on tänäänkin koossa täällä. Muun muassa tämä herrasmies nähdään tänä iltana tuolla iskelmäareenalla.

0: Jotenkin tämä nyt ei sopinut kyllä ollenkaan, että kaikki väki nukkukoon. Mä luulen, että kun ollaan täällä kiuruveiskelmäviikolla, niin täällä on kans väki aika pitkään hereillä.
1: On, ja kun kake aloittaa 11, niin ei kyllä kukaan nuku tällä alueella.
0: Ei missään nimessä, ja sitä en ehitä jo nauttia esimerkiksi menneisyyden vangeista, tietenkin Vicky Rost ja Freeman siellä solisteina, ja Saija Tuupanen, ihanaa naisenergiaa, kunnon säteilyä tuolla lavalla, ja
1: 6:30 sitten iskelmämestarit viime vuoden mallia. Katja Felin ja Jukka Katajala, Pekka Juntusen orkesteri säästämänä tuossa tanssiareenalla. Ja Pakarisen Heidiäkin ehditään kuulla vielä sitä ennen 16:30.
0: Joo. Ja osa heistä on kyllä luvannut piipahtaa tässä meillä lähetyksessäkin. Että tässä nyt varmaan ihan pikapuolin Katja ja Jukkakin tulee pyörähtää.
1: Siellä parhaillaan seniorimestareiden finaali käynnissä. Ja tästä me kuullaan oikein komiaa laulantaa tähän.
0: Joo. Aivan mahtavia jännittyneen näköisiä ihmisiä nähdään täällä myös.
1: Kaikki ajallaan Lemmenklaania seuraavaksi Pookin iltapäivässä.

Tänään on aurinkoisesta semmoiseen puolipilviseen ja lämmintä on parinkymmenen asteen paikkeilta aina 27 asteeseen. Ja itäosissa maata on kaikista pilvisintä ja tuulet puhaltelee lounaan puolelta, oikein kesäiset tuulet myöskin. Ja varoituskartoilla myös on kesäisiä merkkejä. Keski-Suomen korkeuksilta alaspäin UV-varoitukset on voimassa ja myöskin hellevaroituksia on osaan maata. On tuolla Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi satakunta-alueella. Maastopalovaroitukset Ahvenanmaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa länsiosa.

0: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä on valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Lähde kokemaan keisarillinen Wien ja Bratislavan vanha kaupunki. Hyttien verhojen takaa avautuva Budapest, linnat ja muut upeat kohteet Tonavan ympärillä. Kristinan Tonavan risteilyllä nautit historiasta, kulttuurista ja helposta matkanteosta. Kristina.fi.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. Lähitapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Urjanlinnassa lauantaina. Alina Liikola.
10: Urjanlinna. Suomen sievin helmi.
11: Sittari hoitaa.
12: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: riittää vihkosia.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Nyt huolet ei paina, on kaikki kohdallaan. Rannalle huilaamaan. On...
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: sydämessään. Radio Pooki.
1: Tuossa Janne Leino laulu, että ei tarvitse täydellistä onnistumista. Mutta mä luulen, Suvi, että nämä meitä vastapäätä istuvat on viime vuonna kyllä tehneet semmoisen täydellisen onnistumisen, koska vielä hallitsevat iskelmämestarit Jukka Katajala ja Katja Felin täällä meidän seurana. Tervetuloa.
2: Kiitos, ihana olla täällä.
3: Kiitos, kiva olla täällä.
1: No millä mielin nyt kuuntelette tätä iskelmäseniorit-kisaa tässä?
2: Me käytiin tuossa lavan edessä äsken ja itsellä jotenkin nyt vasta ehkä ekaa kertaa, kun näki niinku ihan livenä ton systeemin, niin tuli tosi semmoiset kylmät väreet ja haikeet. Ei vitsi, ihanaa on, että me päästään sinne lavalle vielä huomenna, mutta on tää aikamoista. Mä haluan luopua tästä vuodesta.
1: Entä Jukka?
3: Joo, siis muistaa sen jännityksen kyllä ennen kuin oma vuoro odottelee tuossa verhon takana ja näkee nämä kilpailijat tällä takapäkkärillä, niin tiedän sen tuskan, mitä ne kokee siinä ennen kuin se oma nimi kuulutetaan sieltä. Ja sitten vielä sekään ei riitä, että sitten sä jännität tuloksia. Ja sitten olen myös kokenut vähän katkeran kalvasta häviötä myöskin täällä
2: niin.
3: Jäämällä kaksi kertaa toiseksi. Niin sekin on ihan tuttu tunne. Mutta niistä on opettu ja viime vuonna sitten päästiin maaliin asti.
1: Tämä on yksi tärkeimpiä ja isoimpia tämän genren laulukilpailuja Suomessa. Niin mitä tämä on nyt tämä vuosi antanut ja tuonut?
3: No itsellä tosi paljon, että siirryin tuonne Magnum Liven listoille ja pääsin julkaisemaan debyyttisinglenkin myöskin tuossa viime syksynä loppuvuodesta. Ja keikkoja on tehty ja vähän erilaisia keikkoja, vähän bilekeikkaa ja tanssikeikkaa ja esiintymisiä erilaisissa tapahtumissa ja palvelutaloissa ja muuten. Että tosi kiireinen vuosi on takana ja on saanut kyllä tehdä tosi paljon musiikin parissa töitä. Että se oli suurin... Kiitos siitä iskemäviikoille, että sai tämän tapahtumaan.
1: Miten Katjalla?
2: Joo, mäkin olen tehnyt jo vuosia paljon keikkaa, mutta nyt tämä on ehkä tuonut semmoisen erilaisen kulman. Just mulla ei ole kokemusta lavoista ollut aikaisemmin sinänsä, että on, niin kuin iskelmä on lähellä, mutta ehkä tämmöinen lavatanssikeikkailu on tullut vasta tämän myötä. Ja tietysti paljon kaikkia uusia tuttavuuksia. Musiikkipiirit on loppujen lopuksi pienet, että on ollut niin kuin ihana jotenkin tutustua koko ajan vaan lisää jengiin. Tämä on ollut kyllä tosi silmiä avartavaa ja... Ihan suurimmat kiitokset jotenkin Kiuruveden näille organisaatiotyypeille, että on ollut semmoinen niin kuin lämmin vastaanotto ja semmoinen välitetty olo koko tämän vuoden.
1: Tämäkin on semmoinen tietynlainen perhe.
2: Siis ehdottomasti, joo, kyllä. Jotenkin se oli kyllä ihan selkeää, että voitto kun tuli ja mä muistan jotenkin sen hetken, kun me kävellään tuosta liuskaa alas, niin kuinka jotenkin semmoinen tunne, no niin hei, tässä ollaan nyt ja... Tämä on niin kuin näin. Ihanaa.
1: Minkä verran te olette nyt vuoden aikana tehnyt yhteiskeikkoja? Tai ootteko? Onko ollut yhteisesiintymisiä?
2: Montas meillä on ollut? Apua.
3: Risteilyllä ollaan käyty ja parinkin otteeseen. Ja hotelli Korpilamme Nina aina tilaa välillä keikalla, niin se on kiva päästä sinne. Ja sitten on totta kai ollut näissä laulukilpailun yhteydessä olevia tapahtumia. Ja tiistaina oltiin Pyhäselmen suurlavalla tanssittamassa ihmisiä. Ja tänään ollaan tuossa areenalla. Että kyllä tässä on... Enemmänkin totta kai saisi olla näitä, mutta tyydytään ja ollaan onnellisia siitä, mitä saadaan tehdä.
1: Niin, mutta kannustaisit lähtemään, jos tuolla joku nyt kuuntelee, että olisipa kiva lähteä osallistumaan tuommoiseen kisaan, että mitä siitä saa.
3: No joo, ja sitä ensinnäkin sitä kilpailun jälkeistä euforiaa et saa mistään. Et senhän takia ihmiset lähtee laulukilpailemaan, koska se... Jälkiolo sen jälkeen. Mä muistan ensimmäisen kerran, lyhyt tarina siitä, mutta kun mä lauloin bändin kanssa tommosella isolla lavalla Yön pettävällä jäällä -nimisen kappaleen ja aivan järkyttävä stressi sanojen muistamisesta ja kaikesta. Ja sit kun se biisi loppui, mä pääsin maaliin asti sen ja se semmonen paine, mikä tulee sieltä yleisöltä, kun ne huutaa ja hurraa ja taputtaa. Ja sit mä kävelen tonne päkkärin takana olevan pajamajojen taakse ja lyyhistyy sinne metsään niin kuin, ja makaa 15 minuuttia jossakin pusikossa tuolla ja ihmiset tulee kysyä, että onko kaikki ihan ok. Mä että joo, en mä tiedä mitä tässä tapahtuu, mutta jotain kroppa reagoi niin vahvasti siihen, että poistui kaikki adrenaliinit kropasta, niin joo, se oli eka muisto, että jos haluaa kokea sen, niin tervetuloa Kiuruvedelle.
1: Tuo on se kova jännitys ja lataus, ja täälläkin nyt kovasti jännitettää.
2: Joo, kyllä nyt oli kova myyntipuhe. Mutta siis kyllä mäkin olen kilpailun vuosia, siis yli 10 vuotta varmaan kohta erinäköisissä kilpailuissa, niin kyllä sitä joka kerta kyseenalaista, että miksi, anteeksi ruma sana, helvetissä oikeasti mä oon täällä. tässä ei ole mitään järkeä. Et siis ei sitä kyllä, sitä on vaikea kuvailla ennen kuin sen kokee. Mutta se on just mitä Jykkäkin sanoi, että se on se jälki. Mm. Siitä tulee kyllä se hyvä olo, se on vähän kuin jossain avannossa, että se on tosi kurjaa se meneminen. Mutta sit se helpottaa ja vitsi se palkitsee ja niinku, ei näitä fiiliksiä. Mä en ihan hirveästi keksi mistä muuta elämästä mä saisin näitä fiiliksiä kuin tästä.
1: Mitä ootat vielä tältä viikolta?
3: Paljon kohtaamisia, ihmisten kohtaamisia ja hienoja tanssit meillä on tulossa. Tänään päästään ihan pitkän kaavan mukaan tuonne yli puoleen yhä asti tanssittaa ihmisiä. Ja sitten me ollaan myöskin finaalin karsinassa esiinnytään perjantaina. Ja toivottavasti sää pysyisi tämmöisenä kuin se nyt on, niin saadaan nauttia täällä mahtavasta kelistä.
2: No kyllä mäkin odotan esiintymisiä. Pari spesiaalihommaa tosiaan. Perjantaina mä pääsen laulaan kappaleen, mikä on tämän vuoden sävellysvoittokappale. Mm. Ja siinä on sitten pikkuinen spesiaalihomma, että siitä tulee minun oma kappale. Näin, julkisesti ensimmäisen kertaa sen kerron.
1: No niin.
2: Ja toinen tosi tärkeä homma, mun aviomies kilpailee tänä vuonna miesten finaalissa. Joten
1: okei.
2: Mä pääsen seuraamaan tätä niin kuin vähän rauhallisemmin ehkä kuin viime vuonna. Mutta sitten kuitenkin tosi henkilökohtaiselle, että ihanaa päästä Jonia sitten kannustamaan. Täältä lavan takaa, poikkeuksellinen tilanne, koska ei täällä viime vuonna meillä hirveästi ollut tukihenkilöitä täällä, niin Jonilla on nyt se tilanne, että mä saan olla täällä.
1: Hieno juttu. Hei, oikein mahtavaa iskelmäviikkoa. Kiitos Jukka ja Katja käynnistä.
2: Kiitos.
1: Ja mukavaa illan keikkaa.
3: Hei, kiitos paljon.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
6: Mikä?
7: On se tyyppivika.
6: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Ideapark.
13: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
14: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
13: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
14: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: Ja meille tanssivinkkejä kertomassa Kalee Puonti.
2: Hei, täällähän mä jälleen olen kaikista kyynestä huolimatta. Niin tänään torstaina, muistakaahan mennä hotelli Valtikan kirjaslammen tanssilavalle. Taisin eilen mainita, että ehkä Suomen pienin tanssilava ja niin onkin, mutta siellä on Tango kuninkaalliset tämän vuoden valitut Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri ja Aallonharja -yhtye. Joskus muistat sitten jälkeenpäin, että olen ollut heidän ensimmäisellä keikallaan, jos tänään menet Valkeakoskelle. Ja sitten Niemenharjun tanssilavalla on Tiuku ja Suomi Prossias. Heillä on tanssiorkesteri Ilta Tahti myös mukana. Ja Kuhmoisen Honkahovilla Henri Jokinen ja Desi Ree. Sinne kaikki humpalle. Ja sitten, jos Janssi alkaa vielä perjantaina kolottaa, niin Jormua lavalla on iso spektaakkeli, koska siellä on Nuotion Arto, Lammella Jussi ja Harjolaks -orkesteri. Ainoita bändejä, jossa on enää oikeita puhaltajia. No, Sinitaivaassa on, mutta myös Harjolaksissa kannattaa mennä kuuntelemaan. Välijoen lavalla on Tangon kuningatar Charlotte Saari ja hänen orkesterinsa Ipiskus. Takuu varmaa tanssimusiikkia. Ja Pirilän tapahtumapuistossa, siis perjantaina Kempeleellä, Sami Ruusholm ja hänen sävelorkesterinsa. Ja vielä Mikkelin Hiihtomäelle ehtii, jos lähtee hyvissä ajoin liikenteeseen, niin sielläkin Ilta Tahti viihdyttää teitä lähes koko illan. Ja vielä Kajasteen lava Nurmesna, vähän pitkälle etäisyydet, ei välttämättä ehdi kaikkiin tansseihin, mutta Nurmeksessa perjantaina Alina Liikola ja Afrodite. Ei voi ainakaan väittää, etteikö meillä olisi Suomi kesätansseja täynnä.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio siinä, Hullu yö.
1: Siinä oli äsken vähän menovinkkejä, että mihin voisi lähteä tanssimaan, mutta tanssia voi myös täällä Kiuruveden iskelmäviikolla, että ei muuta kuin tänne vaan. Tännekin ehtii oikein hyvin illan menoihin.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Ja se on
11: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Hei sinä! Onks tää sun auto?
13: Joo. Mitä sä teet?
12: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
13: Kenen luvalla? Mitä listaa?
12: Joo, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
13: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
12: Tässä on tyyppivika.
13: Mikä?
12: Tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Sen tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa.
16: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
17: Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
18: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä. Oululainen KNL Networks-osakeyhtiö on saanut CNHF-radioita koskevan tilauksen Suomen puolustusvoimilta. Tilauksen arvo on noin 6,5 miljoonaa euroa. Toimitukset alkavat heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kyseessä on jo yhtiön kolmas puolustusvoimilta saama tilaus. Kesko rakentaa Oulun Pyykkösjärven Onkijanpuiston alueelle uuden K-marketin. Rakennustyöt alkavat tänä kesänä. Tavoitteena on avata kauppa ensi vuoden kevättalvella. Rakennus on kooltaan noin 1000 neliötä. Investoinnin arvo on 4 miljoonaa euroa. Useimmissa yliopistokaupungeissa vapaarahoitteisten yksiöiden vuokrat ovat nousseet maltillisesti viimeisen vuoden aikana. Yksiötä etsivälle Helsinki on tilastokeskuksen mukaan kallein vaihtoehto, kun puolestaan vuokrien nousu on ollut suurinta Vaasassa. Toiseksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa vuokra oli keskimäärin 600 euroa. Eroa Helsinkiin verrattuna oli 130 euroa. Edullisimmat yksiön vuokrat olivat huhti-kesäkuussa Jyväskylässä, Oulussa ja Lappeenrannassa. Näissä kaupungeissa yksiöstä maksettiin noin 200 euroa vähemmän kuin Helsingissä. Sinilevä tilanne on pysynyt viime viikosta olennaisesti samana. Runsaasti sinilevää on tällä viikolla havaittu 8 kohteessa Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Pohjois-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Runsaasti sinilevää oli muun muassa Vaalan Rokuanjärvessä. Sievin muttimarkkinoiden muttimiinaksi on valittu paikallinen kukkakauppias Hilkka Kulmala. Muttimiinan ja muttiantin valitsee vuorovuosittain Sieviseura ry. Tittelin saa sieviläinen, joka on tehnyt ansiokasta työtä kotiseudun ja paikallisen kulttuurin hyväksi. Ylihuomenna vietettävät sievinhumuttimarkkinat on Suomen ainut kesätapahtuma, joka nivoutuu ohrajauhojen ympärille. Markkinoilla sitä kuluu noin 700 kiloa.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Suvi Hiltunen ja
2: Maria Ollakka.
1: Ja Kiuruvinen iskelmäviikko.
2: Sekin ja torstai päiväkin.
1: Niin, on torstai-iltapäivä ja kello on jonkin verran yli 3, eli tuossa puolen aikaa me lähdetään kahville niin kuin normaali tapaan. Ja
2: siellä Joel Hallikaisen kanssa.
1: Joo.
2: Ja kahvikupposet.
1: Kyllä me musaa visaillaankin tällekin iltapäivää tuossa sitten vartti yli 4. Kaiken moista.
2: Kaikkia mukavaa. Ja ihanat musiikit kuuluu tuolta teltasta meille. Siellä on seniorimestarit finaali parhaillaan käynnissä.
1: Ja meillä on tämmöinen sääreportteri muuten tuossa odottamassa vuoroa hetken päästä.
2: Päästetään kohta kirkan jälkeen vauhtiin. Sua tarvitsen.

0: Sääennusteen meille lukasee Asko Luomala.
1: No niin, tällä livenä täältä Kiuruvelta voisin todeta, että täysin pilvetön taivas, ihan pientä tuulenvirettä ja varmaan semmoinen reilu 20 astetta lämmintä.
0: 22 näyttäisi tällä hetkellä. Näin, oikein mukava keli meillä täällä.
1: Erittäin hieno ja tuommoinen pieni tuulenvire on oikein hyvä. Käytännössä kyllä melkein koko Suomea, ihan etelä- ja keskiosaa ja Pohjanmaalla ja Kainuussa on myöskin tämmöistä käytännössä enimmäkseen selkeää, eli todennäköisesti vähän samannäköistä. No tosin pikkusen pilviäkin luvataan, puoli pilvistä, mutta poutaa joka tapauksessa. Mutta huomenna sitten alkaa tulla pieniä sadekuuroja.
0: Ai että.
1: Mutta sehän vaan virkistää sitten niin kuin loppujen lopuksi. Yli lämpötila kuitenkin, niin kuin oli puhetta, että täällä oli 22, saattaa muuten jossain päin nousta jopa 27 asteeseen. Ja itäosissa on kuitenkin vähän kylmempää. Ja yöllä tietenkin laskee, niin kuin tähän Suomen kesäöihin vähän kuuluu, että aavistuksen täytyy laskea 11 asteeseen, saattaa jossakin jopa mennä. Mutta onneksi me ei mene kuitenkaan niin kuin ihan sinne hallan rajoille asti. Heikkoa tuultakin on luvassa, joka tietysti virkistää ja lounaistuuli on aina mukava asia, näin oletan. Lappiin on myöskin aika lailla kuitenkin sama, mutta siellä vähän sadekuuroja ilmeisesti tulisi enempi, että niiltä osin. Mutta lämpötila on kuitenkin ihan sama. 20-27 koko Lappi ja huomenna aavistuksen viileämpää, mutta 22 astetta, eihän se mitään viileetä ole. Se on erittäin, erittäin mukava. Yöllä sielläkin tietenkin laskee, mutta sehän tarkoittaa, että hyttyset pysyy poissa, kun on vähän viileämpää, niin 8 asteeseen jopa näin. Mutta tämmöinen perinteinen aika mukava kesäsää.
0: Oikein mukava keli meillä ja täällä Kiuruvedellä varsinkin.
1: Varsinkin. Täällä on nyt niin kuin, eihän oikeastaan kesäfestari keli tämän paremmaksi voi mennä.
0: Sääreportteri Asko Luomalan kanssa me toivotetaan kaikki tervetulleeksi Kiuruvedelle.
1: Ehdottomasti tervetuloa tänne.
2: Neropatissahan tyyli on perinteinen. Luistelutyylillä ei pääse maaliin, vaan tulee hylätyksi. Mutta lunttaaminen on kuitenkin sallittu. Mulla on vihjeitä 4 kappaletta ja näistä pitäisi löytyä se sana, jota tänään Neropatissa etsin.
3: Pookin aamu ja Paavo Törmi.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Pooki.
1: Täällä soi melkoiset kutsuhuudot, kun täällä oli tule lähemmäksi Finlanders ja sitä ennen oli Hanna Hirvonen ja tule. Tule Kiuruvedelle, täällä on kivaa. Lähdetään me käymään kahvilla.
2: Päiväkahvit tähän väliin.
1: Mitä meillä on ennen kahvia?
2: Villi viini.
1: No otetaan
2: viinit ennen kahvia.
1: Joo.
2: Laura Voutilainen tässä.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Joel Hallikaisen kanssa. Musta tuntuu, että voitaisiin istua aika monta tuntia kahvilla.
2: Niin no, kuule, mä vähän luulen, että sun kanssa tämä juttu lopu ei enää ole loppunut näinä vuosina. Mutta me jatketaan, että mitä kuuluu, Marja?
1: Mulle kuuluu oikein niin. Hyvää. Mä oon lähdössä niin. Tästä nyt vähän tämmöiselle kesätapahtumarundille kiertämään erilaisia. Mutta siis tää Suomen kesähän on niin täynnä kaikkea ihanaa musiikkitapahtumaa, niin näitä. Niin. Miten sulla? Mihin sä
2: oot? Facebook on mielenkiintoinen. Mä oon vanha Pieru, mä katson Facebookia, vaan mä seuraan sitä.
1: Kyllä.
2: Mutta mä siellä näen sun menoja ja ylipäätään ihmisistä, joita mä en muuten tiedä. Mm. Ne on uutisia, jotka saattaisi olla vain paikallislehtien uutisia. Niin Facebook tuo ne kaikki niin kuin tykö.
1: Kyllä.
2: Ja aika hyvin pystyy seuraamaan, missä menee. Mutta mulla on Heikki Hilanderin kanssa kielletty alle 60-vuotiailta.
1: Onko se kielletty?
2: No ei. Mutta sanotaan, että se on varoitettu. Mm. Me ollaan varoitettu alle 60-vuotiaita. Meillä oli semmoinen ajatus Heikin kanssa, kun me tähän lähdettiin. Mähän olen tuntenut Heikin yli 40 vuotta. Me ollaan, niin kuin, me ollaan ystävät jo ajalta ennen kuin maailma edes oli luotu. tätä meidän
1: viihdemaailmaa.
2: Niin me osataan asiamme. Heikki on loistava imitaattori, näyttelijä ja mulla on laulettavaa ja kerrottavaa ihan riittävästi. Molemmilla on. Me ajateltiin niin, että juman kekka, että nämä 60-vuotiaat tänä päivänä, niin tämä elämän kokemus, joka näissä meissä on, meitä on täällä Suomessa yli 1,5 miljoonaa yli 60-vuotiaita. Yli 1,5 miljoonaa ihmistä ja tuntuu, että ne on vähän niin kuin pudonnut väleihin jonnekin, että televisiossa ei oikein löydy ohjelmaa sen ikäisille ja maailma ja kaikki puhuu vähän eri kieltä. Me tullaan niin kuin eri ajasta. Meillä on niin kuin se vanha aika ja kokemus. Ja tässä on se pointti. Hilanderi voi imitoida hahmoja, jota nuoremmat ajattelee, että mitä toi önisä ja öhkii tuossa, että onko tuolla päässä vikaa. Ja kaikki muut nauraa, että se on Ensio Itkonen, tai Enska, tai niinpä. Johannes Virolainen. Ja kun nämä tuodaan tähän päivään päivitettynä, niin se on aika yllättävän tehokas. Plus, että mulla tämä elämänkokemus itsessään, että mä oon 65-vuotias äijä, niin en mä olisi 30-vuotiaana kloppina osannut seistä niin kuin mikrofonin takana ja yleisön edessä, niin kuin mä tänään sen teen. Ja nämä kaikki, kun nämä lyödään yhteen, tulee hyvä paketti. Meillä on ollut 3 loppuun myytyä Turun kaupungin teatterissa, ja siitä tämä niin kuin lähti, että juman kautta mitä tapahtuu.
1: Niin, sitä lähdette vähän kiertämään muualle.
2: Niin, ja se, että tämmöinen tilaus on olemassa. Et mä oon huomannut, että tämä ikäluokka, nämä 60-vuotiaat ja yli, ei ikärajaa, mutta ymmärrän. Niin on jotenkin vähän niin kuin unohdettu ikäluokka. Niillä on vapaa-aikaa, niillä on talous monilla kunnossa, niin kuin asiat kunnossa, mutta niillä ei ole niin kuin ohjelmaa. Ja me isketään siihen. Ei isketä, vaan tulemme siihen oman kokemuksemme kautta. Meillä on teattereissa aika paljon, että nyt sanon, että tänä vuonna Hyvinkää, Kouvola, Mikkeli, Lahti, mä en muista mitä kaikkea mulla näitä. Ja Turun kaupungin teatterissa meillä on tosiaan 3. loppuun nyt. Musti on kesäteatterissa, ollaan nyt. Ja ensi viikolla, kun tätä tehdään, niin ollaan Naantalin kaivuhuoneella. Meidän ilta. Ja tämä on ollut semmoinen, joka on työllistänyt ja on semmoinen kiva lisä. Että meillä ei ole semmoista puserusta ja meillä ei ole niin kuin menestymisen pakkoa siinä.
1: Vaan ne kaverukset runtaa.
2: Niin, ja se, että kun me mennään yhdessä Hessun kanssa lavalle, niin kyllä me joka ilta sanotaan toisillemme ennen, että nauti. Nauti tästä, mitä sulla on nyt. Saadaan ihmisten edessä olla ja totta puhuttuna, niin kun siinä on kaveri mukana, niin on se puolta helpompaa.
1: Joo.
2: On se.
1: Mutta nyt nähdään myös siellä kesälavoilla, ihan tuollaisilla perinteisilläkin tanssipaikoilla niin pitkästään.
2: Henriksson ja herrasmiehet, ihana bändi Mikka Henriksson ja nämä muusikot, nuoria poikia, ne ikänsä puolesta voisivat olla mun poikia ja yksi väittää olevansakin ja koko aika penää elatusmaksuja ja sanoo, että ne voi kuulemma maksaa takautuvasti.
1: Oh,
2: mutta meillä on kesken tämä, niin kuin Jaskalle terveisiä, meillä on kesken tämä jupakka.
1: Keskustelut
2: niin,
1: vielä.
2: Mä kiistän. Mutta siis pointti on tämä, että kivoja poikia me ollaan hyvin, vaikka ikäero on, niin ollaan, mä sanon, olla hyvässä kyydissä heidän kanssa. Ja mä luulen, että he saa olla mun kyydissä aika turvassa, että mulla on hyvä ohjelmisto ja kokemus. Tehdään tanssilavakeikkoja ja tervetuloa vaan tansseihin. Siellä vedetään sitten Kaarnalaivaa, Kuuran kukkaa ja vähän jotain uuttakin. Tanssitetaan ihmisiä, viihdytetään.
1: Millaista se on, jos sä vertaat siihen nuoruusvuosien jokeen keikkoihin.
2: Niin. Tiedätkö, mä olin viime syyskuussa komioitten kutsumana Ylänen Valasrannalla. Joo. Komiat ja minä. Ja se oli, tiedätkö, mä olin ihan sokissa siinä keikalla, nimittäin kun sitten kun komiat huusivat mun lavalle, että Joel Hallikainen, jengi alkoi ulvoa. Ja se Valasrannan lava oli peräseinään asti täynnä ihmisiä. Tiedätkö, että mulle tuli ihan hirveä ahdistus siellä, että mä nyt sen tässä avaan, että mä olin tosi ahdistunut siitä, että jumalauta, mihin hävisi 30 vuotta tästä välistä. Ja mä tarkoitan sitä, että 90-luvulla mä olin täsmälleen samassa tilanteessa kuin nämä komiat on nyt.
1: Niin.
2: Mutta mä olin siinä tilanteessa, mä olin aika yksin.
1: Mm.
2: Mulla ei ollut niinku ympärillä sitä, mikä näillä pojilla on, vaan mä olin se, mitä myytiin.
1: Kyllä.
2: Ja peräseinään asti ihmisiä, turvamiehet mukana, ja mä sain niinku juosta karkuun ja välillä pelätä ihan henkeni edestä.
1: Mm.
2: Ja mulla siinä komioiden keikalla ensi alkuun pamahti päälle se. Tuli, tiedätkö, semmoinen niinku, takauma.
1: Kyllä.
2: Että mä oon tässä, että hyvänä aika, mitä, vieläkin mulla nousee karvat pystyyn. Se oli niin voimakas se kokemus. Mutta sitten siinä puolessa välissä mun keikkaa, niin mä tajusin, mutta jotenkin se tuli niinku sen rauha päälle, että tää on tää hetki. Tämä jää tänne, mä pääsen jatkamaan elämääni.
1: Niinpä.
2: Ja niin siinä kävi.
1: Mm.
2: Hieno kokemus, ihan veret seisauttava.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Jokaisella... Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Moi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum, puhelin huollot pikana.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
13: Oi, miten kaunis on maa! Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä! Kun on uudet silmälasit.
14: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
15: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Se oli häälaulaja ja Tommi Soidinmäki. Heidi Pakarinen, jos mä menen joskus naimisiin, niin tuutko häälaulajaksi?
1: Oi, mielelläni tulen.
0: Vai sulhanen puuttuu ja kaikki muu.
1: Niin, niin sinulta.
0: Niin.
1: Ja siis, joo, toki siis samassa veneessä ollaan. Mutta totta kai, mä rakastan häitä. Aina kaikkia juttuja ja tapahtumia, missä on rakkaus läsnä, niin rakastan sellaisia. Ja mielelläni olen vaikka kuokkimassa.
0: Tämä oli aika hyvä silleen, että tämmöiset pienet seuralaishaut täällä. Niin
1: ei ole. Joo. Minä en ainakaan sitä tehnyt.
0: Mitä Heidi? Me nähtiin tangomarkkinoilla ja nyt ollaan täällä.
1: Ihan mahtavaa. Niin. Joo, Pohjanmaa ja nyt sitten vielä tänne Savoon, niin mikä jottei. Sopii mulle ihan tosi hyvin.
0: Ja sulla nyt päiväkeikka tuossa Iskelma-areenalla.
1: Joo, alkaa 4:30 tämmöinen juhlakonsertti, kun se vähän kantaa nimeä semmoinen kuin 50V. Niin kuin elämää nähtynä koettuna. Ja, sillä lailla. Joo. Ihan tosi ihana. Ihana päästä tänne lavalle.
0: No niin, siellä bändi on vähän tekee kohta me soundcheckiin.
1: Joo.
0: Sitten 4:30
1: alkaa. Kyllä, joo. Alkaa. Joo, luvassa on semmoisia itselle hyvin merkittäviä lauluja ja rakkaita lauluja ja semmoisia, mitä nyt on tullut tähän niin kuin elämän varrelle, mitkä on ohjannut sitten taas eteenpäin aina musatiellä ja joitakin semmoisia ihan vaan just for me lauluja, semmoisia voimalauluja.
0: Onko joku semmoinen yksi biisi, mikä on sulla ollut semmoinen joku käännekohta? Tai?
1: No siis onhan niitä varmaan, ja jälkeenpäin kun ajattelin, niin varmaan niitä on aika montakin, mutta jos nyt lähdetään vaikka Lapin äidin kehtolaululla, mitä esitin siis ensimmäinen julkinen esiintyminen, kun oli 3-vuotiaana, niin mä lauloin Lapin äidin kehtolaulu. Ja sitten mä oon miettinyt sitäkin, että olikohan se joku semmoinen minun suunnannäyttäjä, koska mä oon hirveän Lapin rakastaja niin kuin nykyään, että oliko sitten joku semmoinen, että mä silloin 3-vuotiaana ennakoin sitten näinkin vahvasti tulevaa.
0: Etiäinen.
1: Niin, etiäinen. Niin.
0: Uskoksä sellaisia asioita?
1: Uskon. Tosi vahvasti. Joo, aina pitää muistaa olla varuillaan sitä, mitä muuten puhuu. Ihan just to know, että monta kertaa se, että kun sä lausut ääneen asioita, niin ne alkaa vähän niin kuin mennä sille eteenpäin ja sitten saattaa joskus toteutuakin.
0: Voi olla, että ensi kesänä sitten tanssitaan häitä, sitä heti.
1: Niin siis Maria häitä, joo. Joo, mä varaan kalenteriin heti sen päivän, kun ilmoitat.
0: Mä voin sanoa, että mun kalenteri on sen verran täynnä, että ei mahu.
1: Joo, okei. Joo. Joo, mutta et mielelläni menen muitenkin häihin kyllä siis laulamaan ja vieraaksikin, että tänä kesänä itse asiassa on yhdet häät, mihin olen menossa vieraaksi.
0: Sama, tai syksymällä oikeastaan, mutta kuitenkin.
1: Tosi ihanaa.
0: On. Minkälainen tapahtuma sun mielestä on Kiuruvedelle iskelmäviikko?
1: No tämähän on tämmöinen savolainen hyväilevä syli. Sanotaanko näin, että kun tietysti itse kun olen Savosta kotoisin Siilinjärveltä, niin mä tunnistan tämän maaperän ja täällä niin kuin tämän lämmön, että tämä on semmoinen ihan omalainen maalämpö, mitä Savossa on, että tänne kun tulee kuka tahansa, niin täällä ollaan niin kuin jutellut eilenkin ihan hirveän monen ihmisen kanssa, jotka on tullut niin kuin ulkopuolelta niin kuin Savoa ja ympäri Suomea, niin ne sanoo, että täällä on jotenkin niin hirveän hyvä ja semmoinen niin kuin rauhallisen lempeä, semmoinen niin kuin kotosa olo ja niin se on, että Savossa on kaikki hirveän tervetulleita ja täällä nimenomaan hyvä ja huomataan kaikki.
0: Joo, se tunne, kun tuli tänne alueelle taas, niin se on just semmoinen, niin kuin otetta syliin.
1: Joo, juuri niin. Niin, minä sanoin, että niin, semmoista se on täällä
0: Savossa. Semmoista te ootte.
1: Niin, savolaiset on ihan jees-tyyppejä kyllä.
0: Ja se savolaisuus ei lähde sinustakaan ikinä.
1: Ei onneksi, että kun mä oon vielä molempien vanhempien puolelta savolainen, niin mä oon niin kuin umpisavolainen. Ihan, ja se on kyllä tässä hommassakin ollut ihan valtavan suuri ilo ja etuisuuskin, että osaa sopeutua aina erilaisiin tilanteisiin ja paikkoihin ja ihmisiin. Että se on jotenkin, se tulee vaan niin luonnosta.
0: Sitten sä viihdyt myös tuolla tanssilattia.
1: Oi vitsi, olikin eilen kyllä niin ihana tanssia. Ja olihan me toisessa iltanakin parketilla ja tangoillakin me kävin tanssimassa. Että siis kyllä tanssiminen on niin valtavan ihanaa, ihan kertakaikkiaan ihanaa. Se vapauttaa niin paljon kehosta kaikkea sellaista niin kuin päästään läpi. Silleen, ja tietysti pesusieni on niinku täynnä vettä ja sä tursuutat sen, niin se tulee se ylimääräinen vesi pois, tai saippua, mutta se on jotenkin sellainen ihana musiikin kokemus. Solut värähtelee ja saa liikettä ja sillä lailla.
0: Aistit kaikilla aisteilla tätä?
1: No totta kai. Onneksi pystyy niin, että täytyy olla tosi kiitollinen siitä, että on kaikki aistit toiminnassa.
0: Ja ihanat kelit meitä nyt täällä suosii.
1: Ja tämä teidän punainen teltta on kyllä niin kuuma, että tämä aurinko porottaa yhdeltä seinältä ja sitten on vielä punaiset seinät.
0: Tämä on lämpimät tanssit nyt tiedossa.
1: Melkoinen luola teillä.
0: Joo.
1: Marjan tukastakaan ei tiedä oikein, että onko se minkään värinen, kun se menee niin hyvin melkein tähän teltan väriin.
0: Mä oon yrittänyt sulautua tänne seiniin jo tossa.
1: Joo, kyllä.
0: Hei, no mitä nyt kesää ja keikat ja mitä sitten loppuvuoteen?
1: No siis sitä samaa tietenkin, että se kesä laitetaan vaan pois.
2: Niin,
1: että.
2: Ja siis keikkoja vaan
1: normaalisti. Mutta keikkoja ja siis radiohommia ja, ja juontokeikkoja ja sellaisia, sellaisia kivoja juttuja, että elämä tuntuu hirveän hyvältä.
0: Hyviä elementtejä.
1: Kiva, niin, niin. Ja juurikin tämän ikäisenä, että joku ihan valtava upea rouvakin eilen oli tuolla muuten tuolla tanssimassa ja aivan upea semmoinen vihreä, ei kun semmoinen sininen haalaripuku oli hänellä ja tota, oli pakko sanoa hän, että miten upealta hän näyttää. Niin hän sanoi jotenkin, että niin, mutta mä oon niin vanha. Mä, ei kuule, että sä olet upea. Että nimenomaan, että se, se ikähän on vaan numeroita ja se on vaan semmoinen oma ajatus, että mikä myös sille kellolle voi ja ei mitään.
0: Kyllä. Niin.
1: Ollaan vaan juurikin tässä hetkessä.
0: Ja miten itsensä kantaa, niin
1: just sehän näin. Se on. Joo, näin me kannetaan.
2: Meille juteltiin Marjan kanssa siitä hetkessä elämisestä ja olemisesta.
1: Joo,
2: se on hirveän tärkeää, että välillä pysähtyy. Me ollaan aika säntääviä, että aina on jotakin, joku rauta tulessa.
1: Niin, niin ja vaikka säntääkin ja on sitä aikataulua, niin siltikin muistaa, että hei, että kun että on joku, mikä meitä kulettaa, niin se on jotenkin ihan mieletöntä, että muistaa antautua siihen elämään ja siihen virtaan.
2: No täällä me nautitaan hetkestä ja musiikista ja kohta sun keikasta. Kuullaanko lentävä kalakukko?
1: No tullohan.
2: No niin, että se laitetaan täältäkin tulemaan vaan ilman muuta.
1: No pannahan tulemaan, hyvä on kyyti.
2: Kiva, kun ehit piipahtaa.
1: Hei, kiitos kauheasti ja Pookin kuuntelijoille hirmu lämpimiä terkkuja Kiuruveeltä.
3: Junailijan pilli ilmoja vilsi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
2: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
4: 10 000 euron bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi. Automaa. Kaikki tarvittava.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo pyytäneensä puhemiestä perussuomalaisten Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi tiistaina eduskunnalle tiedonannon päätöksestä Garden Helsinki-hankkeen ehdollisesta tuesta. Orpo kertoo asiasta X-viestipalvelussa. Koko oppositio jätti aiemmin tänään yhteisen kirjelmän eduskunnan Halla-aholle asiasta. Halla-aho kertoi ennen tätä Ylelle, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseksi voisi ylittyä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle eilen ja tiistaina antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Laukaan eilinen räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta, kertoo onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Hannu Hänninen STT:lle. Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen. Otkes kertoi viestipalvelu X:ssä keskiviikkoiltana saaneensa paikkatutkinnan Laukaassa valmiiksi. Päätöstä turvallisuustutkinnan aloittamisesta ei ole vielä tehty. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. EU-komissio hyväksyy viestipalvelu X:n toimenpidesuunnitelman, jolla pyritään lopettamaan palvelun toiminnassa havaitut rikkomukset. EU-komissio ilmoitti viime joulukuussa 120 miljoonan euron sakoista miljardööri Elon Muskin omistamalle viestipalvelulle, joka aiemmin tunnettiin nimellä Twitter. Rikkomukset koskivat alustan sinisen varmennusmerkin harhaanjohtavuutta, mainosrekisterin puutteellista läpinäkyvyyttä sekä tutkijoille tarjottavan julkisen datan saatavuuden laiminlyöntiä. Komission mukaan X:n esittämät toimenpiteet ovat tärkeä askel oikeaan suuntaan. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Suvi Hiltunen.
2: Oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Terveiset Kiuruveden iskemäviikolta. Ja täällä väki vaan lisääntyy.
1: Joo, päkkärillähän me tehdään siis tätä lähetystä. Ja tällä hetkellähän tuolla ei vielä yleisöä ole paikan päällä, koska illan osalta tuolla kohta sitten, niin kuin on siellä nyt vissiin, hetkinen. Siellä on 16.30 alkaa seuraava, eli Heidi Pakarinen, niin tänne alkaa näitä illan esiintyjiä vähitellen tälle päkkärin puolelle valoa.
2: Oikein hyvältä kuulosti, äsken kuunneltiin tässä Heidin soundcheckia. Ja...
1: Joo. Hei, miten Suvi, mitä sä ootat eniten tältä illalta?
2: Kakea.
1: Se tuli sieltä niinku.
2: Joo. No tähän liittyy tarina, mutta mä oon fanittanut Kakea ihan pikkutytöstä asti, että
1: no niin.
2: Että tota ihan niinku kotona kuunneltiin Kakea kovasti, äiti ja isä kuunteli, ja he sanoi, että aina kun Kakeen biisit soi, niin mulla unohtui leikit, tai jos mä olin kiukutellut, niin unohtui se kiukku ja kaikki. Että he monesti sanoikin, että pistä Kake soimaan, niin saadaan tuo tyttö leppymään.
1: Eli jos sä alat illalla kiukuttelemaan, niin mä sanon, että Suvi, lähdetään kattoon Kakea.
2: Joo, aina kun Kake lähtee soimaan, niin mulla unohtuu kaikki muu.
1: Mahtava. Yölintu lähtee soimaan ja jumalainen nainen.
2: Yölintu muuten myöskin huomenna täällä.
1: Huomenna, joo.

0: ennuste.
1: Lämmintä on kyllä ihan ympäri Suomen maata. 20 ja jopa 27 asteen lämpötiloja varsinkin etelä- ja länsipuolella. Ja poutaista selkeästä puolipilviseen, itäosissa vähän pilvisempää säätä. Ja lounaistuulet puhaltelee. Enimmäkseen on heikkoa tuulta nyt tämän päivän aikana, eli oikein mukavaa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Mikä sun nimi on, kyseli siinä Anneli Mattila. Mun nimi on Hiltusen Suvi.
2: No mä oon Ollakan Marja.
1: Ja nythän me seuraavaksi kysellään, että mikähän mahtaa olla kappaleen nimi.
2: Joo, ja esittäjän nimi.
1: Sekin
2: molemmat. Joo. Eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat musaavisa. Kello on vartti yli 4, niin se on tässä omalla paikallaan, vaikka me ollaankin missä milloinkin.
1: Lähdetäänpä kuuntelemaan, mikä olisi ensimmäinen.
2: Joo, ja WhatsAppiin viestejä sitten.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musaavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
2: Ei muuta kuin viestiä tulemaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 0405.
3: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
8: Eivensillä.
7: Niin just. Eivens vaihtoliising.
8: Ah, se on joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
10: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
11: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Ja se on kooran kana!
17: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
18: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi/private banking.

0: Elämäni paras päivä siinä, tangokuningatar Pirita Niemenmaa ja meitä vastapäätä myöskin. Ihana tangokuningatar Heidi Pakarinen menossa juuri lavalla.
1: Joo, ja on upean näköisenä kyllä tuossa nyt ihanassa mekossaan. Meillä on juuri musavisan ratkaisu täällä.
2: Ihan kiva juttu.
1: Joo, musavisan ratkaisu täällä menossa täällä kysellään.
0: Sari Tamminen myös tuli
1: Sari
0: paikan päällä.
1: Sari Tamminen paikan päällä, joo. Hei, tunnistitko sinä, Suvi, nyt tänään tämän kappaleen?
0: No kyllä nyt tunnistin jo heti siitä ensimmäisestä vihjeestä.
1: Joo, aika moni muukin tunnisti, mutta Team Alatalo on tiennyt tämän, eli siellä on yhteistyössä Lapualla koko perhe siellä ollut taas visailemassa ja heille lähtee sitten palkintoa tänään. Teekö sä paljastuksen?
0: Minä voin tehdä paljastuksen.

Sehän se on. Jos menet pois ja Suvi Teräsniska. Eli tätä kappaletta etsittiin tämänpäiväisessä musaavisassa. Ja kyllä täällä ehdotettiin vaikka mitä. Täällä oli Tomi Metsäkeron Kuuta. Joku ehdotti Johanna Kurkelaa tämän kappaleen esittäjäksi. Sitten oli Teleksin Siivet. Luonas on Virpi Piipolta muuten ehdotettiin kanssa, että se voisi olla se kappale. Ja kuin taikaiskusta meitä vastapäätä istahti just Virpi Piippo, niin päästetään ihan kohta, kunhan kuunnellaan Suvi Teräsniska, jos menet pois, niin myös Virpi ääneen.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4.
1: Musa Visa, onnelliset voittajat siis Lapualla tänään. Jos menet pois, Suvi Teräsniskalta kuultiin siinä ja säveltäjinä Jonne Aaron, Leri Leskinen ja hienot ihanat sanat on tehnyt Samuli Laiho.
2: Joo, ja huomenna visaillaan sitten taas varti yli 4. Virpi Piippo, luonas oon, ja sä oot täällä meidän luona.
3: No heti tulin, kun käsky kävi. Tai ei nyt mikään käsky käynyt, mutta kävin tässä notkumassa ja roikkumassa ja täällä ollut.
2: Ei, mutta joku ehotti siis äsken, kun etittiin, jos meille tois kappaletta, niin kuulin. Luonas oon kappaletta.
3: Kyllä, niin. Kyllä kuulin.
1: Miten sitä on nyt päivistä täällä nautittu?
3: Voi että, täällä on ihanaa. Siis täällä on lämmintä, paljon tuttuja ihmisiä. Ihania ihmisiä ja tämä koko juttu, mikä tämä iskelmäviikko on, niin tämä on semmoinen kesän kohokohta.
1: Onko se näin, että sä oot alusta asti ollut täällä?
3: No vuonna 1999 oli ensimmäisen kerran täällä.
1: Eli olet ollut, joo. Kyllä. Joo, ja näitköhän kirkon silloin ekaa vuonna?
3: No kyllä on. Varmasti näin, ja niin. Mä muistan aina, että oli Esko Rahkonen täällä ja kaikki ihanat vanhemman polven laulajat ja muusikot, jotka on jo edesmenneet. Että.
2: Mikä on semmoinen kaikista mieleenpainuvin juttu tässä vuosien varrella?
3: No kyllähän se on tietysti Toivo Kärki-laulukilpailun voitto. Oliko se vuosi 2001?
2: Joo.
3: Paljon sitä tulee, jos 1999 on ollut eka kerran täällä?
1: Ei lasketa.
3: Oliko se viime vuosikymmenellä?
1: Joo. Kyllä, nämä kyllä. Vuodet vierii niin nopeasti.
4: Millä vuosituhannella?
3: Niin, millä vuosituhannella, joo. Ja sitten mä oon aina saanut uusia hommia. Mä oon saanut olla tuomariston sihteerikkönä ja sitten ollut tuomaristossa. Sitten mä oon ollut keikalla täällä ja sitten mä oon ollut sekä työmies, nainen monessa hommassa täällä. Että se on kiva ja kiitos luottamuksesta.
2: Mm. Organisaatiot vaihtuu ja tekijät vaihtuu, mutta Virpi Piippo pysyy.
3: Kyllä.
2: Ei sitä hyvää, ei kannata vaihtaa.
3: No ei vissiin, että tänne on aina tosiaan ilo tulla. Mm.
2: Virpi, mitä sun tähän vuoteen kuuluu?
3: No, mä valmistuin koulusta, en miksikään.
1: Aha, onneksi olkoon.
3: Kiitos. Joo. Eli se oli perustutkinto, media-ala ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto.
2: Niin, että kun se on media-ala, niin ei miksikään. Joo, ei me tämmöisiä lasketa.
3: No, sillä alalla mä haluan tehdä töitä kyllä, kun mä keksin jotain.
1: Mitä opit siellä koulutuksessa?
3: No mä opin käyttämään paljon tietokonetta ja eri ohjelmia ja tekemään mainoksia. Ja sitten mä harjoittelin Kanarian Sanomissa ja sieltä sain paljon uutta oppia, semmoista, mitä mä en koskaan tiennyt, mitä tämä on. Nyt mä tiedän kyllä, että mitä tämä homma voisi olla.
2: Joo.
3: Ja sitten kesä menee tuolla kotona tavaskengällä ja hoijellaan kanoja siellä. 10 kanaa ja 1 kukko.
2: Kukkona tunkin.
3: Eihän ole Lasse Kukkonen kuulemassa, koska sen kukon nimi on Lasse.
2: Joo. Ja siitä sitten.
3: Ja keikkoja teen ja
2: kaikenlaista juhlaakin on tulossa.
3: On juhliakin tulossa syksyllä.
2: No niin. Jäädään odottaa, mitä kivaa sitten saadaan.
3: Joo, ja uusi biisikin tulee tässä kesän korvalla sitten, tai loppukesästä, kunhan se saadaan tehtyä.
2: No niin, se vaaditaan se tietenkin siihen ensin, että saadaan tehtyä. Mitä odotat tältä viikolta vielä?
3: No, mä odotan kovasti huomistakin esimerkiksi Markku Aron keikkaa.
2: Joo.
3: Ja sitten tänään on Viki Rosti ja Menneisyyden vangit ja niitä oota. Ja tietysti Iskelmämestarit laulukisa, että miten siellä homma laulajille sujuu.
2: Jäähän oottelen niitä. Kyllä. Tuossa kun ehdotettiin tätä kappaletta, tämä luonnos on, niin
1: laitetaan soimaan.
3: Kyllä, kiitos.
1: Virpi, mukavaa iskelmäviikkoa.
3: Samoin teille.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma. Ideapark.
10: Moi. Mitäs funderat?
11: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
10: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
11: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
12: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
13: Kuuluu tänne saunaan. Tuo itsekin tänne.
14: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

0: Souvarit kotiin luokse sun. Eihän täältä ainakaan kotia vielä kannata lähteä.
1: Ei, ihana aurinkoinen keli. Pakarisen Heidi laulaa tuolla tangoa juuri.
0: Aivan mahtava. Milloin sä, Suvi, lähet kotiin?
1: Jaa, milloin täältä nyt malttaa sitten lähteä?
0: Se on aina vähän semmoinen.
1: Niin, ei, kyllähän ei. Täällä aivan tuonne sunnuntaihin asti kestää juhlat.
0: Joo, mua ei kyllä saa täältä niinku... Sanoisinko, että kirveelläkään lähtee ennen sunnuntaita? Mitäs meillä olisi luvassa?
1: No meillä olisi Heidin jälkeen Iskelmämestarit 2025, Katja Feli, Jukka Katajala tuolla tanssiareenalla ja Tuupasen Saija seitsemältä. Ja sittenhän meillä on Virve Rosti, Freeman, Menneisyyden vangit.
0: Joo, ja ai, että sitten se kake, jota sä ootit niin kuumeisesti.

Varjokuva vei siinä meitä hämärtyvään iltaan ja kyllähän nämä on mahtavia semmoiset kesäiset illat, kun vähitellen alkaa jo hämärtyä. Mä tykkään kyllä ihan eniten sellaisista lämpöisistä illoista tietenkin. Sellainen luvassa myös Kiuruvedellä kyllä tänään. Suvi lähti tuonne ottamaan vähän somemateriaalia myöskin Heidi Pakarisen keikasta ja kannattaa seurata Poki somekanavia, niin siellä sitten kans pieniä fiiliksiä täältä Kiuruvedeltä. Tyhjien talojen maa, sinitaivas vie meitä sinne ja Seija Simola tässä. Ring ring.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin. Ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
10: Kun opinnot alkaa, sippari hoitaa.
11: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkä kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
12: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
13: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
14: Kuin toinen maailma.
15: Ideapark.
16: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Laukaan eilinen räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta, kertoo onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Hannu Hänninen STT:lle. Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen. Potkes kertoi viestipalvelu X:ssä keskiviikkoiltana saaneensa paikkatutkinnan Laukaassa valmiiksi. Päätöstä turvallisuustutkinnan aloittamisesta ei ole vielä tehty. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle. Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu Naftogaz-öljy-yhtiön johtaja Serhi Koretski. Ukrainan parlamentti ratifioi päätöksen tänään torstaina. Koretskista tulee Ukrainan uusi pääministeri, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski päätti uudelleen järjestellä Ukrainan hallituksen. Koretskin johtama Naftogaz on Ukrainan kansallinen öljyn ja maakaasun jakeluyhtiö. Syväväärennetyt alaston kuvat eli niin kutsutut deepfakeit vaikuttavat olevan kasvava ilmiö, kerrotaan Raiskauskriisikeskus Tukinaisesta STT:lle. Kuvien tekeminen ja levittäminen on rikos silloin, kun niihin on editoitu ihmisiä ilman heidän suostumustaan. Ilmiön todellista laajuutta ei Tukinaisen asiantuntijoiden mukaan edes tiedetä, koska kuvat eivät välttämättä tule uhrin tietoon. Rikosnimikkeenä voi olla esimerkiksi seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen tai kunnianloukkaus. Tapausten tutkinta on kuitenkin vaikeaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Suvi Hiltunen.
2: Oikein mukavaa torstai-iltapäivää tältä Kiuruveeltä ja Iskelmäviikoilta.
1: Mitä sä luulet, Suvi, kun tuossa Hirvosen Kari lauloi meille, että jokaiselle luotu on yksi vain? Onkohan se näin?
2: Jaa, nyt pistit kyllä pahan kysymyksen.
1: Ei yhtään sillä niin kuin syvällistä pohdiskelua tähän hetkeen. Joo, mutta hetken aikaa ollaan siis tämä iltapäivä. Tuohon kello 18 ollaan täällä oikein ihanissa Kiuruveden tunnelmissa.
2: Joo, siellä Heidi Pakarinen Iskelmäareenan lavalla tällä hetkellä ja sitten 6:30 saadaan nyt vielä hallitsevat iskelmämestarit. Eikö näin voi sanoa? Katja Kelin ja Jukka Katajala, he on tuolla Pekka Juntusen iskelmäorkesterin kanssa aina viihdyttämässä päälavan konserttien taukoja, eli ihan sinne puolille öin tanssittavat tuolla. Ja Saija Tuupanen 7:00 sitten ja 9:00. Viki Rosti Freeman ja Menneisyyden vangit, ai että, mukava ilta tulossa ja sittenhän meillä vielä ilta huipentuu, kun saadaan Randelinin Kakee tuonne.
1: Taisi muuten heidänkin porukkaa jo tuohon saapua, että ovat paikalla.

0: Piste.
1: Enimmäkseen heikot, lounaistuulet puhaltelee, Lapissa paikoin kohtalaista lounaistuulta ja Lapissa on lämpötilat tuolta 20-27 välillä, muuten enimmäkseen 22 ja 27. Idässä on pilvisintä, muutoin enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä säätä. Eli lämmintä piisaa.

0: Ihana Antti Matikainen siinä ja ihana biisi avaa sydämesi mulle.
1: Näin se on. Avaako Saija Tuupanen sydämensä meille?
2: Mitäs me äsken lupasin?
1: Sä lupasit kertoa.
2: Kysymykset, niin voi olla, että avaankin.
1: Onko tää semmonen rakkauden kesä?
2: No varmaan kaikki kesät on rakkauden kesiä. Se pitää vähän asennoitua sinne. Eikö se voi olla niin, että elämä on semmoinen rakkausmatka? Jotenkin tuli tästä, kun kuuntelin, kun tuolla Heidi Pakarinen laulaa taustalla, että on kiva olla tyttö, niin on kiva olla teidän kanssa tässä. Ja tämäkinhän on semmoista rakkaudellista hetkeä teidän kanssa myös tässä.
0: Tässä punaisessa teltassa.
2: Niin, punaisessa teltassa. Ja me puhutaan aina henkeviä, kun me teidät näen, niin sekin on semmoinen luottamuksen asia.
0: Mutta tervetuloa Saija Kiuruvedelle.
2: Kiitos, ihana tulla.
0: Me nähtiin tangomarkkinoilla viime viikolla.
2: Kyllä, nähtiin pikaisesti. En kerinyt haastatteluun silloin.
0: No ihana, kun nyt
2: ihana, kun onnistu.
1: Joo. Eikä ole ensimmäinen kerta, kun oot Kiuruvedellä.
2: No ei oo.
1: Millainen oli vastaanotto tällä kertaa, kun tänne tulit?
2: No ihana. Myös tuntui, kun olisi kotia tullut. Niin kuin aina, kun tänne on tullut, niin on jotenkin semmoinen fiilis, että tulee joku kotiinsa.
1: Joo, täällä on semmoinen lämpö ja otetaan, niin kuin napataan syliin, mutta täällä kyllä ihan konkreettisestikin napataan syliin.
2: Ei, ihan konkreettisesti, joo. Kaikki tuli halaamaan ja toivottamaan tervetulleeksi. Ja ihana nähdä paljon tuttuja. Täällä se yhteisöllisyys jotenkin niin kuin näkyy, että täällä ollaan kaikki kannustamassa toisia.
1: Montako kilometriä on tullut tälle kesälle?
2: On kyllä todella hyvä kysymys. Mulla on itse asiassa tämä kesä mennyt aika paljon tuolla teatterilavalla, että me olen ollut yhdessä paikkaa. Just Jaala-areenalla loppui viime sunnuntaina. Meillä oli siellä 24 Paula Koivuniemi aikuinen nainen näytöstä ja meillä oli tiukka rupeama. Siellä oli kaksi näytöstä päivässä ja salit täynnä. Mutta oli melkein 13 000 ihmistä kävi meitä katsomassa, että me ollaan ihan kauhean kiitollisia ja onnellisia, että tuo projekti tänäkin kesänä tavoitti paljon ihmisiä, että on ollut huikea kesä tähän asti.
0: Minä näkin sen viime kesänä ihanassa Ränssin kievaris. Voi että siellä oli ihana. Se miljoo ihana ja tosi hieno se näytelmä kyllä. Että.
2: Ihana kuulee. Kiitos Juse Venäläinen, joka on tehnyt käsikirjoituksen ja taikonut sen näytelmän herätellyt eloon. Että, ja tietysti huikea työryhmä. Että meillä synkkaa kaikilla ja on hyvää semmoista niin kuin yhdessä tekemistä. Että se on kyllä tärkeä asia. Että sitten kun palaset loksahtelee paikalle, niin siitä tulee hyvää.
0: Ja ei voiko ihalla, miten olit omaksunut kaikki Paulan Maret. Kuultaisiko me yksi vau? Wow.
2: No niin. Ai vau. Wow. Mä ajattelin, että mä sanoin, Paula!
0: Sano vielä se vauki.
2: Wow. En tiedä, tuliko se ihan samalla lailla. Mutta se on jännä juttu, kun ihmiset on kysynyt, että miten kauan minä harjoittelin, niin minä jotenkin olen tässä paljon käynyt läpi nyt viime kesästä asti, että aika helposti tuli se sisäinen Paula sieltä, että minä olen hirveästi tarvinnut edes katsoa, että ehkä me ollaan varmasti niin kuin tekin, niin pienestä asti niin kuin kuunneltu Paulan musiikkia ja hänen puhumista tai muuta, että se tuli aika helposti.
0: Joo, ei ole toista Paulaa. Että
2: ei ole toista Paulaa. Ja sitä me olen yrittänyt sanoakin, kun ihmiset sanoo, että yrittää matkia, niin kysymys ei ole siitä, vaan on kysymys siitä, että on Paula Koivuniemestä tehty upea laulunäytelmä ja me saadaan esittää hänen tulkitsemiaan kappaleita siellä ja kertoa elämäntarina.
1: Ja just se musiikki on yhdessä. Ehdottomasti pääroolissa myös.
2: Kyllä.
1: Siinä. Että
2: siis ehdottomasti. Mennään tietenkin ja sieltä tulee ihania semmoisia pieniä yksityiskohtia Paulasta. Ihan sieltä pienestä tytöstä asti, mitä kaikkea on tapahtunut, kun osaa vaan poimia niitä sieltä. Mutta silleen ihanalla tavalla pientä hauskuutta väleissä on kyllä rakennettu tämä näytelmä.
1: Mitä nostaisitko sä jotakin tiettyjä kappaleita, mitkä on tullut sulle rakkaiksi nyt tämän myötä?
2: No mehän olen itse levyttänyt ton Ruusu ja Champagnea, joka on myös Paula ohjelmistosta. Muistan, kun Souvarit rumpali Pasi Alakurtti, joka soitti aikanaan minun bändissäni, niin ehdotti mulle tätä laulua. Ja me kuunneltiin yhdellä keikkamatkalla sitä ja itkettiin yhdessä, että Pasille vain terveisiä. Että muistan silloin, kun sit Puonin Kalelle soitin, että haluaisin levyttää tämän laulun. Ja se jotenkin, se on kyllä semmoinen kappale, mikä edelleen tänä päivänä niin koskettaa. Ja siinä on se semmoinen sanoma, mitä niin kuin yleisölle välillä haluaa niin kuin välittää, että sitten kun uploadit sammuu, niin mitä sen jälkeen tapahtuu ja mitä kaikkea siellä
0: siihen ne loppuu kotiovelle.
2: Siihen hän ne loppuu. Kyllä se on juuri näin.
1: Ei tasepassa katsoa
2: niin,
1: ollenkaan.
2: Niin, ei kannata nyt miettiä liikaa.
1: Mennään taas tänne naurusta kyyneliin ja joka suuntaan. Mutta se on musiikin voima myöskin.
2: Juuri näin.
0: No nyt sitten musiikin voima ja ihania lauluja kuullaan sulta. 1,5 tuntia olisi keikkaa, niin
2: Ai että, nyt vähän jänskättää. Mie tulinkin tähän silleen, että nyt lähdetään laittamaan hiuksia ja valitsemaan mekkoa. Mulla oli tänään vähän semmoinen päivä, että mä otin 8 mekkoa mukaan, kun mie keksinyt, että mitä mie laitan päälle, että saapa nähdä. Täällä on aika lämmin, mikä on ihanaa, mutta upea olla Kiuruvedellä. Ihana nähdä teitä ja kaikille Radio Pookin kuuntelijoille lämmintä kesän jatkoa ja kaikkea parasta, ihan kaikkea elämää, mitä täältä nyt voi vaan lähettää.
0: Ihana, kun ehit piipahtaa tässä ja varmaan ehkä tämä seuraava kappale kuullaan tänä iltana. Sitten kun keikka alkaa.
2: Sitten kun, ihan varmasti.

0: kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

0: kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
8: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän.

0: Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Ja se on koreankana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koreankana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa.

0: Tanssilavojen hymypoika Leif Lindeman.
1: Joo, heti kun kuuluu tämä biisi, niin näkyy se Leifin hymy.
0: Se on kyllä ihan käsittämätön. Se niin kuin kuuluu tuosta Leifin äänestä se hymy. Niin, se on
1: niin, ja aina tarttuu semmoinen hyvä fiilis kyllä, kun näkee Leifin. Niin.
0: Se on totta.
1: Siellä Pakarisen Heidi tosiaan. Keikka kohta loppumassa, mutta 6:30 sitten saadaan viime vuoden iskelmämestarit Katja Felin ja Jukka Katajala tanssiareenalle. Ja ihana Saija piipahti just hetki sitten meillä tässä studiolla, ja Saija sitten aloittaa keika iskelmäareenalla 7:00.
0: Joo, ja meidän jälkeenhän on siis Pookintaajuuksilla aloittaa Hepparin Tomppa, että kuunnellaan
1: ihana
0: Tomppaa.
1: Ihana hänki.
0: Niin, ihana hänki, terkut vaan sinne Tompalle, että täällä me ollaan täällä lämpimässä meissä sinne piileä studioon.

0: Vasten auringon siltaa, Katri Helena siinä äänessä, kanssa semmoinen oikein legendaarinen kesäkappale. Ja legendaarisia artisteja saadaan tänne Kiuruveden iskemäviikoille, nimittäin tänään Kake Randelin, Viki Rosti Freeman ja huomenna Markku Aro. Ne on kyllä ihan käsittämättömiä, kuinka monia kymmeniä vuosia he on kiertäneet näitä esiintymislavoja ja sitten ihmiset tuntee ne kappaleet ja sitten on semmoisia yhteislauluhetkiä.
1: Joo, ja Markku Aron keikan näin tuolla tangomarkkinoilla, niin kyllä vaan makella edelleen ääni hienosti kantaa. Ja kyllä ne kappaleet on vaan semmoisia, että ne kyllä vie mennessä.
0: Ja se karisma, oi että. Hei, Viki Rostia.
1: Otetaan tämmönen vanha kappale Virveltä.
0: Käännös.
1: Jolene.

0: alasti koikkelehit.
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: kesää on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
5: Seuraava soittaja on puuseppä Jarmo.
6: Joo, terve.
5: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
6: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
5: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodin 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Ja se on...
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Tästä kesä voi alkaa.
15: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: Ajan hiekkaa vain, tai vain ajan hiekkaa. Itse asiassa niin päinhän se menee.
1: Joo, Peltonemme Maarit siinä lauleskeli meille ja Pakarisen Heidi laulaa meille parhaillaan tuolla ja mitä kaikkia mukavaa ja mukavia päiviä tässä vielä onkaan tulossa. Nämä Kiuru V. Iskelmän viikothan starttasi jo maanantaina itse asiassa tangoillalla.
0: No joo, tuolla Pyhäsalmen suurlavalla siellä on aina nuo alkuviikon tanssit ja sitten siirrytään tänne ja täällä on sitten täyttä menoa, tykitystä tuonne sunnuntain päättäjäisiin saakka. Että jos vielä on viikonlopun suunnitelmat sillä lailla auki, olisi vapaata aikaa, niin jos katselee vaikka niitä huomisiakin sääkarttoja, niin tänne luvataan semmoista 27 astetta lämpöä ja kuumaa tunnelmaa, niin kannattaa lähteä tänne.
1: Ehdottomasti. Huomenna Markku Aro muun muassa Iskelmäareenalla, Henri Jokinen ja Aallonharja. Yö myöskin esiintyy 9:ltä Iskelmäareenalla ja Yölintu. Ja lauantaina Lea Laveen.
0: Kyllä, tuossa
1: harvemmin keikkailee Lea.
0: Joo, jotkut sanoikin, että ihan ehdottomasti ottaa eniten Lea Lavenin keikkaa, että pääsee kuuntelemaan tämmöistä konserttityyppistä esiintymistä. Niin siellä on kyllä kans hittiä hitin perään varmasti.
1: On, ja sitten tanssitaan Kanava orkesteri tanssiareenalla lauantaina ja Samuli Edelman myös nähdään täällä illalla.
0: Ai että,
1: lauantaina.
0: Tiedätkö, mä oon harvoja fanittanut niin vahvasti kuin Samuli Edelmania joskus teininä.
1: Joo, multa löytyy semmoinen vanha, muistatko niitä vanhoja semmoisia slämääreitä, mitä oli pienenä, niin illalla lukee siellä, että olisiko ollut vuosi 91, että Samuli Edelman is the best. Ja sitten oli joku muukin, nyt en muista mikään, mutta Samuli Edelman oli kyllä semmoinen.
0: Joo, mä painatin semmoiset paijatkin, niin itse kävin painattamassa semmoisen Samuli Edelmanin kuvan.
1: Aivan, paita. Niitä painatettiin, joo
0: kyllä,
1: totta.
0: Semmoiset on löytynyt. Ja sanoin niin ensimmäisen kerran, kun tapasin Samuli Edelmanin, että joo, mennään tekemään haastattelua, jos mun jalat kantaa. Että sen verran fanitan.
1: Mutta ihana, että Samuli edelleenkin keikkailee ja tulee tänne Kiuruvedelle myöskin sitten lauantaina. Mahtavaa ohjelmaa täällä kyllä tarjolla.
0: Hei, kohta on mahtavaa ohjelmaa tarjolla Radio Puokin taajuuksilla, koska Hedbergin Tommi saapuu studioon ja jatkaa kanssasi
1: illan. Näin on. Soitelkaahan Tompalle, toivokaa lempimusiikkia. Me lähdetään illan ohjelmaa seuraamaan ja laitetaan tästä Markku Aroa. Markku siis huomenna täällä.
0: Ja sitten tulossa vielä Mona Karitaakin Annakulta Anna.
1: Hiltusen Suvi ja Ollakan Marja kiittelee.
0: Heipä hei, huomiseen.
1: Heipä hei.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Hei sinä! Onko tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Moi. Mitäs funderat?
11: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
10: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
11: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
12: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymään. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
13: Rahat. Ei sille voi mitään. Ei se...

0: Radio Pohki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä. Oululainen KNL Networks -osakeyhtiö on saanut CNHF-radioita koskevan tilauksen Suomen puolustusvoimilta. Tilauksen arvo on noin 6,5 miljoonaa euroa. Toimitukset alkavat heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Kyseessä on jo yhtiön kolmas puolustusvoimilta saama tilaus. Kesko rakentaa Oulun Pyykösjärven Onkijanpuiston alueelle uuden K-marketin. Rakennustyöt alkavat tänä kesänä. Tavoitteena on avata kauppa ensi vuoden kevättalvella. Rakennus on kooltaan noin 1000 neliötä. Investoinnin arvo on 4 miljoonaa euroa. Useimmissa yliopistokaupungeissa vapaarahoitteisten yksiöiden vuokrat ovat nousseet maltillisesti viimeisen vuoden aikana. Yksiötä etsivälle Helsinki on Tilastokeskuksen mukaan kallein vaihtoehto, kun puolestaan vuokrien nousu on ollut suurinta Vaasassa. Toiseksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa vuokra oli keskimäärin 600 euroa. Eroa Helsinkiin verrattuna oli 130 euroa. Edullisimmat yksiön vuokrat olivat huhti-kesäkuussa Jyväskylässä, Oulussa ja Lappeenrannassa. Näissä kaupungeissa yksiöstä maksettiin noin 200 euroa vähemmän kuin Helsingissä. Sinilevä tilanne on pysynyt viime viikosta olennaisesti samana. Runsaasti sinilevää on tällä viikolla havaittu 8 kohteessa Etelä-Karjalan, Kymenlaakson, Pohjois-Pohjanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Runsaasti sinilevää oli muun muassa Vaalan Rokuanjärvessä. Sievin muttimarkkinoiden muttimiinaksi on valittu paikallinen kukkakauppias Hilkka Kulmala. Muttimiinan ja Mutti Antin valitsee vuorovuosittain Sieviseura ry. Tittelin saa sieviläinen, joka on tehnyt ansiokasta työtä kotiseudun ja paikallisen kulttuurin hyväksi. Yli huomenna vietettävät Sievin muttimarkkinat on Suomen ainut kesätapahtuma, joka nivoutuu ohrajauhojen ympärille. Markkinoilla sitä kuluu noin 700 kiloa.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Tervepä terve ja oikein hyvää torstai-iltaa. Tuntuu jotenkin, että pitkästä aikaa torstaina. No 2 viikkoa sitten täällä viimeksi jo oltu. Viime viikolla oltiin Tangomarkkina humuissa Radiopookin lähetyksessä. Tänäkin iltana, torstai-iltana, niin mulla oli semmoinen väliviikko, huiliviikko siinä sitten tämän homman osalta. Mutta torstaisen tyyliin aina joka torstai 6-10 kuuntele Tomppaa-niminen puhelintove-konsertti. Minä olen Hedbergin Tommi, joka täällä päässä aina tähän aikaan viikosta sua viihytän ja soittelen toiven musiikkia. Se oli muuten nyt vielä sitten semmoinen tappaus tällä kertaa tällä viikolla, että tämä on tämän viikon ainut tämmönen iltaohjelma, kun meillähän on niin kuin keskiviikosta lauantaihin normaalisti Radiopookissa aina. Joka päivä täällä on eri tyyppi pitämässä jonkun sortin puhelintoivekonserttia, niin nyt täällä on porukkaa lomalla, niin tänä iltana tämä on ainut tämmönen iltaohjelma tällä viikolla, jolloin voi suoraan lähetykseen soittaa ja musiikkia toivoa. Elikkä semmonen huomio. Eilettäjä oli Joonas lomalla ja huomenna on Ari lomalla ja lauantaina ei ole Sarikaa täällä sitten, eli semmonen kuvio nyt sitten tällä viikolla. Tämä homma idea on se, että mä otan suoraan lähetykseen puheluita, rupatellaan mukavia, soitellaan toivemusiikkia ja toiveen musiikin jälkeen otetaan uutta puhelua ja taas rupatellaan mukavia ja jutellaan, soitellaan toiveen musiikkia. Tässä on kaverina sitten myöskin olemassa tuo studion WhatsApp. Siltä ei voi toivoa musiikkia, mutta sinne pystyy kaikkia muuta viestiä laittamaan ja ääniviestejäkin kannattaa pistää. Missä nyt satut kesäiltaa viettämään? Mä tuossa kattelin sen verran, vilkasin sääkarttaa, Suomen karttaa, että se on yhtä hyvä keli oikeastaan joka Suomen kolokassa tällä hetkellä. Tuolla Länsi-Lapissa, onko tuo Pellonkohilla vai jotakin semmoista, niin on 26 astettakin. Se on lämpimmin lukema Suomesta tällä hetkellä, mutta aurinko paistaa hyvin, on selkeää säätä joka puolella tällä hetkellä. Jonkun verran voi vähän tuuleskella, mutta sehän vilivottaa korkeintaan. Että varmaan sitä jossakin laiturin nokassa mökillä istuskellaan myöskin. Mulle voi laittaa sinne WhatsAppiin vaikka valokuviakin, missä päin sä tuut tänä iltana pookia kuuntelemaan. Ja ehdottomasti soitelkaa tänne lähetykseen ja pistäkää niitä terveisiä sinne WhatsAppiin. Ja se erohan noissa on, että WhatsAppista ei oteta toivelauluja, mutta sitten soittamalla tuohon studion maksulliseen numeroon, niin siitä saa sitten sen toivebiisin puhelun päätteeksi. Otetaanpa ensimmäinen soittaja tälle iltaan. Moro!
2: Moro, Tomppa. Miten menee?
1: Ei tässä mitään. Tuntuu, että ei ole pitkään aikaa täällä ollut torstailtana, vaikka hän tuossa on 1 viikko väliä.
2: Niin, se saattaa tuntua pitkältä, kun on tottunut siihen, että siellä on mikään torstai.
1: Niin, ja se aina tulee niin nopeasti se uusi torstai, että justiinsahan se meni edellis torstai, niin taas on uusi torstai. Nyt tuntukin, että on vähän pitempi väli, kun oli 1 viikko tuossa väliä.
2: No ei, niin. Tässä sen oliko sillä, että ihan kaihosasti kastelit ikkunasta ulos, että voi ressikoa ja pääsee studioon?
1: Eikä ollut, ei ollut. Ei, mä viime torstaina valmistautuin henkisesti silloin tulevaan viikon loppuun, kun olin tuolla ihmisten ilmoilla karaoke-keikalla, niin oikein antoisa viikonloppu oli tuossa viime viikonloppu.
2: Joo.
1: Joo, ei se. Ja sitten kun on katon välillä, jos on 1 viikon välissä poissa, niin sitähän on ihan eri ihmisenäkin tänne tulee. On niin paljon annettavaa ja kaikkia, kun on katon hetken katkennut se viikkorytmi hetkellisesti, niin sittenhän sitä on eri meininki.
2: Siinähän on virtaakin, tässä on niitäkin piinaa.
1: Niin.
2: Piinaa iskeekö.
1: Niin se. Mitäs tää sulle kuuluu?
2: Ei, katso sä ihmeitä. Töissä on ollut se, mitä on kerinyt olemaan koko ajan käytännössä.
1: Joo.
2: Käytännössä ehkä täällä on maaottelijat vielä. Ja sä nyt et elää menossa, niin tämän reissun kun ajelleen, niin pääsee lomaalle sitten itsekin.
1: Niin sulla on jo niin lähellä se lomaa.
2: Näin, se lähtee pikkuhiljaa polttelemaan.
1: Joo, joo. Mulla se on vielä ensi viikko on vielä töitä ja sitten alkaa lomaa. Eli työt täällä lisääntyy sitten.
2: Niin.
1: Mutta noista ajohommista. Niin oikeista töistä alkaa lomaa ensi viikon jälkeen.
2: Joo.
1: Mutta on sitä juhannuksen jälkeen alkanut tuntua jo silleen jotenkin, että kesäkin on niin pitkällä. Että kyllä sitä tietenkin voisi lomallakin olla. Että, mutta että itsepähän toivoi, että voisi tällä lailla pitää vähän niin kuin loppukesästä vähän erillä lailla. Niin on kai siinä saanut ajella sitten, mutta sehän on mukavaa.
2: On, ja mäkin varmaan 5 vuotta putkeen pitänyt lomaa elokuussa, niin kyllä mä olen sitä mieltä, että elokuu on paras lomaan kuukausi.
1: Joo, kyllä.
2: On kyllä mulla ollut.
1: Muilla alkaa...
2: Lappuvuodesta.
1: Niin, muilla alkaa arkinen haerus, niin itse voi sitten leuhkia, että alkaa vasta lomaa.
2: Niin.
1: Joo.
2: Niinhän se mennä.
1: Kyllä. No niin.
2: Kävelen pari päivää jaksaa puurtaa, niin pääsee sitten vähäksi aikaa lommailemaan.
1: Kyllä. Onko lomaa suunnitelmia?
2: No ei mitään erikoisia kyllä ole. Käyn tuossa viikon päästä meidän tuonne Tampereelle kaveripariskunnalle kyllä. Et ei ole sen suurempia suunnitelmia.
1: Joo.
2: Suunnitelmia. Laitoin mä kalenteriin merkinnän, että mä kummipojan kanssa vietän yhden päivän. Mennään sillä, että mitä se haluaa tehdä.
1: Niin, kyllä.
2: Varmaan suurin piirtein.
1: Joo.
2: Tietenkin, jos se haluaa jotain, että ruvetaan peliä enemmän, niin sitten varmaan pitää miettiä niin vähän tällä niin sanotusti vastuullisena aikuisena.
1: Niin, kyllä. Varua vähän, että mitä tulee luvattua.
2: Säihäkkeen sanoi, että joo, menee.
1: Niin, kyllä.
2: Mutta ei ole kyllä niin sen suurempi. Ja sitten siellä kyllä toinen pätkä on elokuun puolen välilääkkeet. Tuonne lomapätkä, niin ne. Sinne on suunniteltu kaverikassa vaanureissua, että käydään Ahvenanmaalla ja tällainen.
1: Joo.
2: Mutta ei sekään mikään tarkka reissu ole sillä suunnitelmassa.
1: Niin eikö sulla, eikö nääkin ollut mettämiehiä tai sorsastamassa vai hanahestamassa, kun nää oot käynyt, niin eikö kannata silläkin ajankohdalla jotakin lomia pitää sitten?
2: Joo, on, että kyllähän se sattuu sillä ajankohtaisesti. Se toinen lomaksi mulla, että on aloitukset enää silloin.
1: Joo.
2: Ja katsoo nyt, miten sitä verran rentoutuu.
1: Niin, kyllä. Joo.
2: Joskus on vähän välipää siitäkin touhusta, niin on enemmän mielenkiintoa.
1: Niin, on. Kyllä. Sanopa muuten toivekappaleen väliin, kun se välillä katkoo ja pätkii sanoja, niin minä pelkään, ettei vaan katkia, niin saadaan ainakin se biisi tähän.
2: Onko sulla vielä jossain algoritmiorkesterilla?
1: On tällä semmonen, joo.
2: Voisi olla toinen.
1: Pistetäänpä se tuosta soimaan.
2: Joo.
1: Semmonen. Haluatko nää terveisiä lähetellä?
2: No voisin mä lähettää noin. Terveisiä tuota. Mulla nyt iski läkäriin Katjalle ja Pasille ja Nelalle ja Mikolle ja Saijalle ja Majalle ja Kaitsulle ja Jutalle ja Ekille.
1: No niin. Ajelepa varovasti ja loppurutistus ennen lomia siinä, niin
2: Joo, minä koitan ajella täällä mahdollisimman turvallisesti.
1: Hyvä, kiitoksia.
2: Palaamme asiin.
1: Palataan, selvä.
2: Yes.
1: Joo, moi moi.
0: Soita 0700-392-111.
3: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
5: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Hidat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tämä oli A-Aallon rytmiorkesteria ja vielä jossain nimistä laulua Petter meiltä toivoi. Ensimmäinen toive laulu tähän torstailta. Otetaanpa WhatsAppista parit ääniviestit tähän väliin ja sitten otetaan soittajaa kehiin.
1: Hei täältä Raahesta. Virve ja Mikko täällä kuuntelee tomppaa, viettelee torstai-iltaa. Hyvä ohjelma. Kiitti, moi.
2: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
0: Tämä toinen, tässä tuli sitten toinen, minkä on laittamassa kiitoksia ensinnäkin Virvelle tuosta ääniviestistä, mutta tämä toinen, niin tässä on ensin video. Ja kun videota ei voi näyttää radion kuuntelijoille, niin pannaanpa tuosta videosta tuo ääni soimaan, voitte miettiä, että mikä... Mistä siinä on kyse, ja se selviää sitten tuohon peräänkuultavasta ääniviestissä, että missä tunnelmissa Pookia voi myöskin kuunnella. Mikä tämä on? No mikä se olisi näin kesällä?
3: Kuules Tomppa, täällä sitä ajellaan. Nurmikkoa 5004 ja kuunnellaan Pookia. Hyvää musiikkia. Kiitos siitä sinulle ja kuuntelijoille. Toivottaa Jouska Toivokasta. Moro moro.
0: Kiitoksia Toivakkaan myöskin illan tunnelmien välittämisestä. Ja tuota WhatsApp-viestejä voi pistää 0405507660 ja biisi toiveita saa sitten soittamalla tänne studioon 0700392111. Ja otetaanpa täältä sitten puhelua. Terve.
4: No moro.
0: Moro moro.
4: No miten sulla?
0: Miten sulla? Ihan sopivan lämmin. Kaukosäätimestä saa viilennystä tänne, niin ulkona tarkenee kyllä. Ei ole liian lämmintä, mutta semmoista sopivaa. En ehtinyt...
4: Mä paukutellut tuossa 40 paukutellut tuossa viikon verran.
0: Jaa, silloin niin lämmin ollut. En ehtinyt noita kaikkia WhatsApp-viestejä laittaa vielä, mutta kun katsoin Suomen karttaa, että tuolla Länsi-Lapissa oli lämpimin kohta, niin sieltä tulikin jostakin, ainakin Aava-Saksalta oli tullut

0: viestiä Helenalta, että lämmintä on. No tuo näyttäisi melkein 29, 28,5 on tuossa Helenan mittarissa. Niin heti sieltä tuli, kato, sieltäkin alueelta viestiä, kun mä tuossa mainittiin, että siellä vissiin on lämpimintä. Yli Torniollahan se tuo Aavasaksa on.
1: Ei joo. Olen käynyt joskus siellä.
0: Joo, oon mäkin käynyt joskus, mutta siitä on aikaa kyllä. Niin, hyvin aikaa. Paljon.
1: Joo. Joo, mehän viikko sitten tuli Pöllölaaksossa, kävin. Oliko viikko aina menin sen töihin ja viime torstaina tuli pois.
0: Pöllölaaksossa?
1: Niin, tuolla Tukholma.
0: Aa, kun mä ajattelin, eikö se ole se TV-kanava siellä tuo, tällä Suomen puolella, Maikkari.
1: Niin,
0: onko näin, kun mä ajattelin, että käynyt jossakin TV-ohjelmassa vieraana.
1: Eikö Pöllölaaksa, no Tukholma ja onhan Suomessakin oma Pöllölaaksa.
0: Niin, no mä ajattelin.
1: Sehän on Helsinki.
0: Niin, kyllä.
1: Joo. Eikö meillä aika lämmintä ollut, kun tuntuu, että ei jaksa olla oikein.
0: Jaa, se on niin lämmintä. Ei, täällä viime lauantaina oli yksittäinen tosi lämmin päivä, oli vähän liiankin lämmintä, mutta se jäi yhteen päivään, että ei täällä on. Se sitten tuolla Etelä-Suomessa vissiin ollut sen jälkeenkin, mutta ei se täällä suunnilla, missä minä olen, niin yksittäiseksi päiväksi jää. Mutta semmoista aika sopivaa, että ei pidä valittaa. On se siinä parinkympin pinnassa ollut joka päivä. Mutta ei ole ollut niin tukalaa, että se olisi niinkö toimintakykkyyn vaikuttanut.
1: Mä katsoinko perkeisiltä paarmon.
0: No ne tulee heti, kun tulee hellettä.
1: Niin. Tuossa ruohoa leikkasin tuossa viime viikolla, niin pyry koppasivat, niin.
0: Joo.
1: On ne kovia. Mutta
0: ei ne Viliposemmilla säillä, ne ei paarmakkaan. Että tuollako olin Kuivaniemellä oli viikonloppuna tuolla Oulun ja Kemin välissä, niin lauantai, kun oli kuuma päivä, niin silloin oli paarmojakin enemmän. Että ei niitä sitten sunnuntaina, kun on jähty 10:lläkin asteella se sää, niin ei, se, ei niitä ollut paarmojakaan sitten. Ihan yksittäisiä.
1: Joo. Mutta eihän lämpö luita riko.
0: Ei.
1: Tullaan ne sitten ne tuiskuteltu. Ne vesisuhteet ja muut, niin mukava muistella, että voiko olisi lämmin.
0: Niin. Nyt ei ole tarvinnut ruohuokkaan leikata, kun täällä on ollut vielä niin kuivaakin. Että mä tuossa just mietin silloin ennen viime viikonloppua, että kun alkaa vähän näyttää siltä se maa, että se alkaa silleen palaamaan, että se menee niin kuin ruskiaksi se vihreä nurmikko, että enpä leikkaakaan ennen kuin lähden viikonlopuksi reissuun, että katsoisi sitten viikonlopun jälkeen, niin se on edelleenkin mulla tänäkin päivänä vielä leikkaamatta. Niin ei se ole nyt kasvanut, kun ei ole satanutkaan täällä päin.
1: Niin, se on meilläkin tuossa, että ei tarvitse leikata nyt.
0: Joo. Ja ennemmin jättääkin leikkaamatta, että pysyisi semmoisena viheriänä. Että jos niin vihaisi ruohonleikkouta, että ei haluaisi sitä enää leikata tälle kesälle, niin sittenhän se kannattaisi nyt yhden kerran leikata. Niin, Joo, siinä on kiva avojalo sitten kävellä, kun pistelee kantapäin.
1: Joo.
0: Joo.
1: Joo, että kyllä on. Mutta ei se lämmin luita riko.
0: Ei se riko. Mitä nää haluaisit kuulla musiikkia?
1: No oman kylän mies.
0: No niin. Pistetäänpä se.
1: Joo. Ja kaikille jutuille ja tuntemattomille terveisiä. Ja voittakaa jaksi.
0: Joo.
1: Kesä on lyhyt.
0: Kyllä.
1: Joo. Sitten tulee talvi ja pakkaset.
0: Ne tulee joka vuosi.
1: Niin.
0: Joo.
1: Kesäilläkö kerran vuodessa?
0: Niinpä. Joulua kohti ollaan menossa.
1: Niin.
0: Joo.
1: Joo.
0: Hyvä, kiitoksia sinulle.
1: Joo, hei.
0: Selvä, heippa.

0: Kake Randelihan se esitti tämän kappaleen. Oman kylän mies tuolta Ruotin mailta toivottiin Pookin torstailtaan tätä laulua. Kello on 18.34 ja minähän muistin tuossa yhtäkkiä, että sehän on se Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenterikin tässä tulossa meillä noin 10 minuutin päästä. Sitten vilkastaa vähän, missä päin pääsee tanssahtelemaan tässä lähipäivien aikana. Semmonen tulee kohta, mutta ehditään ottaa tässä ainakin yksi puhelu ja toivebiisi ennen tanssikalenterin vilikasua. Muutenhan me mennään tässä aika lailla näillä puheluilla ja toivebiiseillä ja WhatsApp-viesteillä koko ilta sinne 10 asti. Uutiset tulee 8. Silloin on uutispaussi, mutta ja sitten on kohta tuo tanssikalenteri, mutta muuten mennään sitten ihan tälleen samoin kuvioin kuin mitä on menty tässäkin nyt tämä alkupuolisko tuntia. Kesäinen tervehdys kaikille Maarian Haminasta. Erikoisterkut Savonrannan Timolle, Reisjärven Jormalle, Erä-Emelille, Pakmanin Reijalle ja Anna-Maijalle, Alatalo Arille ja Ullalle sekä Supeelle ja Kultatytölle lähetti Kosta. Kostaakin näkkiin tuolla Kuivaniemellä viime viikonloppuna. Sehän on ehtinyt kauas kuin Maarian Haminaakin tässä reilun puolen viikon jälkeen. Ja Erä-Eemelikin tuli tavattua. Erä-Eemeli minä muistan ihan sieltä. Se on varmaan, kun mä oon aloittanut näitä hommia silloin joskus 2009, niin mun mielestä se on jo silloin alkuaikoinakin. Tai ainakin joskus silloin 2010-luvun vaihteessa, niin silloin jo soitellut. Ja nyt sitten 16-17 vuoden jälkeen nähtiin. Ja käsipäivääkin tajettiin siinä sanoa. Paljon siellä oli muitakin kuuntelijoita. Oli siellä Reisjärven Jormaa ja Pakmanin Reijua ja Supeenkin tuli nähtyä ja monia muita. Mutta ollaan me vaikka Supeen kanssa, me ollaan nähty ennenkin, että siksi tuon Erä-Emelin tuohon nostin, kun Erä-Emeliä ei oltu Erä-Emelin kanssa koskaan tavattu. Näin me tajettiin siellä Porista. Mutta on se antoisaa kuulkaa silleen, kun tässä kuitenkin valtaosihan sitä ollaan aina täällä itsekseen ihan omassa seurassa studiossa ja te kaikki ihmiset olette siellä lankojen päässä, niin sitten kun tulee tommonen joku tapahtuma, missä teitä näkee tuolla niin ihan silleen oikeasti kasvotusten, niin ne on hyvin antoisia ja ikimuistoisia kokemuksia myöskin näin päin minun asemastani sanottuna. Totta kai varmasti jos radiota kuuntelee päivästä, viikosta, kuukaudesta ja vuodesta toiseen ja sitten näkee sen juontajan niin vuosien jälkeen, niin on se varmasti sekin merkityksellistä, mutta on se merkityksellistä toisinkin päin. Ei, se on ihan yhtä merkityksellistä niinkin päin. Näin voisin kyllä sanoa. Lappeenrannan Eki grillailee Siilin kanssa ja kuuntelee Pookia. Joo, siellä on grilli tulilla ja siinä vieressä on sitten että nämä Eki maitua sille annakko. Eikö ne siilit ollut allergisia maijolle? Vai onko se vesikuppi, mikä siinä on tarjolla? Kesy siilikö siellä viihtyy sun seurassa? Terkkuja vaan Lappeenrantaan. Jyrki ja Linda Göteborgista pistää viestiä, että mukavaa kesää kaikille Pookin kuuntelijoille ja Tompalle myös. Yksi työpäivä jäljellä, sitten alkaa meillä emännän kanssa 4 viikon loma. No niin, se on hyvällä mallilla sielläkin. Pohjois-Kallanvedeltä valokuvan pisti Päivi tänne tulemaan. Siellä ei tuuleskele juurikaan. Pikkunen tuulenväre näkyy, mutta tämä on tämmöinen järvin maisema ja taivas on muuten selkeä, mutta siellä on muutama pilvehattara ja sitten se on ihan niin kuin peilikuvaksi heijastuu tuohon vetteen. Otapa Päivi illalla tuossa parin tunnin päästä kuva, jos se tyyntyy, niin sitten saat vielä terävemmän peilikuvan siitä vedestä. Kivijärvellä mökillä Pooki soi ja lämpötila on 23,1 astetta. Raimo pisti sieltä viestiä. Ja Susanna pistää viesti, että hyvää iltaa ja terveisiä Keravalta. Täällä ollaan kuulolla ja toivotan leppoisaa iltaa sinne studioon ja kuuntelijoille. Kiitos paljon sullekin viestistä. Leena on siellä Freja koiran kanssa kuulolla. Frejan rakkain lelu Helge Hirvi on ollut pesussa ja siinä mietitään, missä on se tärkeä haju. No kyllä se vähitellen Helge pääsi taas kuritukseen. Lämmintä piisaa tuulettimme edessä, sitä ollaan isoja aikoja siis myös minä, mutta kyllä kesä on mukavampi kuin talvi tuiskuineen, siis nautitaan. Tuo onkin jännä homma, kyllä sitä ihmisenä ajattelee, että kyllä koirankin noita pehmoleluja pitää varmasti välillä pestä, että onhan ne, menneehän ne nyt huonon näköiseksikin ja huonokuntoiseksi. Ja bakteereitakin niissä varmaan on paljon, jos antaa vaan olla, mutta se on vähän kaksipiippunen juttu, kun se on se kääntöpuoli, on se, tai jotkut ainakin sanovat juurikin sillä lailla, että se ei ole enää sama lelu ja sama asia sitten koiralle se pehmolelu sen jälkeen, kun se on käynyt pesuussa. Se on se tietty juttu siitä mennyt niin kuin ohi sitten siinä vaiheessa. Mutta jospa se Freja sen Helge hirvensä vielä kelepuuttaa siinä pikkuhiljaa. Puheluita tänne ei tällä hetkellä tuu, eli voi soittaa ihan saman tien 0700 392 111. Jani pisti viestiä, tähän kuuntelee takapihalla Pookia. Ja on kuulemma yrittänyt soittaakin. Soittelepa Jani uudelleen. Minä olen tässä kyllä ihan kärkkymässä ja voin vastata. Niin saat sitten biisi toiveenkin. Syntymäpäivääkin siellä vissiin vietät, niin onneksi olkoon vaan. Ja mielellään sitä biisi toiveenkin soittaa sitten, niin kun soitat vaan tänne lähetykseen 0700 392 111. No nyt alako joku ainakin soittaa iltaa.
1: No tikkasia niitä tätä Kemijärveltä, terve, terve.
0: No terve, terve. Niin onko sinä just se Jani, jonka viestin mä tuossa lukki?
1: No kylläpä, sama kaveri.
0: No niin. Joo, hetihän mä vastasin, kun nää soitit.
1: No, kävi kyllä tosi vikkelä, ettei kyllä arvannut ihan noinkaan näpsää vastaan.
0: Joo, mutta mä tässä oottelin samalla puheluita, kun lukkiin noita viestejä. Kemijärveltä, kun nää soitat?
1: Joo, tässä syntymäpäiviä viettelen takapihalla ja kuuntelen Pookia ja aurinko paistaa ja sopivasti tuuleekin, niin ei ole sääskiä.
0: No niin, onneksi olkoon. Paljonko tulee mittari?
1: No 43.
0: Joo. Kyllä.
1: Ehtoon puolella.
0: Eläkevuosia laskiensa.
1: Niin, kohta ei kestä enää mittanauhaa vettä pitkäksi, että se on se loppupäällä, aika käymä jo lyhyt.
0: Niin, kyllä. Jaa, onko teitä iso porukka siellä juhlimassa sun vanhenemista?
1: No ei, kun kuule ihan yksistään tässä ole tällä kertaa, että huomenna pyykkäsen sitten morsiamen tyykset luoksettuna Rovaniemelle ja lauantaina sitten jatketaan sitä Suukoskelle tansseihin.
0: Niin justiin, joo, kyllä. No niin, sehän kuulostaa hyvältä.
1: Vestarit olisi Kemijärvellä nyt viikonloppuna, mutta ei tullut sinne nyt lähettyä. Vähän työesteitä kaverilla, niin päätin mä lähteä sitten tuonne tanssihommiin.
0: Joo, kyllä. Niitähän on festareita kesää täynnä, niin kyllähän nämä ehit vielä joillakin festareillakin käydä tälle kesään.
1: Joo, jos lähtee tuonne vähän kauemmas, mutta nyt on tässä ruvettu keväällä tavannut tuossa semmoisen ihanan naisen, niin on tuossa kuljettu niitä tanssihommia nyt, niin
0: No niin.
1: Se voi tällä kertaa.
0: Hyvä homma. Kuulostaa hyvältä.
1: On se mukava, kun löytyy semmoinen kaveri, jolla on samanlaiset nämä, mä mistä tykkään, niin kuin just, että kun ikään joku lukenut 15-vuotiaasta tanssipaikoilla Perävaarassa Kemijärvellä, niin se on mukava löytää sama henkinen kaveri.
0: Kyllä. No löysitkö nää se jostakin tanssilavalta sitten vai?
1: No ei, kyllä se löytyy ihan niin kuin tuolleen, tai hän löysi minut tuolta Facebookin kautta, mutta
0: Joo.
1: Sanotaanko näin, että niin sanotulla onnensirppaleilla oli tuota niin sanansa sanottavana tässä asiassa.
0: No niin, kyllä. Joo. Se on mukava kuulla. Ei muuta kuin lauantaina tansseihin sitten vaan. Niin.
1: Ilman muuta, se on Honkasen Jarkkohan siellä on Suukoskella. Niin
0: no
1: tuota,
0: niin.
1: Jarkko keikällä tullut monesti käytyä.
0: Siellä on varmaan hyvä meno sitten.
1: No on, en ole koskaan käynyt, niin tuleepahan nyt käytyä sielläkin.
0: No kyllä, joo. Mitä tota niin synttärisankarille soitettais musiikkia?
1: No minä haluaisin kuulla tuo Souvareitten tämä Enkelit meitä koskettaa. Oli niin mahtavaa kuulla tuo Punainen taivas tuossa keväällä Rovaniemellä, niin tuota niin kuunneltiin sitä laulua, niin tuota haluaisin kuunnella ehdottomasti Souvareitten Enkelit meitä koskettaa.
0: No niin, minäpä laitan soimata. Se on meitä enkelit koskettaa, niin päin.
1: Niin.
0: Joo.
1: Tiiän,
0: laitoin sen tuohon eholle. Ja oliko sulla terveisiä?
1: No vois tuonne Ruotsiin lähettää setälle Markulle ja tätille Pirkulle ja Serkuille sinne. Ja Heikille vois laittaa tuonne Keravalle ja Matille ja Teijalle Ouluun ja muillekin kaikille tutuille ja sukulaisille niin terveisiä ja nautitahan kesästä.
0: No niin, kyllä. Hyvää. Kiitoksia sulle soitosta ja mukavaa iltaa.
1: Ei mitään, iltaa kaikille.
0: Selvä, moikka.
1: Moi, moi.
0: Näin, ja Kemijärvellä Jani siis synttäreitä viettää, sieltä soitteli. Pistetään soimaan Lasse Hoikkaa ja Meitä enkelit koskettaa. Ja tämä laulun jälkeen sitten vilkastaan gramofonin kesän.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma.
12: Idea Park.
13: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää YIT.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: Mikkelille tomppaa.
1: Älä kysy,

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: No niin, katsotaanpa sitten vähän sen tanssikalenteriä ja missä sitä voi tanssahella tänä iltana tai vaikka sitten huomenna. Tänä päivänä on nyt sitten Kirjaslammen tanssilavalla hotelli Valtikasa kesätanssit. Ja siellä tanssittaa tuoreet tango kuninkaalliset Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri Aallonharja yhtyeen kanssa. Tämä on heidän ensimmäinen yhteinen lavakeikka. Eli Kirjaslammen tanssilavalla hotelli Valtikassa. Sitten Niemenharjun tanssilavalla Pihtiputtaalla tänään Tiuku ja Suomi Pros sekä tanssiorkesteri Ilta Tähti. Honkahovissa Kuhmoisissa Henri Jokinen ja Desiree. Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä Diandran kesäkonsertti. Siinä olisi tämän päivän menot. Katsotaan vielä huomisen menot. Huomenna Jormuan lavalla Kajaanissa Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjolaks. Välijoen lavalla Savitaipaleella Sarlotta Saari. Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleessä Sami Ruusholm ja Sävel. Mikkeli Hiihtomäen lavalla tanssiorkesteri Iltatähti ja Nurmeksessa Kajasteen lavalla puolestaan huomenna tanssittaa Alina Liikola ja Afrodite bändi. Tämmöisiä tansseja olisi nyt sitten tänään ja huomenna luvassa.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Harjolaaksi siinä ja pakko päästä tanssimaan. Äsken kuulitkin tanssivinkkejä eri tanssimenoista. Gramofoni ja Pookin tanssikalenteri. Se tulee sitten huomenna iltapäivällä taas jälleen. Silloin varttia vale kolme tietämillä. Nyt kello on 3 minuutin päästä 7. Aurinko paistaa Oulussa. Ja varmasti monessa muussakin paikassa kuuntelet Radio Pookin torstailla lähetystä ja Edbergin Tommi täällä studiossa. Ja mulle voi soittaa lähetykseen, toivoa musiikkia tai vaihtoehtoisesti pistää WhatsAppiin tervehdystä tulemaan ilman sitä toivelaulua. Otetaan seuraava soittaja täältä, terve.
1: No terve, Juha soittelee tätä Ruotsista Lindholmenilta.
0: No morjesta, morjesta. Mitäpä sitä sinne Ruotin maille?
1: Arva, täällä on kauhia heille.
0: Jaa, se on nyt siellä sitten heillä. Niinhän se sanoi se yksikin, kun soitteli sieltä, että tota...
1: Joo, tänään oli 32 ja huomiseksi luvattu vielä lämpimämpi.
0: Jaa, no se Suomen kiertää nuo helteet nyt.
1: Jaa.
0: No näytti se joku kuukausi ennustekin, mikä maanantaina tuli, niin näytti, että ensi viikkokin jopa sinisenä... Kylmänä hohkas. Joo. Suomen kohdalla, sininen kohdalla.
1: Joo, täälläkin rupeaa kylmenemään ensi viikolla sitten.
0: Joo.
1: Nyt on, ja huomenna tulee sitten se kuumin päivä kuulemma.
0: Niin, justiinsa, kyllä.
1: Pitää tehdä niin kuin se kellarissa istuu se,
0: niin.
1: Joka soittelee teille.
0: Kyllä.
1: Sinne.
0: Siellä voi olla maarajansa
1: viileä. Siellä on viileitä, siellä on semmoinen 10 astetta.
0: Kyllä. Joo. Niin se kannattaa.
1: Joo, kyllä tämä alkaa olla liian kauheata tämä hellä.
0: No elää nyt, kyllä ne tulee pakkaset taas, niin.
1: Joo. No joo. Kyllä ne tulee. Toivottavasti ei vielä ensi viikolla.
0: Niin, joo. Kyllä, joo. Mutta viilenee no, sielläkin sitten kuitenkin vähän.
1: Joo, kuulemma ensi viikolla viilenee sitten. Että,
0: joo.
1: Mutta tämähän on vasta puolivälissä kesä, että ne saattaa olla elokuussa vielä kauheammakin.
0: Viime vuonna se oli, täällä ainakin, niin oliko se 10. heinäkuuta ja kuukauden kesti se helleputki.
1: Niin.
0: Että,
1: ja minä muistan tuossa 10 vuotta sitten, elokuussa tultiin Suomeen. Niin 34 astetta oli tuolla Jämlessä.
0: Joo. Jos se katsoo, kun mulla ei ole vielä loma alkanut, niin ei ole vielä alkanut helteet. Että jos ne sitten ensi viikon jälkeen, kun mullakin alkaa lomaa noista oikeasta töistä,
1: niin.
0: Sitten tulee.
1: No sitten tulee helteet.
0: Voi olla, me ei voi tiedä.
1: Joo. No pannaanko paikallista musiikkia?
0: No laitetaan.
1: No sinä tiedät Jampan.
0: No niin, mikä?
1: Ja Merenrannalla.
0: Merenrannalla, no siinä on hyvä laulu.
1: Ei kokki.
0: Joo, se sopii kyllä tähän oikein.
1: Joo. No niin.
0: Haluatko terveisiä lähettää?
1: No, kaikille Pookin kuuntelijoille. No. Ja sulle kanssa. Ja sitten hyvää kesälomaa sulle.
0: Kiitoksia.
1: Joo.
2: Onks tässä näytös jotain häikkää?
3: Niin.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla. ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
12: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Meren rannalla ja Jamppa Tuominen siinä soi ja kello on 7:07. Oikein aurinkoista, mukavaa, lämmintä kesäistä torstai-iltaa poikista tavoittelee Tomppa. Jatketaan 10 asti toivekonserttia. Mari pisti viestiä Kankaan päästä. Lämpöisiä terveisiä. 25,3 on lämpöä. No sehän on helle rajakin justiin ylittynyt sitten siellä Kankaan päässä. Ja ei, siellä enää pilve hattaraakaan. Se on ihan selkeä. En tiedä, onko täälläkään enää semmosia ihan pieniä haituvia tuolla taivaalla ollut, mutta kyllä se on paistellut kuitenkin koko päivän. Sillä lailla, että ne on vaan ollut niinkö, ei ole ollut varjostamassa ne pilvet siellä taivaalla. Perätalon Pekalle lämpimät terveiset, samoin sisaruksille. Pekalle aina sauna lämmin, jos siltä tuntuu. Terveisiä Jaana ja Pauli Sanginjoelta. Ja Tompalle torstailan terveiset kuuntelijoille myös. Pookisoi koko päivän tässä kesän päiviä viettelen. Ja tässä on kuukausi vielä kesälomaa. Laitto peräisen Mikaa viestiä. Ja Kokemäeltä terveiset, mökin maalausta ennen satteita. Terveisin Kalliset. Ja aurinkoisia terveisiä kaikille Pookin kuuntelijoille. Vuokatin Katti Vankkurista myös mummille ja papaalle sinne Valkeakoskelle. Toivottelee karavaanariperhe Niemelä. Ja sitten täällä yksi etelän vetelä pohjoisen pirtsakka viettää lomaa Könölässä Torniossa. Tulossa twinkkari viikonloppu hyvän musiikin parissa. Toni ja Tanja pisti viestiä tuossa. Näin. Jotakin sinne on ääniviestejäkin tullut, mä niihin perehdyn tuossa vaikka seuraavan laulu aikana. Nyt olisi hyvä hetki soittaa studioon, mitä soitetaan musiikkia täältä Pookista. 0700392111, siihen voi soittaa. Ja studio WhatsAppiin voi pistää viestejä, vaikka niitä ääniviestejä. Mieluummin mä niitä soittelen lähetyksen, kun luen noita viestejä, mutta ihan kummin vaan passaa. WhatsAppin numero on 0405507660. Iltaa!
2: Kalajoelta ilta.
1: Terve, mitä Kalajoelle kuuluu?
2: No mitäpä tänne saunasta välijähdellä ja kuunnellut pohtia.
1: No niin, justiis. Onko puusauna vai sähkösauna?
2: Puusauna ja mulla on kumpikin.
1: Joo.
2: On pihasauna ja sisäsauna.
1: Lämmitätkö näin yhtä aikaa ja käyt sitten jähyllä ja vaihat aina toiseen saunaan ja testailet kummassa on paremmat löylyt?
2: Kyllä minä tiedän kummassa on paremmat löylyt, kun minä joka ilta saunaan.
1: Niin.
2: Voi sanoa, että tiedän, että sisälläkin on hyvät löylyt, mutta kyllä ulkosauna voittaa sisäsauna.
1: Ja mikäpä se näin kauniina kesäiltana on sitä ulkosaunaakin lämmitellä?
2: No se on ihan sama, vaikka sattaakin vettä, niin se on parempi löyvi.
1: Joo. Niin, mutta voi nautiskella ihan siitä, jo siinä saunan lämmitysvaiheessa siitä meiningistä, kun on, kehtaa niin olla ulkonakin.
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo.
2: Mutta pannaan Saija Tuupaselta semmoinen kappale kuin Sitten kun.
1: Joo.
2: Ja pannaan sitten Jormalle ja Maritalle ilman muuta reissarille terveisiä ja isälle ja Anjalle tuonne Uriaan ja tietenkin Sepolle, kun se on siellä käymässä, on Eno, kun se on. Niin, sille terveiset ja Paholammin Sepolle ja Kiirilan miehelle ja tietenkin kaikille Pookin kuuntelijoille.
1: No niin. Hyvä homma.
2: Ei, mutta kun ruvetaanpa kuuntelemaan Saija.
1: Ruvetaan kuuntelemaan. Hyvä, kiitoksia.
2: No niin, kiitos.
1: Moi.

0: Saija Tuupanen, ja sitten kun oli tämä toivelaulu.
1: Terveiset Arille ja Tompalle sekä kaikille pookilaisille, jotka sain tavata lauantaina Kuivaniemen markkinoilla ja eilen Kiuruveden iskemän viikolla. Terveisin Jorma Reisjärveltä.
0: Kiitoksia Reisjärven Jormalle. Enpä olisi suakaan tunnistanut, jos et olisi itse niin kuin esittäytynyt tai sanonut, kertonut nimeäsi tai sanonut olevasi Reisjärven Jorma, niin eihän sitä, kun on pelkää äänen kuullut, niin olisi mitenkään osannut sitten yhdistää kasvoja ja ääntä. Mutta nytpähän nähtiin mekin sitten tosiaan siellä silloin viime viikon lauantaina.
2: Hyvää iltaa Tyrnävältä. Aade ja Hippu lähettää kesäisiä terveisiä mummulle ja papalle, Sirkkamummille ja Markku-ukille, Jennille ja Samille, Jannelle, Juusolle ja Sarpalle ja tietenkin Tompalle studioon.
0: Kiitoksia Aadalle ja Hipulle viestistä.
3: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.
0: Siinäpä oli kertauksena nuo osallistumisohjeet. Ja otetaanpa täältä seuraava soittaja. Terve.
4: No terve. Essi soittelee täällä.
0: Essi? Mistäpä Essi soittelee?
4: No mä ajelemassa Siikajoilta tuonne Pyhäjoelle tansseihin ja sitä mietin, että sanottiinko sillä ratiossa äsken, että keikki soittaa Pyhäjoelle. Jäikö se listasta puuttumaan?
0: Ootapa, oliko sitä siinä listassa, minkä mä lukkiin? Nämä oli niitä gramofonia pookin niitä tanssikalentia.
4: Eikö näitä mainostaisi?
0: Joo, ootapa nyt. Missä se nyt olikaan tuolla, niin tämä illan, niin mikä oli, missä oli?
4: Niin Keiskiltä, tuossa on tuolla Pyhäjoella, Yppärissä.
0: Joo, ei sitä tässä listassa oo.
4: No niin, mä ajattelin, että se ei mennyt ohi mulla kyllä, joo.
0: Niin, oliko ne niitä gramofonin tansseja?
4: Niin just, en minä tiedä.
0: Niin, joo. No joo, kato, onhan niitä tanssejahan on kyllä paljon varmasti muuallakin, muitakin, mutta nuo mitkä on tuossa yhteistyössä, niin ne lukkiin, niin, mitä tuossa oli. Joo. Joo, kyllä, niitä ei. On tanssi. Ootko sinä kova tanssi-ihminen? Ootko käynyt tänä kesänä paljon?
4: Olen mä, joo. Mulla on ollut paljon muutakin tekemistä, mutta mä oon kyllä kova tanssimaan silloin, kun sille päälle alaan. Mä tuossa pilikoin yhtä kaatunutta puuta, niin kaveri pisti viestiä, että olisi tanssit. Mä, että no sama, tässä on lähtiä, niin saako lähettää terveisiä niille kavereille?
0: No totta kai, annahan mennä.
4: No niin, ne Kukkolasta ajelee Ari ainakin. Ja sitten varmaan Yvonne ja Jens, niin niille terveisiä, että kohta nähdään.
0: No niin.
4: Niin, ja mulla olisi sitten semmoinen toivebiisi, mikä ei ehkä nyt ihan suoranaisesti ole tanssikappale, mutta Onni on pientä, onkohan sen kappaleen nimi, niin se on Luna ja Tuure Kilpeläinen. Löytyykö sulla?
0: Ei ole ainakaan sillä nimellä, mutta otapako tuo kuulostaa tutulta, että Tuuren kaverina olisi. Ois se joo, hei, onkohan se pelkästään Onni nimellä?
4: Onni, joo. Voi olla Onni, joo.
0: Onni ja Lili ja Luna Fiituure Kilpeläinen, tämmönen täällä on.
4: Niin soitanko se, niin tartutaan pieniin hetkiin, koska Onnihan on pientä.
0: Minäpä soitan tämän tästä, niin tänne.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: kaiken tarvitsemain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.

Onni oli tämä laulu ja Lili ja Luna Fiittuura Kilpeläinen siinä toteutti tämän toivekappaleen. Sitten. Teija on pistänyt tänne viestin, että Keski on joutunut perumaan Yppärin tanssit keikka-auton rikkaantumisen vuoksi. Niin, siitähän oli äskettäin oli puhetta, että se olisi siellä ollut sitten. Vaan näinköhän minä nyt äkkiä sitä, että onko tästä nyt jotakin mainintaa jossakin muuallakin kuin tuossa viestissä. On täällä joo, Yppärin merimajaa. 5 tuntia sitten Facebookissa on tullut ilmoitusta tuolta, että siellä on Keski ja Eno joutunut perumaan illan keikan tosiaankin auto-ongelmien vuoksi. Mutta tanssit järjestetään normaalisti, illan musiikista vastaa Uun orkesteri siellä. Että semmoinen muutos, jos tuossa äskettäin tuli väärää tai vanhentunutta tietoa, niin tuli täällä Karoliinaltakin.

0: samanlainen viesti ja Annekin on pistänyt. Mutta nyt se on korjattu tämä asia, niin nyt se on tiedossa. Justi oli vastaamassa puhelimeen, vaan soittapa uudestaan, joka oli soittamassa, niin nyt on sitten hyvä hetki täällä minulla vastata. 0700 392 111. Uutisia meillä tulee reippaan puolen tunnin päästä sitten Pookin taajuuksilla. Sitten on uutispaussi ja me ollaan puolin välissä. Ja se on tosiaankin tämän viikon näistä loppuviikon illoista tai keskiviikosta lauantaihin, kun täällä on aina joku toivekonsertti jokaisena iltana, niin tämä on ainut tällä viikolla. Eli tosiaan Joonas on lomalla. Ei ollut eilettäin ohjelmaa. Ariki on lomalla. Ei ole huomennakaan ohjelmaa. Ja myöskään lauantaina ei ole Tammisen Sarilla sitten lauantailla huumaa ohjelmaa. Eli näistä iltaohjelmista, joissa voit soitella suoraan lähetykseen ja toivoa musiikkia, niin tämä on niin kuin viikon ainoa nyt sitten tällä viikolla. Se aina vähän kesää muuttaa aina näitä välillä näitä kuvioita, mutta otetaanpa sieltä seuraava soittaja sitten. Hallota.
1: Hallota, pitkästä aikaa.
0: No niin, kuka siellä soittelee?
1: No Pentti.
0: Mistäpä se Pentti soittelee?
1: No sieltä Ruotsin puolelta, sitä Exeniltä.
0: No niin.
1: Etelä-Ruotsista.
0: No siellä vissiin tarkenee, mitä tuossa on parilta kuullut. No,
1: herranjumala, meillä on yli 30 astetta lämmintä varjossa.
0: Joo.
1: Joo.
0: Kyllä se, onko sisällä jotakin viilentävää ilmalämpöpumppua?
1: No ei ole oikeastaan semmoista, mutta niin jäätelyhän sieltä löytyy ja sitten jäitä, niin limppari sekkaa ja sillä tavalla.
0: Joo, no niin, vähän se saa viilennystä kuitenkin, että.
1: Joo.
0: Sitä tiettyyn pisteeseen asti ihminen monesti saattaa hakkeutua sinne auringon alle, niin kyllä tuossa kohtaa alkaa etsiä niitä varjopaikkoja ennemmin.
1: No nytkin istutaan varjossa.
0: Joo, kyllä.
1: Ei voi istua auringossa, se on aivan hirviä.
0: Niinpä. Että tiettyyn pisteeseen asti sitä hakkee aurinkopaikkaa ja sen jälkeen rupeaa hakkee varjopaikkaa.
1: Joo. Me käytiin tuossa niin kalareissulla, mutta saatiin muutama pieni ahave ja se hauventuppi. Mutta me pääsettiin ne kasvamaan vielä, että niin. Mutta olihan siellä kuuma. Meidän piti lähteä pois sitten, kun ei me voitu olla enempää siellä.
0: Niin justiisa.
1: Joo.
0: No sai kuitenkin jotakin välipallaa niistä ahavenista tehtyä.
1: No ei me otettu niitä matkaa.
0: Ai ne oli niin pieniä, että jätitte kasvamaan.
1: Ei, niin pieniä, että ei kannattanut ottaa. Että niin. Me oikeastaan ollaan niin kuin, että niin saataisiin jonkun kuhaa, mutta ei ole saatu niitä.
0: Joo. Niin justiis. Kyllä.
1: Tässä niin kavereiden kanssa istutaan niin varjossa, niin tässä on Kari ja Leo ja Tuula ja Lea ja Eija. Ja sitten minä Pentti. Ja me lähetetään terveisiä tuolle Taunolle tuonne, se on Suomen puolella nyt käymässä. Se ruukaa olla kans täällä.
0: Joo.
2: Taunolle ja Riitalle.
1: Ja Taunolle ja Riitalle kummallekin, joo, sinne.
0: Kyllä.
1: Joo, siellä on Turun puolella ovat nytte.
0: Joo. No niin. Toivottavasti ne ovat kuulolla siellä.
1: No toivotaan ainakin niin.
0: Kyllä, joo.
1: Tämä on kyllä hieno asia, niin tämä on varmaan kolmas kerta, kun mä oon päässyt sinun ohjelmaan mukaan.
0: No niin, justiinsa. No sä oot vissiin sen verran harvemmin vaan soittanut, niin minä äkkiseltään hoksaa ja muista, ja siltä soittaa monetkin sieltä Ruotsin puolelta.
1: Joo. Katsotaan, mä oon kuullut, niin se on soittanut niin pieneen mainokseenkin tämä meidän keskusteluun.
0: Onko mennyt promomateriaaliksi? Mistä me puristiin siitä? Mistä me puristiin siinä?
1: No, mä en muista kyllä sitä, mutta että täältä päin me ollaan täältä Exceliltä on näitä juttuja lähetelty.
0: Joo. Jos olisit muistanut sen, että mistä me ollaan puhuttu, niin sitten mä olisin saattanut hoksata ja muistaa, kun kyllä mä suurin piirtein tiedänkin mitä niissä promoissa on puhuttu, mutta tota, jos et muista sitä, niin ei, sitten sitä ei hoksaa, mutta ei se haittaa mitään.
1: No ei tietenkään. Ei tietenkään.
0: Se on ollut joku hyvä juttu sitten varmaan.
1: Niin, kiva kuitenkin oli päästä tuota, niin, juttelemaan sinun kanssa.
0: Kyllä. Mitä sä haluaisit kuulla musiikkia?
1: No täällä on tuota, naisilta, niin tuota, Eija sanoo, että sä en...
2: No joo, soitapa joku Komiat mien kappaleista.
0: No, haluatko nää ihan se uusimman, missä on Portion pois? No,
2: pannaanpa semmonen, joo.
0: Koko Suomi tanssii. Tämähän no, se nyt on ainakin... Tämähän se on ainakin nyt niin kuin kovinta hottia tämä laulu. Onhan tuolla noita Lululaita ja Kaiho Sielua ja...
2: Joo, tiedätkö nää? Pase Lululai.
0: Lululainko nää haluat ennemmin? Pistetäänpä
2: joo,
0: se.
2: Joo.
0: Mä pistän kuule tämän soimaan, niin kiitoksia.
1: Joo, ja kiitoksia ja hyvää kesän jatkoa ja niin tota... Sinun hienosta ohjelmista.
0: Hyvä, kiitoksia soitosta.
1: Joo.
0: Selvä.
1: Joo.
0: Moikka.
1: Ollaan kuulolla.
0: Ollaan kuulolla, selvä.
1: Hyvä.
0: Hei hei. Hei.
3: Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: Radio Pookin torstailtaan siinä Komioita ja Lululai toiveena kuultiin. Kesäiset terveiset kaikille Pookin kuuntelijoille, tutuille ystäville, sukulaisille ja Tompalle studioon. Lähettelee Jere myöskin tuolla studion WhatsAppissa. Ja napatapa täältä seuraava soittaja. Iltaa.
1: Iltaa.
0: Kuka siellä?
1: Virve täällä.
0: Virve. Mistä päin nää soitat?
1: No Raahesta.
0: Raahesta. Niin pistitkö nää alakuvillasta ääniviestiä?
1: Kyllä, minä laitoin ja ajattelin sulle soitella.
0: Kivaa, kun soittelit. Joo, se ei ole ihan niin yleinen nimi, onhan se aika yleinen nimi Virvekin, mutta ei tänne ole muut Virvet ottanut osaa tähän ohjelmaan, kun niin, muistinpahan tuossa, että laitoin
1: no
0: sitä
1: niin,
0: viestiä.
1: No niin, kiva juttu. No miten, ainutlaatuinen sitten.
0: Niin, miten tota Raahessa, minkälainen ilta siellä on ollut tähän mennessä?
1: Sauna-iltaa vietetty miehen kanssa tuossa ja istutaan tässä ulkona ja aurinko paistaa ja vähän tuuleskelee, mutta ei haittaa, ei ole hyttysiä.
0: Niin, ei kuitenkaan voi ajatella sillä lailla, että istutte saunan jälkeen jäähyllä, koska sen verran lämmintä taitaa olla Raahessakin, että se ihan jäähystä.
1: Kyllä täällä on, lämmintä ollut, että ihan joo. Mukava.
0: Minä analysoin sitä joku kesä, kun saunasta terassilla istuskelin jäähyllä ja tapoin sääskiä siinä ja mietiskelin, että nyt on semmoinen oikein sopiva lämpötila. Niin mä painoin mieleen se, että se oli silloin oli 16 astetta joskus. Niin se oli semmoinen sopiva, että siinä niin kuin olisi viittinyt istua vaikka kuinka pitkään, mutta ei ollut niin kuin semmoinen, ei tullut kylmä siellä jäähyllä, mutta se kuitenkin kävi silleen jäähystä, että jos on yli 20 astetta, niin
1: ei sitten.
0: Se silloin käy.
1: Joo. Juurikin näin.
0: Näin se menee, kyllä.
1: Saako lähettää terveisiä?
0: Saa.
1: Siskolle Jyväskylään Merjalle. Jos oot kuulolla, niin täältä lähetellään terveisiä. Ja kaikille, ketkä tunnistaa minut.
0: Joo.
1: Niin terveisiä.
0: No niin. Minkälaista musiikkia sinne saisi olla?
1: No nyt tällä kertaa semmoinen kuin Juha-Matti Ahola ja Miksi ei.
0: Se on hyvä laulu. Sitä ei ole vähän aikaan kuulunutkaan.
1: Joo.
0: Joo. Yhteenväliin tämä soitti hiempaa, mutta en ole pitkään aikaan kuullut. Mukava pistää soimaan tämä laulu.
1: Kyllä, se on hyvä biisi.
0: Lähtään kuuntelemaan hyvää saunaillan jatkoa Raaheen.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Eivensillä.
8: Niin just. Eivens vaihtoliising.
9: Oh, se on joo, just noin.
10: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. iltaa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
15: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
16: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Juha Mattia Holaa toivottiin. Ja siinä kuultiin kappale Miksi ei. Kello varttia vaille 8. Kohta mennään sitten uutispaussille. Ja ohjelma on niin puolivälissä 8. Jatketaan 10 asti sitten lähetyksen pitämistä. Mutta uutisbreikki tulee kohta. Mansikkamaalan 27 astetta. On kuuma, vaikka mä itse istun ilmastoidussa autossa. Hienoa on kuuma kesä, ei tarvi haaveilla auringosta ja ulkomaisista lomakohteista. Pärjätä ja kaikki kuulijat, ei kuuma ole joka päiväistä mammonaa. Tämmönen viesti tuli tänne Karilta. Ja Eelikin ja Oulussa kuulolla, pitkä työviikko takana ja terveisiä kaikille työmiehille, lähetti tuossa viestissä hän. Ja Ja toivemusiikkiahan saa soittamalla tänne lähetykseen sitten. 0703 92 111, ja kannattaa aina miettiä vähän varaa laulujakin sitten, ettei ole yhden biisin varaansa, jos soittaa. Mutta minä ehtisin ainakin tässä yhden toivelaulun soittaa vielä ennen uutisia. Jos joku killauttaa lähetykseen. 0700 392 111, ja studion WhatsAppiin voi kaikkia muita viestejä ja terveisiä laittaa, mutta toivella on ollut tosiaan, otetaan vaan soittamalla. Ja mitähän sitä sitten? Sittenhän muuten jos tuossa nyt ei heti tuu puhelua, niin tulee se kyllä kuitenkin kohta, kun mä alan tässä kattelemaan muuta hommaa. Minä monesti luen noitakin, kun on pistänyt tuonne Pookin Facebookinkin tältä illalta jonkun semmoisen tervehdyksen. Silloin kun tänne tulin, niin sinnekin kommenttikenttään on siellä 17 kommenttia, niin sinnekin voi kirjoitella tervehdyksiä ja terveisiä. Luetaan niitäkin johonkin hiljaisempaan kohtaan, mutta nyt rupesi soimaan puhelin, niin napataan täältä seuraava soittaja. Terve!
1: No tervettä.
0: No terve!
1: Täällä Hauki Puttaan mummeli soittelee.
0: No niin.
1: Asuntovaunusta.
0: Jaa, ootko nää omalle pihalle virittänyt sen vai lähtenyt jonnekin karavaanialueen?
1: Karavaanialueella, täällä Virpiniemessä Oulun omalla alueella.
0: No, joo. Onko siellä paljon väkiä?
1: On kuule.
0: Joo.
1: Aamulla lähtevät ja näyttää hassulta, mutta hyviä paikkoja, mutta annapa kun ilta tulee, niin kaikki paikat on niin täysin.
0: Niin justiin, kyllä. Joo.
1: Kyllä, täällä on sesonki päällä.
0: Ja oliko se silleen, että sä Haukiputtaalla asuukin, niin oot mennyt siihen ihan lähialueelle?
1: Joo. Tämä on semmoinen kesäpaikka täällä.
0: Niin justiinsa, kyllä.
1: Niin. Maaliskuun, mikähän viikko se oli, kun tultiin, ja joskus lokakuussa lähdetään pois.
0: Joo. No niin.
1: Niin.
0: Eipä sitä aina tarvitse.
1: Täällä hakemassa postit ja.
0: Niin, kyllä. Joo, eikä sitä aina tarvitse etemmäs lähtiä.
1: No ei, täällä merenrannassa ajattelen näin.
0: Joo.
1: Oi että, tämmöiset ihanat auringonpaisteet.
0: Kyllä. Ootko nää käynyt uimassa siellä mereessä?
1: Ollaan käyty. Meillä oli viikon tuo lapsen lapsi, niin sitä piti käyttää uimassa.
0: Ootko nää mitannut, paljonko se on se lämpötila siinä meriveen?
1: En ole mitannut. Tänäänkin piti käydä lähtöuinit vielä.
0: Joo.
1: Tänään meni kotiin.
0: Ei se varmaan hirveän lämmintä ole välttämättä nyttenkö, ei ole. No onhan tuolla Ruotin puolella, voihan se sieltä katsoa, jos se vesi huuhtoutuu ja tulee sieltä etelämpää sitä vettä, niin voihan se sitten ollakin ihan lämmintä, mutta.
1: Niin ja se vähän tuli niin kuin tuolta luoteesta, niin se jännästi ne lämpimät pintavet tuli semmoisella aaltoina kuin siihen rantaan. Ne olihan se ihan.
0: Jaa, no niin justiis.
1: Näin. Me vaahtopäässä uitiin siellä.
0: Joo. No niin, mikäpä se siinä. Mulla se on talaviturkkiin heittämättä tältäkin vuodelta.
1: No niin, mulla oli viime kesä, kun mä loukkasin tuon kyynärpäin, että sä teki leikata, niin eivät antaneet muuhi.
0: Uimahallissa on kyllä kesäkuun puolella käynyt, mutta tota, niin sitähän ei vissiin lasketa sitten.
1: No talaviturkiin ei oikeastaan lasketa.
0: Vaikka kylmältä se tuntuu monesti uimahallissakin se vesi. Alakuu ainakin.
1: Menee, joo.
0: Niin joo.
1: Näin on. Mutta joo, siellä palelee sen jälkeen ihan erilainen kuin täällä.
0: Niin, mutta täällä se onkin, se pitää käydä saunassa ennen kuin menee sinne altaaseen ja sitten vaikka lopuksikin käydä vielä. Mutta kyllä se huomaa, jos ei ennen kuin menee altaaseen, niin jos ei käy saunassa, niin sitten se voi vaikka palellakin. Mutta kun saunassa käy, niin sitten ei ole mitään. Että
1: täällä aurinko lämmittää.
0: Niin, no se käy melkein sitten niin kuin saunasta, jos on oikein suojainen paikka.
1: Joo, no pikkusen tuuli kävi, mutta sehän kuivasi ihon, niin sittenhän se ei palele.
0: Niin, kyllä. Joo. No minkälaista musiikkia saisi olla?
1: Tiedätkö, tämä yksi kappale, mikä on nyt soinut vaan tänäänkin, niin se alkaa justiinsa samalla lailla kuin se, tai mun mielestä alkaa samalla lailla kuin tämä Viilistelen, ja mä haluaisin sen Viilistelen kuunnella. Mä en nyt voi vähän putsannuttua vaunua, niin vähän semmoista reipasta musiikkia.
0: Jukka semmoista Ruusumaa fiilisteli. Mikä laulu muistuttaa tätä?
1: No se, oi että. Se nainen laulaa sen, että kun se töistä lähtee ja kaupan katto menee kotiin. Ja
0: mikä se semmoinen on? Minäkin olen kuullut tämän fiilistelin ja olen tykästynyt tähän, mutta en ole itse hoksannut mitään no, muuta laulua, mikä voisi muistuttaa sitä. Niin mielenkiinnosta kysy.
1: Joo.
0: Kerro joskus sitten.
1: Alaku on. Joo. Se alaku on se maan tyylinen.
0: Ai jaa.
1: Eikä ole musta tuntuu vaan.
0: Niin justiin. Onhan niin niitä paljon lauluja kyllä olemassa, jotka muistuttaa toisiaan, tai on ihan jopa lähes samaakin melodia. Niin. Ja sitten on olemassa ihan samaakin melodia, mihin on tehty vaan eri sanat sitten.
1: Niin on, joo. Mä oon ajatellut, että onko se älyllä tehty, eikö mitä tekoälyllä tehty, niin se on vähän samanlainen se alakusoittosi.
0: Niin, ei niitä onneksi ainakaan vielä. En mä tiedä, miten ne musiikin tekijät, ne varmaan saattaa hyödyntää jollain tavalla ehkä niin, tekoälyä, mutta niin, ei, kyllä ne ole ihmisten tekemiä. Eihän sitten
1: Niin, varmasti, joo.
0: Ei ole sillä lailla tekoälyn tekemää musiikkia, ei kuitenkaan ole.
1: Joo. Hyvä on, minä uskon sua.
0: Terveisiä, haluatko nää lähettää?
1: No onkohan siellä mun systerit kuulolla? Saattavat kuule olla. Kaikille systereille ja velipojille terkkuja ja karavaanarelle tietenkin ja vaarille tuonne vaunulle, että mä istun tää ulkona.
0: Joo.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Sillä lailla terkkuja, että joka tuntee.
0: Hyvää.
1: Tai jotka ei tunnekaan nämä kaikki soittajat täällä, mitä on.
0: Niin.
1: Kaikille terkkuja.
0: Hyvä.
1: Ne sitten luettelee erikseen.
0: Niitä on paljon kuitenkin. Niin. Kyllä.
1: Niin.
0: Hyvää, mukavaa iltaa sinne Virpiniemeen.
1: Kiitos. Kiitos kuin myös sulle sinne.
0: Selvä. Joo. Kiitoksia.
1: Viilistellä.
0: No, näin tehdään. Kiitos. Moikka.
1: Kiitos. Moi.
0: Näin, Haukiputtaa mummeli soitteli Virpiniemen karavaanialueelta, sieltä omalta kesäpaikaltaan. Ja Jukka Ruusumaa ja fiilistelin tässä toiveena. Ja meillä on pookisa uutiset sitten tämän laulun jälkeen. Uutisten jälkeen jatketaan vielä pari tuntia. Toiveita soitellaan pookistudionumerossa. Ja otetaan aina suoraan lähetykseen puhelut, niin kannattaa ajoittaa vähän sitä soittoa. Ei kannata vaikka nyt uutispaussin aikana soitella, vaan sittenkö lähetykseen taas niin kuin tullaan täältä, niin siinä vaiheessa on hyvä hetki soittaa. Jatketaanpa uutisten jälkeen.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
6: No, tossa just laskin, että about 3 000.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä käytetty pistoshoidoissa luvattomia lääkeaineita. Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Tutkinnassa selvitetään, onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Poliisin mukaan tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Tutkintaan liittyy kolme samojen toimijoiden hallinnoimaa kauneudenhoitoalan yritystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei kerro yritysten nimiä. Useat suomalaiset verkkosivut ovat tänään toimineet hitaasti tai eivät ollenkaan. Ongelmia on ollut ainakin Veikkauksen, MTV-katsomon ja Elisan verkkosivuilla. Elisan automaatio- ja testausjohtaja Petri Kononov kertoi Iltalehdelle, että Elisan ongelmat olivat peräisin Amazonin CloudFront-pilvipalveluista. Amazon kertoi huomanneensa lukuisia virheilmoituksia CloudFrontin käyttäjiltä. Iltapäivällä Amazon kertoi ongelman löytymisestä ja että palvelu toimii normaalisti. Ukrainan ulkoministeriö kiistää Venäjän syytöksen siitä, että Ukraina olisi ollut osallinen Zaporizhian ydinvoimalan johtavan insinöörin surmaan. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on tuominnut surman. Järjestö kommentoi tapausta viestipalvelu X:ssä. YK:n alainen IAEA kertoi saaneensa Venäjältä tiedon, että ydinvoimalan johtava insinööri on kuollut drooni-iskussa. Zaporizhian ydinvoimala sijaitsee Venäjän miehittämässä Ukrainan eteläosassa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntele Tomppaa.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Kisu siinä ja alla polttava auringon. 20.07 näyttää kello. Torstai-iltaa Pookista toivottelee Tomppa. Minä jatkan sun seurassa tässä. Pookin torstailla saa aina tuonne 10 asti mennään. Ja se on tämän viikon ainut tämmönen iltaohjelma, tämmönen toivekonsertti-iltaohjelma, mitä keskiviikosta lauantaihin yleensä täällä Pookissa tulee. Joka ilta eri isännän tai emännän tekemänä, niin tällä viikolla muut on muualla lomilla ja missä kaikkialla, niin jos mietit, että minähän iltana tällä viikolla sitten Pookiin soittaisi, niin tämä ilta on ainoa mahdollisuus, että pääsee musiikkia sitten toivomaan täältä lähetyksestä. 0700392111 on numero ja WhatsAppiin voi pistää muita viestejä terveisiä. 0405507660. Otetaanpa sieltä seuraava puhelu. Terve.
2: No hei, se on Pirjo Trollhättänestä.
1: No morjesta, morjesta, mitäpä Pirjolle. Ruottalaiset on tänä iltana aktiivisia, tai ruotsin suomalaiset ovat ahkeria tänä iltana soittamaan.
2: Joo, on soitellut aika paljon, joo.
1: Te siellä kärvistelette helteen tuskista, soittelette tänne viliposempaan Suomeen. No ei tälläkään niin viliposta ole kuitenkaan tänä iltana ollut, mitä tuossa on. Kattonut sääkarttoja ja lueskellut WhatsApp-viestejä, että...
2: Eipä, täällä on tullut 31 ollut tänään ja nyt on vieläkin 28 tänään.
1: Joo. Oi, mahoton, mahoton. Viime kesänä oli joku, se oli just varmaan jotakin heinäkuun loppua, se oli joku torstailta, kun mä tästä lähdin radiolta kotiin tuonne Kempeleeseen, niin... Mikähän se oli se lämpötila, mikä oli vielä silloin joskus puoli 11 aikaa illalla? Se oli joku 27 vai 8 vai? Kuitenkin joo, se oli niinku helle raja oli aivan selvästi kuitenkin niinku ylitty siinä, niin se oli hyvin trooppista silloin.
2: No on. Täällä kyllä on nyt ollut.
1: Joo.
2: On.
1: Sitten se päättyy jossakin vaiheessa koviin ukoilimoihin.
2: Niinhän se tekee täälläkin varmasti.
1: Joo.
2: Mutta haluaisin lähettää terveisiä siskolle, joka kävi täällä minun luona, niin viikon oli, että oli kyllä ihana viikko ja Suomesta oli käymässä ja sitten velipojille kanssa. Ja
1: joo.
2: Sitten haluaisin tuon Pirita Niemenmaan laulun, se sain elämälle suunnan. Ja sitten kaikille terveisiä, jotka tuntee.
1: Pistetäänpä tuo kappale soimaan täältä. Hyvää.
2: Ja hyvää kesää sinnekin.
1: Hyvää kesän jatkoa sinnekin Pirjolle.
2: Joo.
1: Kiitoksia soitusta.
2: Samoin. Joo.
1: No selvä. Niin. Moikka.
2: Moi.

0: Sain elämälle suunnan ja Perita Niemenmaa siinä toteutti toiveen.
1: Ai että, hellä ja heinäkuu. Eikö se silleen Reetukin laula? Mikä se mukavampaa viettää kesäpäivää, kun vettää asuntovaunua perässä ja kuunnella Pookia. Ei mitään, pistetäänhän kuule terveisiä liikenteeseen, että Väiskille Jyväskylää, Jullelle ja Kultsille Tuusulla ja isälle tietenkin Iinpäähän. Ja ehdottomasti Tompalle studioon ja kaikille vakiosoittajille ja kuuntelijoille. Hannes Kuopiosta tällä kertaa.
0: Kiitoksia Hannekselle ääniviestistä. Olitkin sen jo tuossa tunti sitten lähettänyt, mutta se meni mulla vähän alakuu ohi, mutta parempi se sieltä myöhään kuin ei milloinkaan, niin siinäpä se sitten tuli kuultua. Savonrannan Timppa laittaa terveisiä Supeelle, Kostalle Iihin. Kostahan oli Maariahaminassa nyt, niin menkää Kostalle Maariahaminaan. Sitten oli Sirpalle Siilijärvelle, Jormalle Reisjärvelle, Akille Raaheen, Eijalle ja Onnille Pärjänsuolle, Veskulle Koskelaa. Lämmintä on 21 Savonrannalla. Näin viestitti Savonrannan Timo. Napataanpa sieltä seuraava soittaja. Terve.
2: Terve Raija Reisjärveltä.
0: No mitä Reisjärven Raija sanoo?
2: No mitäs tässä hieno kesäilta ja istutaan täällä takaterassilla.
0: Mikä on sääski ja parma tilanne Reisjärvellä?
2: Ei yhtäkään sääskeä tällä hetkellä, eikä parmaa.
0: No sehän on hyvällä mallilla.
2: Kyllä. Eihän
0: se siitä paljon paremmaksi voisi sitten enää muuttuakaan.
2: No ei.
0: Joo. No niin. Mitä te olette tehneet muuta kuin istuskellut pihalle ja nauttinut Suomen kesästä?
2: No, ei tässä sen kummempia. Ruuanlaitossa ja semmoista tavallista kotielämää.
0: Mitä ruokaa tuli tehtyä?
2: Kuule, hirvipaistia ja uusia perunoita.
0: Oi, että sä tulee vesikielelle.
2: Niin.
0: Joo. Hyvältä kuulostaa, kyllä.
2: Kyllä.
0: Minkälaista musiikkia haluaisit kuulla?
2: Kuule, minä haluan semmoisen vanhan laulun Matilta ja Tepolta, kun jos olet onnellinen.
0: Sehän löytyy, kyllä. Mä palaitan tämän, haluatko nää terveisiä lähettää?
2: No, minä lähetän kuule naapurin Juhanille tuohon naapuriin ja Pirjolle ja Päiville ja Joukolle ja Nevasaaren Vesalle.
0: Toivotaan, että olivat kuulolla.
2: No toivotaan.
0: Hyvää, kiitoksia.
2: Joo, ei mitään.
0: Selen.
2: Hyvää kesää.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
3: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä heteä.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen, toivottavasti kaikki kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
13: 10 000 euron bonusostos erään autoja. Automaa.fi.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Tarvaisjoelle.
5: Oikein hieno. Tosi komea ilta ja lämmin ja hieno on.
4: Paljonko siellä on lämpötilaa?
5: 23 vai? Joo. Kyllä. Hieno on, hieno.
4: Se on oikein
5: Se on hieno, se on hieno. Kesä on ja nautitaan siitä. Mutta toivelevynä toi Janne Leinon uutuusbiisi, tämä, onko se, mikä se nyt on, tärkeintä on tunne sydämessä vai mikä se oli?
4: Se on muuten hyvä laulu. Katsotaanpa mikä se oli nyt ihan oikealta nimeltä. En tiedä mitä tarkoitat, on kuullut monta kertaa sen. On tärkeämpää tunne sydämessä.
5: Kyllä, siinä on aivan älyttömän hieno musiikki, hyvät instrumentit. Se on hyvä rytminen ja Janne laulaa sen ihan viimeisen päällä.
4: Joo.
5: Se on todella.
4: Tuo on
5: todella
4: kyllä uusi omakin suosikki, henkilökohtainen suosikki tuo. Aina pitää panna vähän isommalle pookia kuin tuolla lukuun.
5: kyllä. Ei mitään. Laitetaan se soima ja kuunnellaan se.
4: Kuunnellaan. Selvä.
5: Hyvä.
4: Kiitoksia.
5: Kiitos. Moi.
4: Moi.
6: Kuuntele Tomppaa kello 22.

0: sydämessään.
1: Janne Leino, on tärkeämpää tunne sydämessä, oli tämä kappale nimeltänsä. Katsotaanpa mitä täällä sitten on. Ulla ja Ari on pistänyt kesätervehdyksensä Iistä. Hyvää iltaa kaikille. Kiitos myös kaikille musiikki- ja toivoneille. On kiva kuunnella hyvää ohjelmaa ja musaa. Terveisiä Maarianhaminaan Kostalle ja Pirjolle sekä kaikille tuttuille ympäri maailman. Ja myöskin Huovisen Jaanalle Paratiisitielle yli Iihin lähti siis Ullalta ja Arilta siinä kesää terveisiä. Studion WhatsApp-viesti oli tuo 0405507660. Voi pistää tänne viestiä tulemaan. Studion WhatsAppia toivebiisejä soitellaan sitten 0700392111 numerossa. Katsotaanpa, ketkä Facebook-seuraajat siellä on kuulolla tänä päivänä. Maija-Liisa on pistänyt Karls Kuukasta viinilasista kuvan. Loma alkoi hyvin, kun saa kuunnella radiosta Tomppaa. Kiitoksia viestistä. Siellä on Maija-Liisa loma-aloitushommissa. Ja Arja on Kemiissä ja Maire Kramforsissa kuulolla siellä. Ja Rantasalamella kuuntelee Pookia, Karoliina ja Eero. Nättiä sielläkin näyttää valokuvasta päätelle oleva. Jep, kuulolla ollaan kuin ennenkin. Anita on pistänyt sinne viestiä ja Merijärvellä on Raimo ja Helena ja Riitta kuuntelee Pookia Kokkolasaa. Mika Keminmaalla. Ja Auli on Furuviikissä. Monenlaisia kommentteja siellä. Tuolla Facebookissa, Pookin Facebookissa. Tuossa tämän illan postauksen kommentteja, mitä pistin tuonne kuvaa päivityksen silloin kuueaikaa, niin sieltä lukkin noita kommentteja. Nyt on linjat vapaat, mitä musiikkia seuraavaksi pistetään Pookista soimaan. 0700 392 111. Terve.
2: Terve Jouko täältä Westerosista, mutta nyt minä olen tällä hetkellä tuolla Jokkumokin alapuolella.
1: Missä olet tällä hetkellä?
2: Jokkumokin alapuolella. Täällä ihan täällä Pohjois-Ruotsissa.
1: Pohjois-Ruotsista, no niin.
2: Joo.
1: Mitäs siellä, mitäs sinne kuuluu? No, oot lähtenyt kesäreissulle.
2: Joo, lähtenyt vähän tuonne jängälle kävelemään.
1: Niin, justiin, kyllä.
2: Katsellut hilloja tälle.
1: No, onko niitä siellä?
2: Nyt kun mä tulin vähän liikaa aikaista, oli... On täällä, mutta ne oli raakoja, mutta nyt alkaa olla kypsiä, että kypsyi niin hirveän äkkiä, kun nytkin oli tuolla varmaan jängällä niin joku 26 astetta lämmintä.
1: Joo. Ja joku sanoi, että ne on vähän aikaisessa nyt, että ne on viikkoa aiemmin tänä vuonna kuin mitä ne yleensä on.
2: Joo, ne on jossakin alempana on vissiin vähän aikaisemmassa, mutta täällä on suurin piirtein samaan aikaan, mitä ne ruukaa on.
1: Niin justiinsa, joo. No niin, siinähän on tietenkin alueellista. Joo. Erua, kyllä.
2: Joo, kyllä. Täällä on vissiin vähän kylmempi ollut se ilma, kato, niin se on sillä.
1: Niin.
2: Mutta nyt on kyllä lämmintä, mutta kyllä siellä on semmoinen 20 000 askelta päivässä vaan kävellyt tuolla viikon aikana.
1: Joo, kyllä. Kyllä niitä tulee ja se on, eikö siellä nyt ole kuitenkin aika mäkistä se maastokin, niin se on eri asia kuin tasamaalla kävellä se sama askel.
2: Se on, kato... Eikö se ole jängällä, kato, se on pehemyttä vielä.
1: Niin, kato, no joo, jäng. Kyllä.
2: Joo, niin kyllä siinä on hyvästi kuntoa saatu.
1: Joo, kyllä.
2: Ihan pari reissua, aina aamupäivällä käy yhden reissun ja iltapäivällä toisen.
1: Niin, kyllä.
2: Kyllä sitä löytyy, kun kehtaa kävellä vaan.
1: Niin se on.
2: Joo.
1: Ja pysyy, kato, hyvää kunto- ja toimintakykyä ylläkö vähän liikkuukin.
2: Näin nimenomaan, joo nimenomaan. Kyllä. Joo, ja se, onko siellä Oulussa lämmintä nyt?
1: On kai, tuolla no, minä olen ollut monta tuntia nyt tällä sisällä, niin en ole just hetkeen käynyt ulkona, mutta kyllä tuohon näkyy kavun toiselle puolelle olevan kerrostaloseinä aurinko paistavan edelleen, niin kuin on koko illan paistanut, että rakas, siellä pitäisi olla ihan kelepokeliit.
2: Joo, täällä on vielä mahtava 11 aikaan näkee aurinko paistaa, kato.
1: Virallinen lämpötila on tasan 22 Oulussa tällä hetkellä.
2: Joo, joo.
1: Että ihan sopiva.
2: Ihan kesäilma.
1: On. Ja näkyy olevan koko maassa on aika lailla 20 yläpuolella, kun katsoo tuota Suomen karttaa.
2: Joo, joo. Kyllä, kyllä. Semmosta. Mun pitää lähettää terveisiä meidän koiranvahille tuonne Vesperoosi Irmelille ja Jukalle.
1: Joo.
2: Ja sitten kaikille sukulaisille, ja, jotka tuntee ja ketkä ei tunnekaan, niin kaikille ruotsin suomalaisille esimerkiksi terveisiä.
1: Joo.
2: Ja sulle myös terveisiä. Ja
1: kiitos, kiitos.
2: Sitten souvareitten tai yhdessä matkataan.
1: Yhdessä matkataan, pistetäänpä se.
2: Ja souvarin vaneille tietysti terveisiä.
1: Joo. Hyvä. Mäpä pistän souvareita soimaan.
2: Joo, kiitos sulle.
1: Kiitoksia. Heippa. Hei.

säikkymää. Myönnän sen joskus on niin vaikea kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

0: Souvareita toivottiin. Yhdessä matkataan soi Radiopokin torstai iltaan siinä. Toive biisi. Terkkuja Ullalle ja Arille Iihin. Kiitos terkuista. Jaana kiitteli tuossa. Jaana sai tällä WhatsAppissa näitä terveisiä ja lähetteli WhatsAppin kautta sitten noita kiitos terveisiä. Hanski pisti valokuvan, että kuhaa syödään Kangasalla. No niin, siinähän on iltapallaa kerrakseen. Otetaanpa puhelua sitten täältä. Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa. Ootapa, kun minä vaan tuon ratio sinusta kiinnemmäksi.
0: Pistä vaan tämän puhelu ajaksi. Niin.
1: Joo, niin kato, kun mulla on niin kuin näitä puhelimia tässä vähän useampi. Niin, minä tuosta toisesta puhelimesta jo laittoin myös WhatsApp-viestiäkin, että minä tulin Kartsalta kotiin.
0: Joo.
1: Ja mulla oli semmoinen hirviä hätä, että kun minä, nythän kun minä tuun kotiin, niin minähän aina laitan pookin päälle.
0: Niin.
1: Ja sitten oli semmoinen hätä, että onko Tomppa lähtenyt lomille vai onko siellä vaan sauvantonta mustia.
0: Niin. Joo, täällä taas ollaan. Viikko sitten oli tangomarkkinat, niin mulla oli huiliviikko itsellä silloin, niin tota. Ja tämähän on nyt tämän viikon ainoa tämmönen toivekonsertti ilta-aikana, kun tota muut on lomalla ja missä kaikkeilla no, ovat.
1: Sittenhän, kato, kun minä saan pookin tuossa yhdestä vanhasta puhelimesta, kato, kun mulla on vanhassa puhelimessa tuo soi pookin. Se ei toimi minkään muuhun kuin vaan rationa.
0: Niin.
1: Siihen minä aina laitan. Ihan aamulla, kun herraa, niin yleensä siellä on aamupaavo. Vaikka nyt se on ollutkin jossain huitihelekkarissa.
0: Se on lomalla.
1: No, mutta lähtenyt ilman mun luppaa.
0: Niin. Joo.
1: Joo, no se on nyt sitten hirviä hätä, että ootko nää täällä?
0: No minähän on kyllä.
1: Ja tiedätkö nää sitten, kun minä kuulin, että Tomppa on ratissa.
0: Niin.
1: Niin sitten minulla niin kuin elämä helpottu silleen, että Tomppa on siellä nyt.
0: Onpa mukava kuu.
1: Minulla täytyy niin kuin ihan Tompalle soittaakin. Minä olen viestiä jo laittaa, kun mulla on nyt useampi näitä numeroita. Eli yhdessä minä laittoin tämän viestin, että minä olin huolissani, että ootko nää. No sitten minä vaan huomasin, että minulla on rahaa tästä näin puhelimessa, niin minäpä soitan tästä.
0: No niin.
1: Minä soitan.
0: Mitä nää oot siellä hommannut nytten muuta kuin jännännyt, että onko Tomppa töissä?
1: Täällähän nyt sitten tehdään, että niinku, hirveän kuumassa kyllä niinku yhtään mitään. Teillä jos on 25 astetta, niin teillä on niinku hirveän kuuma.
0: Niin.
1: Mitä viisastetta on se, että missä täällä ruvetaan laittaa, niin kun katsotaan, että mä täältä Turkissa soitan, niin minä olen se turkin nainen, niin kuin kaikille kuulijoille hirveästi terveisiä, niin kuin vaikka Raahenkin sinne Sannalle ja Sakarille, mä tiedän, kuuntelen. Täällähän laitetaan vaatetta päälle, kun on 25.
0: Niin.
1: Ja teillä laitetaan bikinit päälle, kun on 25.
0: Niin.
1: Ja tässä niin kuin sitten kato, kun tämä talo, vaikka se on niin kuin mun oma, niin tää on semmoinen, emäntä on laittanut semmoiset säännöt, että sisällä ei saa polttaa tupakkaa. Minä kun päivällä tuun, siis tupakan poltto vähenee hirviästi. Kato, kun täällä on päivällä, kun tähän aurinko paistaa, niin tässä on 48 astetta. Niin te ette lämpimästä, jos te sanotte, että 25 on lämmintä, niin tulkaa tänne 48 asteeseen.
0: Niin.
1: Et silloin varjossa tuolla on sitten 38, että tähän kun iltapäivällä paistaa aurinko, niin voi siisussa.
0: Kyllä.
1: Että joo, tuutta Tomppa joskus käymään täällä näin.
0: Eihän sitä koskaan tiedä.
1: Niin? Niin, sinullahan on minun numerot nyt sitten on kaiken maailman numerot. Arilla ja Salilla ja kaikilla. Niin voitte sitten, Sanna laittoi viestiä, että kiitos Terkuista. Joo, niin. Mutta tuota, olisi kauhean kiva, niin kuin Sanna ja Sakari, jotka on Raahesta, niin minä olin tuo Alamiassa käymässä, kun minähän en asu, minä asun 70 kilometriä Alamiasta. Minä olin käymässä siellä ja minä tapasin heitä raahelaisia sitten. Minä kysyin, että kuunteletteko te Pookia? Mm. Minä sanoin, että kuuntelee. Mutta oletteko koskaan kuullut, kun sellainen turkinainen soittaa? No on kuullut. Ja sitten kun on sanonut, että olisipa kiva tavata sitten hänet. Minä sanoin, että just nyt olet tavannut.
0: Mm. No niin.
1: Että tuota, hirveän ajattelee, että Puuki voi ihmistä yhdistä ihmisiä tälleen näin.
0: Niin, kyllä. Onhan niitä paljonkin vastaavia juttuja tuota, niin kuullut, että niin se vaan yhdistää.
1: Joo, että hirveän kiva. Mutta tuota siis, nythän ei soiteta Alamian kuningasta.
0: Mitä me soitetaan?
1: Koska nyt me soitetaan sitten tämä Saija Tuukosen Sitten kun.
0: Totapa moneltako se tuliiko? Enkä mä sen jossakin vaiheessa soittanut. Paljonko siitä on aikaa? Se on ihan vasta tullut, niin mä sitten viitin.
1: Eipä sitten soiteta sitä. Sitten soitetaan kuule Pyritän Niemenmaan Jäätulivuori.
0: Se on kato tullut 7 jälkeen illalla. On sitä reilu 1,5 tuntia. Mutta jos sulla on joku muu, kerta sanot sinä sen, mikä Jäätulivuori, niin otetaanko me se suosiolla?
1: Näitetään, kato, kun Piritähän on hirveän mun suosikki, niin soitetaan Piritaa sitten.
0: Joo. Laitetaanpa se tuosta tosiaan soimaan. Ja on se kato tullut, sittenhän se on se Saijan biisi, on tullut myös 5 jälkeen illalla, että sehän on tullut jo 2 tuolla tässäkin muutaman tunnin aikana, niin kato, jos on 5 jälkeen tullut ja 7 jälkeen, niin eikä me ennen 9 sitä soiteta kolmannen kerran kuitenkaan, niin pannaan Jäätulivuori täältä.
1: Joo, mutta se, että sitten vielä terveisiä Ruotsiin, Päiville ja Jontelle, Umpikyllään, kaikille Ruotsin kavereille, kaikille sinne Oulun seuvulle, joka paikkaa Suomeen ystäville, joskin sanoo, kiitoksia. Niin, ja siis ihania ihmisiä, kaikille terveisiä, joo.
0: Hyvää, kiitoksia.
1: Joo, ja ihana oot Tomppa, että sua on niinku kiva kuunnella.
0: Kivaa, kiitos sulle soitu.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Eivensillä.
2: Niin just. Eivens vaihtoliising.
3: Ah, oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
8: Miksi nää on mun oven edessä?
7: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
8: Ei mulla mitään lomaa ole.
7: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
8: No nyt se taksikin tuli.
7: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: ja se on Kooran kana!
12: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Hei sinä! Onks tää sun auto?
14: Joo. Mitä sä teet?
13: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
14: Kenen luvalla? Mitä listaa?
13: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
14: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
13: Ah, tässä on tyyppivika.
14: Mikä?
13: Tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
16: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kuuntele Tomppaa.

Ja tuli Vuoria Piritaniemen maa. Siinä oli äänessä Turki suunnalta, kun sitä tuota laulua toivottiin. Ja Kiimingissä on Terttu kuulolla, pisti WhatsAppiin tervehdystä, morjesta Tertulle sinne Kiiminkiin. Kemijärvellä odotellaan viikonloppu festareita. Hienot on ollut ilmat, mitä vähän tuulee. Terkut tutuille ystäville ja sukulaisille lähettää Leila, Erkki, Heli ja Riikka. Semmosta hommaa. Tämmöset olivat tuoreimmat viestit täällä studion WhatsAppissa. 0405507660 voi pistää tänne studioon WhatsApp-viestiä ja toivelauluja soitellaan tässä vielä tunnin ajan. Kello on 7:07, niin 10:00 tulee uutiset, vähän ennen 10:00 uutisia sitten pistetään pillit pussiin. Ja hei, kannattaa soitella tosiaan, kun nyt on tämän viikon ainut tämmönen iltaohjelma, jossa musiikkia voi toivoa, että ei tuu huomennakaan, ei ole Ari täällä eikä lauantaina Sari, vaan mennään ihan sitten musiikin voimin, kotimaisen tanssimusiikin parhailla nuo illat, niin jos ilta-aikana haluaa osallistua, niin tämä ilta on nyt sitten ainoa tällä viikolla. Tässä eilenkin oli, Joonaskin on lomalla, niin eilen ei ollut myöskään Poki Viihteellä ohjelmaa. Keskiviikosta lauantaihan Pookissa aina illoissa toivekonsertti, johon on mahdollista lähetykseen soittamalla päästä mukaan musiikkia toivomaan, niin tämä on nyt sitten tällä viikolla ainoana tässä. Semmonen, mutta nyt olisi aika soitella biisejä, tai siis ottaa puhelua ensinnäkin lähetykseen ja sen päätteeksi sitten toivebiisejä. Mä kannustan myöskin kaikkia ihan uusia ensikertalaisia mukaan. Muutama uusi soittaja on tänäkin iltana ollut, mutta lisää kaipaan ihan uusia ääniä ja uusilta alueilta. Tämä on semmoinen aina, niin kuin on monet kerrat sanonut, niin tämä on semmoinen tietynlainen maantiedonkin oppitunti, aina kun kuulee ihan uusia paikan nimiä, mistä päin ihmiset soittaa. Ja monesti kirjoitan sitten ihan paikan nimen tuohon Googleen ja alan katteleen kartalta, että mihin päin Suomi ja puhelu meni, niin se on ihan mielenkiintoista sivistää ittiä, ne on niin kuin maantiedonkin osalta. Ullavasta terkkuja lähettelee Maarit ja kyselee, että joko perillä Sallassa Eira, Jonne ja Susanna. Terkkuja Ullavasta Maarit laittoi tuon kysymyksen yhteyteen. Semmosta. Mä tiedän, kun se on hyvä, kun mä uhkaan pistää tältä musiikkia soimaan, niin yleensä siinä vaiheessa rupeaa puhelin sitten soimaan. Katsotaanpa, miten käy. Tunnin verran on tosiaankin vielä aikaa mahdollista musiikkia radiopookista toivoa. Otetaanpa Visalta ja Valoilmiöltä uutta musiikkia tähän kohtaan Pookin torstai-illassa. Tää on Aurinkovoimalla.

0: Jaas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biilteema.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark. La, la, la, la.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Kello 8:04. Tästäpä startataan viimeistä tuntia kehvää torstai-iltaa Pookista. Tomppa jatkaa täällä vielä tämän alkaneen tunnin. Tuo oli Pekka Niskan poikia ja niin kuumaa ja aurinkovoimalla siinä kävi ennen sitä visa- ja valoilmiöyhtye uudessa kappaleessaan. Toivemusiikkia. Sitähän sitä saa soittamalla tänne lähetykseen 0700-392-111. Linjat on tällä hetkellä vappaana. Soitelkaahan kaikki ihan uudekin ensikertalaiset. Ja vaihtoehtoisesti, jos ei ole biisi toivetta mielessä, niin pistä terkkuja tuonne studion WhatsAppiin 0405507660. Terveisiä Virolahdelta. Terkuin Outi ja Jaska oli tuossa yhdessä viestissä. Ja Satu on Eskilstuunassa tuttuun tyyliin kuulolla. Siellä on Ruotin puolella ollut 31 astetta parhaimmillaan. Mutta on tuulettimia ja kylmää vettä hanassa. Terveisiä kaikille pookilaisille Suomessa, Ruotsin suomalaisille ja ympäri maailmaa, kuului Satun viesti. Petteri Kempeleistä puolestaan pistää terveisiä kaikille kuivaheinän tekijöille. Kelit suosii, oli tuossa viestissä. Ja sitten Harri ja Eija Göteborgista lähettää helteisiä kesäterveisiä plus 31, sielläkin ollut tänään ja sama huomenna. Tärkeää pitää juomat kylminä ja aurinkosuoja ja suolat hyvällä tasolla oli tuossa viestissä myöskin. Nyt tuli joku semmoinen hiljaisempi hetki meille puheluihin, kun tosiaan tässä koko illan puheluta hyvin piisannut, mutta nyt jotenkin hiljeni tuossa ennen 9. Onko siellä sitten joku häppeninki jossakin, tai tuleeko telekkarista jotakin erityistä ohjelmaa, kun hiljeni meillä puhelinlinja. Jos oot yrittänyt johonkin kohtaan soittaa tai oot ajatellut, että voisit joskus soittaa ja ajatellut pessimistisesti, että ei sinne pääse lähetykseen läpi kuitenkaan, niin nyt on oikein hyvä hetki. Juurikin tällä hetkellä, kun on tässä lähetyksessä, sitten kun mä pistän biisin soimaan, niin siinä vaiheessa en voi vastata, koska otetaan suoraan lähetykseen aina noita puheluita, niin nyt just tällä hetkellä olisi hyvä sauma tänne soittaa, jos on mielessä vaikka joku hyvä biisi, minkä haluaisit Pookista tällä iltaa kuulla. No nyt rupes soimaan puhelin. Iltaa.
2: Iltapäivä. Joo, just.
1: Mistä pää soitellaan?
2: Kemistä se Pekka soittelee.
1: No niin, mitäpä sitä Kemiä?
2: Olen saanut tulla pari kertaa ennenkin, mutta aika harvakselta.
1: Niin, justiisa. No mitäs, miten Kemiä on ilta sujunut?
2: Ihan kovasti on tullut tänään, kun tuossa kävin pyöräilemässä, niin ihan aika rajuja tuulen puskiakin oli kyllä.
1: Joo.
2: Eipähän alataanko tuuleen.
1: Niin, no sekin kyllä. Eipähän ole ainakaan liian kuuma ollut sullakaan siellä, kun on tuulesta.
2: Ei ole, joo. 22 on täälläkin kyllä. Tämä kesäkeli parana tästä.
1: Joo.
2: Ei kesäkeli parana tästä kyllä. Joo. Tuota. Ajattelin toivottavasti avasat, että se nukkuu biisiä. Teuvo Oinassan se laulaa.
1: Sehän löytyy täältä kyllä.
2: Ei voi näin sanoa Raanjoren miehillä mielen avaksan varrella, josta kotoisin.
1: Joo.
2: Ihan niin kuin oma biisi.
1: Kyllä.
2: Kyllä. Ja terveisiä on teitä tässä, kun minun kukkaan tuttu ei kuuntele Pookia, niin ei paljon. Mutta kaikille Pookin kuuntelijoille tietenkin terveisiä tässä Ylitorin on, tai Kemistä en soita, mutta niin kuin kuitenkin. Että
1: joo.
2: On. Ai, kyllä se varmaan joku minunkin tuttu kuuntelee, mutta ei.
1: Niin. Kyllä ne sitten ilmoittelee sulle jälkikäteen.
2: Kyllä, toivottavasti, että joo, pannaan se Teuvo Oinas soimaan, niin
1: pistetäänpä, hyvä.
2: Olet Teuvo Oinas se keikolla käynyt Raunjärven Loimulakin nuoren miehen aikoina.
1: No niin.
2: Kyllä, eipä siinä hurjempia, niin mennäänpä näillä päiväkertaa eteenpäin.
1: Hyvä, kiitoksia.
2: Selvä, kiitos.
1: Moi.
2: Moi. Moi.
3: Soita 0700 392 111.
4: Mä kuuntelen Tomppaa.
3: Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Aava Saksa nukkuu ja Teuvo Oinas meille esiintyi tässä. Sitten katsotaanpa mitä täällä näkyy. Puhelin ainakin rupeaa soimaan, niin vastataanpa tänne. Iltaa.
1: No niin, Sievistä iltaa.
0: No iltaa, mitä Sieviä?
1: No mitäpä tässä täällä tulee ne lauantaina, täällä on ne perinteiset aivan kovat juhlat tuolla kylällä.
0: Jaa, siellä on joku juhlat.
1: No ne on ollut jo 30 vuotta, että aina vaan nyt tulee nyt jo tavallaan isommat. Siellä on tosi paljon koko kylä täynnä väkiä.
0: Joka...
1: Ne on nimeltään muttimarkkinat.
0: Jaa, no niin justi, että joka vuosi oot käynyt yli 30 vuotta siellä, niinkö?
1: No suunnilleen, juu.
0: Joo, no niin.
1: Se on semmoinen, se on tosiaan ollut kyllä se 30 vuotta ollut varmaan täällä jo joka kesä.
0: Joo, kyllä. No niin.
1: Joo.
0: Siinä on sulle viikonlopuksi sitten...
1: Joo, juu, kyllä se on. No minä tuota ajattelin sellaiselle, kun ääretöntä tunnetta, se on tuo Kalliokoski, Hannu Kalliokoski.
0: Joo.
1: Ja sitten tuonne Eljestuu, joo Kattilakos, joo. Eljestuu nämmöinen Satuhan, tämä viimeksi oli soittanut, minä soitin, hän se laittoi terveisiä ja kiitteli. Niin hänelle ja Fokilaisille oikein hyvää kesän jatkoa ja tähän tutuille kaikille ja toimittajalle.
0: No niin. Hyvä. Mäpä pistän soimaan kappaleen.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festariuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
8: Radio Pookin.
7: Kuuntele Tonttia.

0: Hannu Kattilakoski ja ääretöntä tunnetta. Iltaa.
1: Iltaa, iltaa.
0: No niin.
1: Ja täältä Pekanpäästä soittelee.
0: Terve.
1: Terve, terve.
0: Miten menee?
1: No tässä lomaviikkoa vielä ensi viikkoa jäljellä ja aurinkohan paistaa ja lämmintä piisaa.
0: Kävikö nää moikkaamassa mua viime lauantaina?
1: Kyllä kävin.
0: No niin, kun mä alkoin tuota Pekanpää paikkaa miettimään, että hetkinen, että kävikköhän sä. Oliko se silloin lauantaina ja heti joskus aika alkuvaiheessa?
1: Kyllä.
0: No
1: kyllä,
0: niin, sä olit varmaan ensimmäinen. Se olit varmaan ensimmäinen semmoinen niin sanottu pookin kuuntelija, joka tuli moikkaan, kun siinähän tuli katsotaan viikonlopun aikana hyvin monia ihmisiä tavattua, niin sä olit siellä heti ensimmäisten joukossa, mutta muistinpahan siltikö hetken tässä vähän pohiskeli.
1: No niin, se johtui varmaan siitä, että olin ensimmäinen.
0: Niin, niin, että kaikki muut tuli sitten ja kato myöhemmin ja yhtä aikaakin monet ja kaikki näin, niin piti sillä lailla pikkusen kaivella siltä muistisyövereistä, mutta hoksasinpa kuitenkin ilman, että itse muistutit asiasta.
1: No niin, hienoa.
0: Joo.
1: No, kiva kuulla.
0: No niin.
1: Ja oli kiva nähdä ihan livenä.
0: Niin oli, joo. Ja mä niin kuin sanoin tuossa lähetyksessä aikaisemmin, että se on yhtä merkityksellistä, jos se jollekin kuuntelijalle on minut tavata jossakin tuolla ihmisten ilmoilla, niin yhtä merkityksellistä se on itsekin saada vaikka tutuksi tulleille äänille kasvot, kun näkee sitten livenä tuollaisessa markkinatapahtumassa. Niin.
1: Näin on.
0: Joo.
1: Hei, mutta minäpä halusin toivoa semmoista kappaletta kuin Kyröläisen Eikalta Nyt kesä meillä on.

0: kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia liisinkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Eikka Kyröläinen ja nyt kun kesä meillä on, oli tämä laulu. Ja sieltäpä seuraava soittaja.
1: Ja Arto täällä Iihin, terve.
0: No terve, mitä Artolle Iihin?
1: Mitäpä tänne, pieneen paikkakuntaan. Äitin kanssa tuota ja mun sesko kanssa poistettiin tuo kukkapenkki tuosta.
0: Jaa. Mitä nämä panit tilalle?
1: 40 vuotta ollut siinä.
0: Niin, just.
1: Äiti nuorena tyttönä se on siihen istuttanut. Ja nyt se kaivettiin ylös ja vietiin tuonne mettään. Ja siskoni otti siitä parhaat palat. Pioneita.
0: Joo. No mitä te laitotte tilalle?
1: Ei mitään.
0: Nurmiko istutetta.
1: Nurmi, joo. Ja kato, kun pystyy päätä leikattavan nurmikolla ajamaan siitä yli sitten.
0: Niin, onhan se helpompi hoito, niin se nurmikko kuin kukkapenkki. Onhan kukkapenkit on hienoja ja sieviä, mutta nehän vaatii kuitenkin vähän aikaa ja vaivaa, että tota.
1: Kato, minä en ole fortonoomi.
0: Niin, kyllä.
1: Joo, en.
0: Joo, oli se sitten parempi laittaa nurmikolle se homma.
1: Joo, se sanottiin portaali, äitikin sanoi, että ei olisi koskaan tarvitse laittaa tuohon penkkiä. Sano mulle, että 91-vuotias nainen, mun äiti sanoi, että nyt tämä Arto näyttää hyvältä.
0: No niin, justiis.
1: Joo.
0: Kyllä.
1: Tarvitse laittaa pusikkoja joka paikkaan.
0: Niin.

0: Niin, kyllä.
1: Joo. Vanha ihminen.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta kuitenkin kovakuntoinen.
0: Joo.
1: Kovakuntoinen muuri, joo. Iso äiti, joo, kyllä, joo.
0: Kyllä. Mitä nää haluaisit musiikkia?
1: Mä olisin kuulla Komijoita. Ja sen Lailai, mikä se on se kappale?
0: Lululai, kyllä tuli jo tässä illan aikana.
1: Onko tullut?
0: On se jossakin vaiheessa tässä tullut, katsotaanpa mihin aikaan se tuli. Se on siitä pari tuntia, että jos välttämättä haluat sen, niin voin soittaa, mutta jos on jotakin muutakin mielessä, niin mieluummin joku muu. Mutta on siitä tietenkin jo hetki mennyt.
1: No totta kai, sinä se tiedät siellä, kun oot siellä mikserillä miehenä, niin laitan jotakin muuta.
0: No hei, tykkääkö nää siitä, jos Komijoista tykkäät, niin tykkääkö nää siitä uudesta, mikä nyt soi joka paikassa ja oikein viimeisen päälle kesähitti, missä on se Portion Poissikin mukana, kato se Koko Suomi Tanssii, niin olisiko se?
1: Kokeillaan sitä.
0: Komijat ja Portion Poissi ja Koko Suomi Tanssii.
1: Pannaanpa kaikki soimaan ja kaikille terveisiä, jotka kuulee ja tunnistaa minut, joo.
0: No niin, kivaa illan jatkoa sulle ja kiitti soitosta.
1: Kiitos samaa sinulle sinne.
0: Selvä, moikka.
1: Moikka.

0: Ja hyvää iltaa, oot Radio Pooki soittanut.
1: No moro, hyvää iltaa.
0: Terve, kukapa se siellä?
1: Tää on Make, morjesta, Anjalan suunnasta, Kouvolan puolesta. Että...
0: No niin, Make Anjalasta.
1: Kyllä, tää on täällä Kotka ja Kouvolan puolessa välissä. Että...
0: Joo. No miltä se siellä torstailta näyttäytyy?
1: No tosi hyvälle, että aurinko tietysti laskenut jo tuonne mäen taakse ja näin poispäin.
0: Joo, niin se on tietenkin siellä etelässähän se on vähän erilainen. Tässä vielä paistelee tuohon kavun toiselle puolelle kerrostaan.
1: Joo, no kyllä tästä nyt aurinko laskenut. Tämä niin syksysuuntaan ollaan menossa tässä pikkuhiljaa.
0: Onko se jo lyhentynyt, tai siis onko se pimiämpi se hetki silloin? Vai onko siellä juhannuksen aikanakin pimiää, eikö etelässä ole?
1: Ei, juhannuksen aikaa valossa ja eikä nyttäkään pimiää, miten missään nimessä aurinko laskee tuonne mäen taakse tuonne.
0: Ei vaan silloin niinkö puolen yön jälkeen, silloin...
1: No puolen yön jälkeen, juu, ja sit kun se vähän roppaa vettä, niin sitten on niin satanaan pimiää, kun tulee pilvet, ja sitten on syksyllä konsanaa, että
0: Joo.
1: Tää on, oli sellainen varmaan... Puoli viikkoa viikon verran, mutta nytkö se satana syksy tuli jo?
0: Niin. No eikö se ensi viikolla ole syksyn tuntua? Oli jo joku iltapäivällehenkin otsikko, että...
1: No niinhan se vähän tuossa luppaa, niin että...
0: Joo.
1: Tällaista. Nyt täytyy ihan pirullessa pitää kysyä, että löytyykö tämmöinen Irvinin biisi, kun haistakaa paskakoko valtio.
0: Ei sitä maha löytyä, voin mä tarkistaa.
1: Mä arvasin tämän.
0: Ei sitä ole täällä.
1: Mä en tiedä, mikä sensori siihen on tullut, kun koko kesä kuunnellut radio-ohjelmia mitä vaan, niin sitä ei löydy mistään. Onko tämä tullut jostain kielto tähän, että sitä ei saa soittaa?
0: En osaa siitä sanoa, mutta ei sitä kyllä mun mielestä koskaan ollut sinä aikana, kun minä olen täällä 17 vuoden aikana näitä Irvininkin biisejä aina hakenut täältä, kun niitä on toivottu, niin ei sitä ole löytynyt ainakaan 17 vuoteesta laulua.
1: Joo, se on aika avanaa, kun sitä ei löydy. Ja eikä muultakaan kanavalta löydy tuolle, mitä on kuunnellut tuossa kesän aikana. Ihan kuunnellut sitä, että mä en sitä Orpolle ja Purrolle vähän terveisiä. Että,
0: joo.
1: Tämän biisin myötä meinasin vaan. Että,
0: onko sulla jotakin muuta laulua sitten mielessä?
1: No sitten tämä on Irvinen, terveisiä perseistä on tämä toinen.
0: Ei meillä kuule ole tommosia lauluja.
1: Eikä Irvini jo ensinkään siellä?
0: On tällä Irviniä jotakin, mutta ei ole tommosia lauluja.
1: Kun me mennään tässä alutiolle vähän terveä siellä, että kun ne käyvät vielä kaiken pois, niin...
0: Joo, ei tällä kuule ole semmosia.
1: Kyllä. Kato, kun Orpo vie asumistuet pois, vei kaiken pois, että...
0: Joo, no mietipä mikä se voisi, olisiko se joku, on tällä Irviniä melkein 50 laulua, että olisiko se joku.
1: Jaa, mikä se heitäisi joku itse sinne, joku retee semmonen.
0: Reteesti vaan, niinkö?
1: No sehän on aika hyvä.
0: No se löytyy, kyllä.
1: No kyllä, okei. No pistä kiitos, tää on hyvä. Kiitoksia.
0: Pistetäänpä tämä sitten, niin kiitoksia sulle.
1: Kiitoksia, hyvät illanjatkot.
0: Selvä. Joo, moi.
1: Moi.

0: Reteesti vaan Irving Goodman siinä toteutti toiveen. Vahingossa löysin Pookin viikko sitten, kun etin radiokanavaa, mitä kuuntelisi tässä kesäisellä kaupungin parvekkeella. Taitaa tulla tapaa ja tutuksi kuunnella Pookia. Terveiset Tampereen keskustasta lähettää Hanna. No kivaa kuulla, Hanna, kun oot löytänyt meidät sinne kuulolle. Ja ei sitä kannata enää vaihtaakaan sitä. Siinä on semmoinen vaikutus voi olla tässä Pookissa, että se kun kerran löytää, niin se jää sitten siihen. Se on vaan positiivista. Tässä ollaan matkalla Jyväskylästä Pohjois-Karjalaan takaisin. Kesäterkut kaikille lähettelee Pia tuossa WhatsApp-viestissä. Se rupeaa olleen 20 vaille 10. Ruvetaan kohta ottaa loppukirja tälle torstai-illalle. Napataan sieltä seuraava soittaja.
1: No iltaa Espoosta.
0: Iltaa Espooseen, miten menne? Hallota. Kuuluu, että iltaa Espoosta, sitten ei mitään muuta enää kuulunut. Jotakin kahinaa, suhinaa kuuluu välillä.
1: Kuuluuko nyt paremmin?
0: Nyt kuuluu taas jotakin, no niin.
1: No niin.
0: Mitä Espooseen kuuluu?
1: Mitä tänne? Vapaa päivää vietelleen ja sitten ryhdistäytyen viikonloppuna töihin.
0: Jaa, no niin justiinsa. Se menee viikonloppu töihin.
1: Joo, aika usein.
0: Joo. Niin se menee mullakin, että tota.
1: Nää on nää meidän harrastukset, kato tämmösiä tällä alalla.
0: Niin. Niin, ajeleko nääkin onnikkaa linjaa? Tai eihän se ole onnikka siellä, mutta mikä se siellä?
1: Ei ole onnikka. Bussia. Onnikka täällä. Mehän on houkutellut sua joskus, että tulee tänne kokkelemaan, minkälaista se on täällä ajella.
0: No en tiedä. Osaisiko sitten? Mä en ole muuten koskaan eskäänyt, en ole ajanut edes tuota henkilöautolla missään Helsingissä tai missään pääkaupunkiseudulla.
1: No sit kannattaa kyllä tulla ja ottaa heti se linja-auto.
0: Niin heti ensi töikseen siinä.
1: Niin.
0: Joo.
1: Se on vähän erilaista.
0: Kyllä, vaan minä olen näissä töissä viikonloput. Mä sitten, mulla on vielä ensi viikon arkipäivät on vielä ajelua ja sitten on kesäloman vuoro.
1: No mä ajattelin sen naisten viikon kunniaksi pitää sen viikonlomaan siinä vesisateessa.
0: Niin justiin. Jaa, niin justiinsa.
1: Sillähän se yleensä sataa ja nyt varsinkin säätiedossa katsoen, niin melko kostea viikko tulossa.
0: Niin, ja kylmäkin viikko, vaan sehän on oikein hyvä. Eikö nyt ole, mun mielestä kun ei ole ollut, no siellä on ollut varmaan enempikin niitä hellesäitä kuin täällä Oulun korkeuksilla, mutta itse on kyllä kokenut, että on ollut oikeastaan oikein hyvät ajokelit nyt, että ei ole ollut tuota, ei ole tarvinnut ressailla.
1: Täällä tää nyt kauheasti sitä hellettä on ollut, että täällä on aika rankkoja niitä vesisadekuuroja ollut.
0: Joo.
1: Että täällä ollaan kahlattu ihan niinku tuulilasiin myöten välillä henkilöauto.
0: Joo, kyllä. Ja eikö semmonen pilvinen sää on varmaan paras sää aija?
1: On. Ja eikä meinaa mitään sataa tai paistaa, kun ei oo yli 20 lämpötila, niin pilvinen sää on paras tehdä töitä.
0: Niin se on. Se on aina kun alkaa olleen äärikelit, joko kesällä helteet tai talvella pakkaset, niin sitä saa aina jännätä, että miten ilmastoinnit tai talvella lämmitykset pelaa. Niin,
1: se akkuna on sen verran iso siinä eessä, niin kyllä siinä tulee ihan siis 20-kin johikin.
0: Niin on, kyllä. Joo.
1: Että ei, ja sitten kun on pitkät aina vuorot painaa tukkaputkella ennen kuin on tauko, niin kyllä se muutaman kerran hikipisara aina tulee.
0: Niin. Kyllä.
1: Me enää sajetaan 5,5 tuntia kerralla.
0: Jaa, niin justiinsa, joo. No se riippuu aina vähän vuorosta, mutta sehän se maksimi on. Onko nää kauan ajellut?
1: En minä ole vasta kuin harjoitteluasteella 26 vuotta.
0: Aa, niin, kyllä.
1: Et joo. Jossain vaiheessa jos vaikka oppisi tämän homman.
0: Niin, kyllä. No vieläkö se maistuu 26 vuoden jälkeen?
1: No kyllä, että eihän siis se homma sinänsä ole mihinkään muuttunut, mutta täällä on vähän niin kuin pillinpäin se meno sitten tuolla yössä.
0: Niin, kyllä. Joo.
1: Se hankaloittaa vähän sitä, mutta työhän on itsestään mukavaa.
0: Kyllä.
1: Mutta kyllä se niin kuin se enin ajohalu on hävinnyt, että ei vapaa-päivänä ei viitti lähteä kauheasti ajelemaan.
0: Eikö? Jaa.
1: Ei kyllä ajeluta yhtään, että just tämmönen kauppareissu voi ehkä tehdä, mutta ei mitään muuta.
0: Niin, kyllä. Joo. Mutta on se vaihtelevaa, ja eikö ole vaikka olisi samaakin reittiä, niin se on kuitenkin jokainen päivä vähän erilainen.
1: Joka ainut päivä on erilainen, joka ainut kierros on erilainen. Että ei ole yhtään tässä hommassa ainakaan samanlaista päivää, se on ihan varma.
0: Niin, kyllä. Niin
1: että,
0: se on.
1: Vaikka niin kuin aikoinaan 20 vuotta sitten yksi vanhempi rouvashenkilö silloin ajoin pikavuoroa pitkää linjaa, niin sanoi, että voi tyttö, kyllä sulla on ihana ammatti, että sinä vaan istut ja katselet maisemia.
0: Niin.
1: Oli just vähän reilu satakunta pakettia härveltänyt matkahuoltoa ja hiki tippui joka suunnasta, niin ei oikein silleen niin kuin osannut ottaa sitä lausetta, että mukavaa homma, kun istutaan ja katsotaan vaan maisemia.
0: Niin, kyllä. Joo.
1: Että kyllä vähän muuta on. Et tänä päivänä tietysti paketti ei enää kule ja eikä enää niitä ajoja tule tehtyä, mutta kyllä se ihan työstä käy.
0: Niin, on se varmasti, joo. Kyllä. Ei, se on mieluumminkaan sitä, on valinnutkin semmoiset hommat, että ei tarvi niinku miettiä niitä mitään paketteja ja muuta. Eihän niitä muutenkaan kule enää, mutta se on mukava, kun saa istua siellä vaan.
1: Nimenomaan, ja sitten se on kumminkin siellä niissä hommissa, niin ajetaan sen kello kanssa koko ajan kilpaa.
0: Niin.
1: Että paketin mättäminen vie siitä työajasta niin paljon, vaikka sitä sanotaan, että ei niin tehdä, mutta kyllähän se totuus on vaan silleen, että jossainhan se sitten on vähän aikataulua otettava takaisin.
0: Niin, vaan eihän sitä saa ajamalla.
1: Eihän sitä saa.
0: Eikä sitä kannatakaan ottaa ajamalla kiinni.
1: Mutta täällä on silleen, että kun täällä menee muutaman minuutin välein lähteen, niin toinen vetää sen ohi sit, jos siinä mennään ihan jalkoihin.
0: Niin justiinsa, kyllä.
1: Sillä. Mutta kuule, pistätkö tulemaan sellaista kuin Ami Jaaraa ja vanhat virheet?
0: Katsotaanpa, onko täällä semmoista. On!
1: Ainakin viimeksi kirjoittelit, että oli.
0: Joo, on täällä semmonen. Mäpä pistän tämän soimaan.
1: Se on ihan uusi biisi, mutta vanhoja virheitä, niin en ole kuullut moista, niin kuunnellaan, minkälaisia vanhoja virheitä sä oot tullut tehtyä.
0: No niin, mäpä laitan kohta tuon kappaleen soimaan. Kiitoksia sulle soitosta ja työiloa. Oliko sulla mihin asti töitä nyt vielä tänne
1: päin? Ei, me lähdetään huomenna sitten
0: katsomaan
1: yöstä aamuun.
0: Niin, justiis, kyllä. No niin.
1: Periaatteena yöksi kotiin vaikka aamulla.
0: Niin, justiis, kyllä. No niin, hyvää. Mutta, kiitoksia sulle. Selvä. Joo, hei. Mä tässä just kattelen kelloa, että se on 14 minuutin päästä 10 ja tuossa on niinku tyhjää tilaa vielä olemassaan meillä tasan 9 minuuttia. Niin sehän tarkoittaa juurikin puhelun plus biisin yhteenlaskettua pituutta suurin piirtein. Niin tehdäänpä semmoinen homma, että otetaan samaa syssyyn nyt sitten vielä toinen puhelu, mikä on sitten tämä illan viimeinen puhelu ja siltä toivelaulu, niin ruvetaan pistää sitten pilliä pussiin pikkuhiljaa. Välitätkö Tomppa tälle 26 vuotta pussia ajaneelle terveiset? 22 vuotta rekkaa ajaneena ei myöskään jaksa vapaalla enää ajella. Tsemppiä ajoihin ja myös Tompalle. Näin laittoi WhatsApp-viestiä tänne Pookistudioon Joonas. Kiitoksia viestistä. Ja siinäpä nämä oli nämä WhatsApp-viestit nyt sitten. Elikkä nyt jos on mielessä vielä joku laulu, niin äkkiä saman tien soittoa tänne studioon 0700-392-111, niin pistetään sitten perätysten tuo Ami Jaaran vanhat virheet ensimmäisenä ja sitten vielä se biisi, mikä saadaan viimeisenä, niin pistetään ne perätysten soimaan ja sitten onkin uutisten aika ja jatketaan kotimaisen tanssimusiikin parhailla tavoittomasti kohti huomista perjantai-aamua. Eikä ole näitä iltaohjelmia sitten huomenna eikä myöskään yli huomenna, eli huomenna ei ole Aria eikä lauantaina Sarja, niin tämä on nyt niin kuin tämän viikon ainut tämmöinen iltaohjelma. Mutta mikä pannaan viimeiseksi biisiksi? Äkkiä soittoa kehiin 0700 392 111. Kello käy. Äsken sanoin, että on 9 minuuttia aikaa, nyt on 7 minuuttia aikaa. Eli periaatteessa 3 minuutin puhelu ja 3 minuutin biisi, tai 2 minuutin puhelu ja 4 minuutin biisi, jotenkin sillä lailla. Eiköhän se silleen mennyt. Huono matikkapää mulla. 3 minuutin puhelu ja 4 minuutin biisi, niin siitähän tulee 7 minuuttia esimerkiksi. Mutta hiljasta on linjalla. Kaikki on lähtenyt jo unten maille. No ei sentään. Otetaanpa sieltä illan viimeinen soittaja. Mihin päin mentiin?
2: No soitapas kuulepa Leis Lindemanin Yön tummat silmät.
0: Katsotaanpa mitä tämä sanoo. Niin. Löytyyhän sekin täältä. Kuka siellä soittelee ja mistä päin? No,
2: Pekka Jyväskylästä soittaa tässä vaan. Joo.
0: No mitäs tää on tullut Jyväskylässä touhuttua tänne?
2: No ei tänne oikein paljon mitään, kyllä tässä on ollut aika hyvin itse.
0: Kesälomallako nää oot vai mitä?
2: Eihän minä oon eläkkeellä.
0: Eläkkeellä.
2: Täällä on lämpössä ollut kyllä.
0: Paljonko on ollut Jyväskylässä mittariin näyttänyt tänne?
2: No tuossa oli 26 oli jossain, mutta se paistaa kyllä aurinko tuohon mittariin, että se on vähän semmoinen.
0: Joo. No on siellä ollut ihan sitten lämmintä.
2: On täällä, joo. Pistähän levy pyörimään.
0: Minä niin pistän kuulemaan. Ja kysyn viimeisenä kysymyksenä sinulta vielä, että haluatko lähettää terveisiä?
2: No en minä oikein tiedä, kenekään tässä niin terveisiä välkkäällä nähdä. Kaikki, jotka tuntee, niin
0: selvempi homma. Kiitoksia sinulle.
2: No niin, me kiitos. Hei.
0: Joo, hei. Näin siis. Pekka soitteli Jyväskylästä siinä nyt sitten niin kuin illan viimeiseksi. Kiitoksia kaikille tänä iltana ohjelmantekoon osallistuneille. Joko WhatsApp-viestin lähettäneille tai sitten tänne lähetykseen soittaneille ja musiikkia toivoneille. Juonetusti Pookissa palataan ääneen aamulla 6:00. Minä tuun sitten viikonloppua viettämään tänne. Taisi olla silleen, että kumpanakin päivänä nyt sitten tällä kertaa. Eli koko viikonlopun täällä Pookin taajuuksilla. Sun seurassa lauantaina kuullaan 9:00 alkaen sitten Pookin taajuuksilla. Kiitoksia tämän illan seurasta ja ennen uutisia siis Leif Lindeman ja Yön tummat silmät. Ja ennen sitä kuullaan Ami Jaaralta vanhat virheet.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on just noin.
5: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Jahas, mitä nyt taas?
7: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
6: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
7: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: No, se on tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
8: Tässä moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
9: Radio Pooki. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset. Eduskunta kokoontuu ensi tiistaina poikkeuksellisesti kesätauoltaan Garden Helsinki -areenaa koskevan kohun vuoksi. Asian vahvistaa eduskunnan tiedotteessa eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, pyysi aiemmin Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Tätä ennen oppositio oli lähettänyt Halla-aholle kirjelmän, jossa se vaati kesätauon keskeyttämistä. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle tiistaina ja keskiviikkona antamiin vastauksiin Gardenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Kesäkuussa Keski- ja Länsi-Eurooppaa kurittaneen helleaallon aikana kirjattiin ainakin 12 000 ylimääräistä kuolemantapausta, ilmenee uutistoimisto AFP:n analyysista. Analyysi perustuu usean maan kansallisiin tilastoihin. Kesäkuussa useassa Euroopan maassa tehtiin kaikkien aikojen lämpötilaennätyksiä. Esimerkiksi Britanniassa ja Sveitsissä meni rikki kesäkuun lämpöennätys. AFP:n mukaan luku voi vielä nousta, kun dataa saadaan enemmän. Uutistoimiston mukaan luku antaa kuitenkin osviittaa yhä yleisemmäksi käyvien helleaaltojen inhimillisistä seurauksista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo nimittäneensä Ukrainan väliaikaiseksi puolustusministeriksi maan turvallisuuspalvelun johtajan Jevheni Maran. Zelenski kertoi asiasta Facebookissa. Zelenskin mukaan Maralla on laajaa ja monin osin ennennäkemätöntä kokemusta teknologiaa hyödyntävistä taisteluoperaatioista. Ukrainan edellinen puolustusministeri Mihailo Fedorov erosi eilen osana presidentti Zelenskin hallituksen uudelleenjärjestelyä. Hän ehti toimia puolustusministerinä vain noin puoli vuotta. Fedorovin ero on kirvoittanut laajoja mielenosoituksia Ukrainassa. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan. Myös rannikkoalueilla sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta, mutta jäi ajankohtaan nähden tavanomaista vähäisemmäksi.
9: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: lainaksi Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Bilteema.
7: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
8: No, tossa just laskin, että about 3 000.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodin 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
15: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: ylöspäin ja alaspäin.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Biilteema.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: uutispäivästä.
1: Nordea-pankin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden toisella neljänneksellä oli 1,6 miljardia euroa. Se nousi noin prosentilla viime vuoteen verrattuna. Yhtiön korkokate laski vuoden takaisesta noin prosentilla ja oli vajaat 1,8 miljardia. Korkokate on pankin saamien ja maksamien korkojen erotus. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 16% yli 500 miljardiin euroon, mikä on ennätyksellinen määrä. Yhtiö kuvailee tuloksia hyviksi, mutta sanoo Lähi-idän konfliktin yhä vaikuttavan markkinatilanteeseen. Torstaina tuli kuluneeksi 140 vuotta siitä, kun asetus Suomen siirtymisestä metrijärjestelmään annettiin. Asetuksen antoi silloinen Venäjän tsaari ja Suomen suuriruhtinas Aleksanteri III heinäkuussa 1886. Asetuksessa määrättiin, että kansainvälisestä mittojen ja painojen toimistosta Pariisista hankitaan mahdollisimman tarkat metrin ja kilogramman mallikappaleet. Uusien mittojen ja painojen käyttöönotto määrättiin tapahtumaan ensimmäiseksi posti- ja tullilaitoksessa, rautateillä ja apteekeissa vuoden 1887 alusta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

äiti, aivan hiljaa. Äiti, aivan hiljaa. Äiti, aivan hiljaa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviitko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
0: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan.

0: ei päivä.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Minä

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Koti.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Helsingissä yksiöiden vuokrat ovat yhä huomattavasti muita opiskelijakaupunkeja korkeampia, vaikka pääkaupungin vuokrien hinnat ovat laskeneet. Asiasta kertoo Tilastokeskus. Helsingissä vapaarahoitteisen yksiön mediaanivuokra oli huhti-kesäkuussa 730 euroa kuukaudessa. Seuraavaksi kallein yliopistokaupunki oli Tampere, jossa mediaanivuokra oli 600 euroa. Vuokrat ovat tänä vuonna nousseet opiskelijakaupungeista eniten Vaasassa. Huhti-kesäkuussa hinnat nousivat 1,9% vuoden takaiseen verrattuna. EU-komissio hyväksyy viestipalvelu X:n toimenpidesuunnitelman, jolla pyritään lopettamaan palvelun toiminnassa havaitut rikkomukset. EU-komissio ilmoitti viime joulukuussa 120 miljoonan euron sakoista miljardööri Elon Muskin omistamalle viestipalvelulle, joka aiemmin tunnettiin nimellä Twitter. Rikkomukset koskivat alustan sinisen varmennusmerkin harhaanjohtavuutta, mainosrekisterin puutteellista läpinäkyvyyttä sekä tutkijoille tarjottavan julkisen datan saatavuuden laiminlyöntiä. Komission mukaan X:n esittämät toimenpiteet ovat tärkeä askel oikeaan suuntaan.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Pooki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

pihalle soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Syväväärennetyt alastonkuvat eli niin kutsutut deepfakeit vaikuttavat olevan kasvava ilmiö, kerrotaan Raiskauskriisikeskus Tukinaisesta STT:lle. Kuvien tekeminen ja levittäminen on rikos silloin, kun niihin on editoitu ihmisiä ilman heidän suostumustaan. Ilmiön todellista laajuutta ei Tukinaisen asiantuntijoiden mukaan edes tiedetä, koska kuvat eivät välttämättä tule uhrin tietoon. Rikosnimikkeenä voi olla esimerkiksi seksuaalisen kuvan luvaton levittäminen tai kunnianloukkaus. Tapausten tutkinta on kuitenkin vaikeaa. Laukaan keskiviikkoinen räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Putken sisällä oli ilmeisesti jäämiä räjähtävästä aineesta, kertoo onnettomuustutkintakeskuksen johtava tutkija Hannu Hänninen STT:lle. Vihtavuoressa sijaitsevassa Nammon ruutitehtaassa tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen. Potkes kertoi viestipalvelu X:ssä keskiviikkoiltana saaneensa paikkatutkinnan laukaassa valmiiksi. Päätöstä turvallisuustutkinnan aloittamisesta ei ole vielä tehty. Räjähdyksen syystä kertoi aiemmin Yle.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

puvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valta, he

retken. Ja jättävät jo jäisen Lapin maan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän.

kesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyyn, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnettu.

ruokaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet -ohjelmasta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Suoja uutispäivästä.
1: Elinkeinoelämä ja teknologiateollisuuden keskeiset järjestöt pelkäävät, että hallituksen esitysluonnos ulkomaisten sijoitusten valvonnasta voisi nykymuodossaan karkottaa potentiaalisia ulkomaalaisia sijoittajia Suomesta. Hallituksen esitysluonnos niin kutsutusta sijoituslupalaista pyrkii kontrolloimaan tarkemmin Suomeen tehtyjä ulkomaisia sijoituksia. Suojelupoliisi on aiemmin kertonut STT:lle, että sijoituslupalaki auttaisi torjumaan erityisesti datakeskuksiin liittyviä riskejä. Lausuntokierros hallituksen esitysluonnoksesta päättyi torstaina. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko pääkaupunkiseudulla toimivissa yrityksissä käytetty pistoshoidoissa luvattomia lääkeaineita. Poliisilla ei ole tiedossa, että lääkeaineiden käytöstä olisi aiheutunut vammoja. Tutkinnassa selvitetään, onko rikoksen tunnusmerkistö täyttynyt. Poliisin mukaan tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Tutkintaan liittyy 3 samojen toimijoiden hallinnoimaa kauneudenhoitoalan yritystä pääkaupunkiseudulla. Poliisi ei kerro yritysten nimiä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. On pohjan

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on just noin.
3: Mutkattomia liisinkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja otta siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen kotiillan. Se kyllä sanoo, että sitä tanssituttaisi.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.